وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. صدق الله العظيم. سورة الشورى بنزيشتما سفارا او 44 نمبر آیات. من یضلل اللہ فما له من ولی من بعده. چالچ اللہ پاک توفیق ورنکی خپل رحم وسر شامل حال نکی ہدایت و تا انشی ندق کس گمراہ دے او دا سو کارساز دا اللہ نا غیر نشتا. ومن یضلل اللہ اغا سوک چے اللہ بیلارک گمراہک فما له من ولی پس نبی دا پار سوک کارساز من بعده دا اللہ نرستو دا اللہ نہ غیر دا دسو کارساز نشتا. وترى الظالمين لما رأوا العذاب او تبوین ظالمانو لرا مشرکانو لرا لما رأوا العذاب چکل دوی عذاب اوینی یقولون ندوی بوائی دا ظالمان مشرکان بوائی هل الى مرد من سبيل هل الى مرد آیشتری واپس کے دو دا پارا دنیا تا واپس کے دو دا پارا اشتری من سبيل سلارا دنیا تا واپس لار شما صدا سے لار پکا دا جزا پی دنیا تا واپس لار شما اول تا دیر نیک عملو نو کم و آخرت تا بیادا نیکو اعمالو سر را شما. وترى الظالمين تبوين ظالمان لرا ظالمان مراد مشركان ان الشرك لظلم عظيم شرك دير لوي ظلم دي او مشرك دير لوي ظالم دي. وترى الظالمين تبوين ظالمان مشركان لرا لما رأوا العذاب جكل دوي قيامت كعذاب اويني يقولون انو دا مشركان كافران بوائي هل الى مرد من سبيل آیا واپس لو دا پارا سلارش تر چی دنیا تا پلارشو من اذا اذقنا الانسان چکل من اسکو پیو انسان بانے مننا دخپل جانبنا رحمتا سرحمت فرح بحان دی پدغ رحمت بانے خوشحالشی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَتَرِ أُرَسِيگِ دْوِتَ سَيِّئَةٌ سُبَدِي سَتَكْلِفُ وَتَوْرَسِيگِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ پَسَبَبْ دَ أَرِقَنْ دَ عَمَلُونَ چَلْوَانِ لِيگِ لِدِ دَ دْوِي لَا سُنُو نُفَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور پَس بِشَكَ إِنسَان دیر نَا شُكْرَرِ كَفُور دیر سَخْ نَا شُكْرَا که رحمت و تورسی گی خوشحالی که تکلیف و تورسی گی ده خپل بد عمل پا وجبانه نو بیا نا امیدی او نا شکروی. لله ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک لرده حکومت و سلطنت ده اسمانونو او ده زمکی یخلق ما یشاؤو اللہ پاک پیدا کی ما اغا یشاؤو چه ده اللہ خوخشی یهب لمن یشاء اناثا
الله پاک ورکی او وربخیل من اغا چا تا یشاو چی دا اللہ خوخشی این آسا لوریان ورکی چالا چا اللہ تا منظوری نو جنکی والا پیدا شی لوریانی کی گی ویحب لمن یشاو الذکورا او ورکی اللہ پاک وربخی اللہ لمن اغا چا تا یشاو چی دا اللہ خوخش الذکورا مذکر اولاد ورکی زامن ورکی چالا اللہ لوریان ورکی او چالا زامن ورکی او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا ورکی اللہ دویتا جوڑے جوڑے ذکرانا و اناثا زامن او لوریانی چالا زامن لوریانی دوارا ورکی چالا صرف زامن ورکی چالا صرف لوریانی ورکی ويجعل من يشاء عقيما او غرضي الله اغسو چاله غوالي عقيما شند اسم نور کي چاله بالکل بچي نور کي نزوينل چاله نور ور کي چاله زوي ور کي چاله دوار ور کي او چاله اسم نور کي غرضه بچو په پیدائش کي الله پاک اول لورياني یاد کړلې نلور دان دا الله پاک نعمت دي زوین دا اللہ نعمت دے لن ترانی بالکل منی شنی دے دا خبر سنگ شیوی دے نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سره لیدل نی کرے صرف خبری کری دی نو دے آیات کے اللہ فرمائی چہ دا اللہ پاک سره دا خبر کولو دری صورتو ندی دری طریقی دی وحیاً پزرکی و تا القاوشی وحی ستوی القا فی القلب پا دیزرکی پتا خبر ور اچول نو دا پا ویخم کی دیشی او پا خوبکم کی دیشی او عموما پا دی طریقه کی چی دا اللہ دا طرف دا وحی کی گی و پزرکی اچول کی گی نو دے که الفاظ دا اللہ دا طرف نوی یو مضمون وی چې په زړه کې ورواچو نشي الفاظ بیا د پیغمبر په زبان باندې وی دیمه طریقه دا چې من وراء حجاب په منځ کې حجاب او پرده وی موسی علیه السلام په کوه تور باندې د الله سره چې خبرې کولې نو هغه دی کې پرده و منځ کې موسی علیه السلام د پرده په شا خبرې کړې دي او دغه پرده ده چې انسان په دنیا کې د دې په وجه باندې د الله دیدار نشي کولی او داسې پرده نه ده چې په الله دې ورواچولو الله یې پټ کړو لکه یو انسان دی تا په څادر ورواچو بستن پې ورواچو تی نه ویني دا پرده ده په الله داسې پرده نه ده بلکې د دې انسان په دې سترګو پرده ده لکه ورځې نور ښه مزېدار ماسپخین کې راختلی دی خو یو سړی د مور نابینا پیدا دی د هغې نه ویني نو په دې نور پرده ده که نه ده په سترګو پرده ده نو د انسان په سترګو باندې پرده ده دې الله نه ویني په الله پرده نه شي راتلی الله په پرده کې پټېدی نه شي خو د انسان قوت بینایی د لیدلو قوت کمزور دی دقه د ضعف پرده په ده باندې پرته ده او په جنت کې به دا قوت الله زیات کړي د مؤمن دپاره قوت بینایی به ولا زیاته کړي نو دی به په جنت کې د الله دیدار کولی شي او د دنیا ماحول کې دا سترګې کمزورې دي نو په دې کمزورو سترګو د الله دیدار نه کیږي نو موسی علیه السلام په کوه تور د الله دیدار نه دی کړی من وراء حجاب پس پرده د پرده په شا خبرې شوې دي دا فرشتې چې په اسمانونو کې دي او دوی د الله سره خبرې کوي د دوی ترمنځ هم پرده وي جبرائیل علیه السلام فرمایي وی زه الله ته ډېر نږدې شوم او خبرې مې کولې وی بیا هم اویا زره پرده زما د الله ترمنځه وي نو د انسان د سترګو د کمزوری پرده ده دې لیدل نشي کولی نو یا په زړه کې القا کیږي د وحی یوه طریقه د خبرو طریقه یوه دا ده چې زړه کې خبره یو مضمون ورواچئ
دویم دا چې د پردې په شا خبرو کی، او دریم دا چې یرسل رسولا، الله خپل قاصد رولیږي لکه جبرائیل علیه السلام رولیږي، او د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې پیغمبر سره خبرو کی. نو دا چې براه راست مخامخ خبرې د الله سره دنیایی ماحول کې ناممکن دی، او په قیامت کې په جنت کې به ان شاء الله دیدار کیږي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته خپل دیدار نصیب کړي. وما کان لبشر، مناسب او لایق نه دی د یو بشر لپاره، ان یکلمه الله چې الله د ده سره خبرې وکړي، الا وحیا، مگر په طریقې د وحی په اشارې باندې په زړه کې مضمون ور واچوي، او من وراء حجاب، یا د پردې په شا لکه کوه تور کې موسی علیه السلام سره، او یرسل رسولا، یا خپل قاصد اولیږي لکه ټولو پیغمبرانو ته قاصد جبرائیل لېږلی دی. فیوحی باذنه ما یشاء، پس وحی لیگی اللہ پخپل حکم بانے ما اغیشاو چد اللہ خوخشی، انہو علی حکیم، بے شک دا اللہ برتر دے دا حکمت نخاون دے. وکذالک اوحینا الیکا، ام دقرنگ من وحی را لگلی دے تاتا روح من امرنا، یو فرشت پخپل حکم بانے جبرائیل علیہ السلام دا وحی په ذریعه باندې پیغمبر ته دا الله حکمونه معلوم شي، الله په څه رضا کیږي او په څه ناراضه کیږي، دا د وحی په ذریعه باندې کیږي. نو چې کله وحی نه راغلی نو معلومات نه کیږي. نو پیغمبر علیه السلام ته چې وحی نه وراغلی، دا الله ورته ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تا تا پتن لگی دلا چه کتاب سشیده قرآن سشیده ولل ایمان، و ده ایمان تفصیلاتم در تمعلوم نو. هر پیغمبر پیدایشی مومن، بلکه پیغمبر نه، هر انسان پیدایشی مسلمانی، کل مولود یولد علی اشغ مسلمانی. نو چې دا هر چا بچی مسلمان دی، نو پیغمبر په طریق اولا هغه مؤمن وي، او هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې د ولایت په یو اوچته درجه باندې وي، یو ډېر لوی ولی الله وي. او د الله ولی بغیر د ایمان خو نه وي، نو ایمان پکې وي. د ټولې دنیا دا نیکان بزرگان ولیان چې راجمع کې، نو د دوی دا درجه د یو اوبو د یو ساسکي برابر، او د نبوت نه مخکې د پیغمبر د ولایت درجه د سمندر برابر. دومره لویه درجه د ولایت ورته الله ورکړي وي. خو دا چې وحی نه شوي، نو د ایمان تفصیلات ورته نه معلوم. هغه خپل کتاب چې ورته نازلیږي نازل نی، نو د هغې هغه معلومات لا دته نی. نو چې کله الله کتاب ورکی، نو د الله د حکمونو تفصیلات ورته معلوم شي، الله ورته د ایمان تفصیلات بیان کی. نو د وحی نه بغیر پیغمبر ته دغه معلومات نه وي، نور مؤمن وي، اوچت درجې ولي وي. ما كنت تدري، تا تا پتا نلگی دل عمل کتابو، چه کتاب سو شیره دا قرآن تفصیلات دا تنو معلوم، ولل ایمانو، او نتا تا دا ایمان تفصیلات معلومو، ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاؤ من عبادنا، ولكن جعلناه نورا، لیکن اگر دل من دا قرآن یو نورا، دا قرآن یو رنا و روم دیگه، نهدی بهی من نشاؤ، من هدایت کو پده قرآن بانده من اغا چاہتا نشاؤ چه دا من خوخشی من عبادنا نخبر و بندیانونا، و اینکا لتهدی الی صراط مستقیم، او بیشکتو پیغمبر علیہ السلام تفرمی، و اینکا و بیشکتو لتهدی هدایت کے الی صراط مستقیم دنی غلاری، تر خپل امت ته د نیغې لارې هدایت کوي. صراط الله الذي د الله هغه لار، له ما في السماوات وما في الارض،
دا الله پاک لار ته هدایت کې هغه الله الذي هغه الله له ما في السماوات چې دا غره پاره حکومت د اسمانونو دی و ما في الارض او هغه څه چې په دې ځمکه کې له دی الله لره مملوک دی ملکیت دی ما هغه څه في السماوات چې اسمانونو کې دی و ما او هغه څه في الارض چې په دې ځمکه کې دی دا ټول د الله دی نو دا هغه الله لار ته هدایت کې الا الى الله تسير الامور انا خبردار الى الله خاص الله پاک طرف ته تسير الامور ګرځیدل د ټولو کارونو دی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو پخیر ستړی مشه. تاسو غوړی د فمتا 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منگل نه سي شنبې ورځ د سوي کال د روانه میاشتې سپتمبر 2 منېټا د اسلامي کال ربیع ثانی 9 منېټا او د اسوي کال د هندي میاشتې د اسوي کال د او د هندي کال او د هندي کال د اسو 8 منېټه دا د دی وخت سحر سبا اخباری نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیا هله دا چې تر پای راز را پاتې شي. شمالی کوریا په پر لبسی دریو گھنٹو کی دوا بیلیسٹک میزائلونو تجربه کړی دا نړۍ ته یو بل پیغام هم جاری کړی دی. ٹرمپ دا یوکرین صدر زیلنسکی سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د روس په آئل ریفائنر باندې د حملو ادرولو نه منع کړی دا ویلې دي چې د روس په آئل ریفائنرز باندې حملې ادرولی شي. ایران متعلق یو لوی فیصلی وخت راغلی دی. غواړم چې زر تر زره د ایران پر ضد باندې اهمې فیصلې وکم کوم چې نړیوال نقشه په یو بل لور باندې بوزي د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وینا. د سعودي عرب علاقې الاحسا کې ټریپیکي پیښه رامنځته شوې. د یو خاندان د اوو تنانو په شمول 9 تنان په حق رسېدلي دي. نړیوال منی لانډرنګ نیټورکس یو لوی مشر د یونایټډ عرب اماراتو نه نیول شوی دی چې پر ضد باندې لویه کاروي هم پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو امریکایي سفیر ویلي دي چې ایران کله هم جوهري هتیار نسی حاصلولې. د مذاکراتو دروازه اوس هم پرانیست ده. زر دا چې د مذاکراتو په لور راشي. ایران یو وار بیا د امریکا سره مذاکراتو ته چمتو شوی دی. ولې خپل شرطونه هم د امریکا وړاندې خو دي. قطر وزیر اعظم ویل دي چې ایران د امریکا روان جنگ لامل زیاتر ملکونه ډیر زیات اغیزمن شوی دي. مو هم واړو چې د امریکا او ایران ترمنځ جنگ زر تر زره بشپړ شي او د مذاکراتو لار خپل شي. اٹلی کې سکول کې په ماشومانو باندې په نقاب باندې یو وار بیا پابندی لګولې شوې ده. هغه څوک چې مسلمانان دي او د اٹلی په مختلفو سکولونو خونځو کې تعلیمي زده کړې کوي هغې به نقاب نه اچوي په کوم چې د حکومت لخوا او ضلع انتظامی لخوا پابندی لګولې شوې ده. د خیبر پختونخوا آئی جی انسپکټر جنرل ذوالفقار حمید ویل دي چې په لانګ مارچ کې به ټول سرکاري افسران او اهلکار برخه نه اخلي. کم هغه تنان کم چې لانګ مارچ کې برخه واغسته د هغې پر ضد به کاروایي کولی شي. اوسیانو په سعودي عرب باندې د 13 غنټو پر مهال 28 فضايي حملې کړې دي. ګڼ شمېر تنان زخمیان شوي دي. خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر امریکی لا خبرداری ورکړې دی. ویلی دی که دا امریکا ټول سیاسی او انقلابی گارڈ په شمول د ایران خلاف څه قسمه مزاحمت کوي نو ایران با غاخمات جواب ورکوي. دا کوم حوالی سره چې دی خبرداری هم جاری کړې دی. دغه نور خبرونه او معلومات هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس واندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای راسره پاتې شي. خلټول اول خو زه غواړم تاسو ته هغه مهم معلومات درکم کم چې ډېر زیات مهم دي په دې وخت په دې ساتونو کې چې کم معلومات په نړیوال کچ باندې هغه مخپتل یادین علاوه چې کم دی په نړۍ کې څه بدلون ناغلی دی. تاسو معلومه وی چې په تیر وختونو کې موږ یو معاهده هغه زموږ ذهنونو نه هم تیریږي زموږ په سوچ کې هم ډېر زیات راغلی ده. موږ بار بار د حوالې سره ذکر هم کړی دی. داسې قسمه معاهده په کم معنی چې تاسو ته معلومات درکول کیږي چې دا معاهده نوم دی مکہ دفاعی معاہدہ مکہ حفاظتی دفاعی معاہدہ او دا مکہ حفاظتی دفاعی معاہدہ راسی معاہدہ دا چې پدې کې دری هوادو نشي کم دی هغه پکې ډیر زیات سره فیرست دي. نور هوادو نه پکې هم چې کم دی پر لبسی هغه غډون کوي خړټول نه هم چې کم دی پې کې پاکستان دی سعودي عرب دی ورسره ورسره چې کم دی هغه ترکیه ده. اوس بار بار د دې خبرې سره وضاحت تاسو هم کول پکار دی چې
داسې هیوادونه چې هغه غواړي چې په دې هیوادونو کې مونږ برخه والو یا دا هیوادونه دا معاهده دا په کوم ډول باندې ډېره زیاته کوټلې ده پرمختللې ده په دې کې به څومره کار کېږي په دې باندې معلومات درکو. حوثي باغیانو مزاحمت د پر پاکستان څومره سرګرم دی؟ حوثي باغیان د پاکستان خلاف کاروي کوي یا بنه کوي؟ سعودي عرب سره به جګړه بند شي یا به بند نه شي؟ سعودي عرب د کوم هیوادونو نه امداد غوښته دی؟ پای کې کوم کوم هیوادونه چې کوم دی هغه مخکې راغلي دي؟ دغه ټول تفصیل د لندن درکوم او معلومات دل هم بشپړ معلومات درج کوم دی واضح کوم. ګوره پاکستان سعودی او ترکیه چې کومه مکه حفاظتي لاسلیک کړی دی نو په دې روس چې کوم دی تیرو سلیریش ګنټو پر محال باندې حوثیانو په سعودي عرب په خور باندې سلیریش یا اتویش چې کوم دی لوی او وړی حمله کړی دی. په دغه اتویش لوی وړو حملو کې چې کوم دی نو هغه سعودي عرب مختلف قسمه دینا ویشتل شي هم دی. پای کې سعودي وګړي چې کوم دی هغه شپږ چې کوم دی جون للاس ورکړی دی نور شپاله چې کوم دی زخمیان هم دی. مختلف قسمه داسی مارټونه مختلف قسمه تنصیبات چې کوم سعودي هغه بنخ کړی دي هغه باندې وشترا کړی دا داغه ورستو پاکستان په خپل ملګرو ملتونو کې او بیا په مکه دفاعي موادو کې چې کوم دی د پاکستان نمرسته غوښته دا ورسره ترکیه ته هم ملي دي تاسو چمتو شي او د حوثیانو خلاف چې کوم دی تاسو زموږ سره ودرېږي د دې ورستو چې کوم دی تاسو ته معلومات درکو ما چې آیا اوس پاکستان سعودیانو سره د مرسته کې لپاره او د حوثي باغیانو د مخنیوي لپاره چې کوم کوټلي یا پرمختللي معلومات یا خبرې راغې کړې دي پای کې څومره وضاحت یا څومره چې کوم دی حقیقت هغه پډاګه شوی دی یا پای باندې کار څومره چې بده یا څومره حد پورې چې کوم دی په دې باندې خپل عمل لایحه عمل تیار شوی دی که په دې باندې موږ وګورو تاسو ته معلومات درکو کنه نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ معلومات به تاسو دا هم درکړي شي چې ګوره پاکستان چته څنګه چې کوم دی نو سعودي عرب ویل دي په جواب کې پاکستانی چارواکو یا پاکستانی فورسز نه دی ویلي چې تاسو سره بدی کې شامل یم یا شریکی گما یا جنگی گما یا نه جنگی گما خو بلا وجہ حوثی باغیانو چې کوم دی کړی د پاکستان نامور درې دانو واقع دا چې کوم دی دا وضاحت کړی دی دا خبره کړی دا چې موږ به څنګه چې په سعودي عرب باندې خپل حمله جاری ساتلې دي داسې به پاکستان باندې هم خپل حمله جاری ساتو او په دې جنگ کې څوک هم جاملی کې موږ به د هغه خلاف مزاحمت کوو موږ به پاکستان ترکیه خلاف راپاسو بلیسٹک کروز او نور ڈرونز په چکم دی کارو په دې باندې بر پاکستان د فورس خاتمه کوو. اوس پاکستان نه دی ویلی چې په سعودي عرب په جنگ کې شاملېږم یا شاملې نه کم یا چې کوم دی په دې جنگ کې ځیر ولاړ یم یا ولاړ نه یم خو بلا وجه چې کوم دی حوثي باغیانو چې کوم دی خپل ویره سرګند کړی دی ویلی دی که پاکستان په دې جنگ کې شریک شو نو دې لپاره موږ چې کوم دی د خپل عمل پیل کوو داغه نړوان دلوان چې کوم دی کلا تاسو ما ویلو کنه چې دا د سعودي عرب باندې د حوثي باغیانو د حملې چې کوم دی دا د اسرائیل او د امریکا یو ډیر لوی چې کوم دی لانګ ټرم پلان دی. لانګ ټرم پلان دی ته لیکيږي چې او ته یو منصوبه جوړیو په ډیر اوږده ول راته وشي یو چا دشمن لا یو چا چې کوم دی مخه نیسي هغه لارې بندوي او ته په بیک سایډ باندې راته وشي بل سایډ باندې راشي او هغه چې کوم دی په بیک سایډ باندې چې کوم دی مخه ونیسي دا یو ډیر زیات لوی ستراتیژیک پلان دی او دا ستراتیژیک پلان چې کوم دی امریکا ډیر وخت نه وختل چې دا حوثي باغیان د ایران چې کوم دی د سعودي عرب سره نخلي سعودي عرب سره په جنگ شي نو موږ به سعودي عرب ته دغه وخایو چې ګوره دا ایران دا حوثیان چې کوم دی دین تا ته تریټس دی او دغه تریټس له کورو د پاره چې کوم دی ستاره پاره دا کومه هغه کومه نو باید ته دې هر څه نه رسته چې کوم دی تر اسرائیل سره یوځای شي اور اسرائیل سره چې کوم دی خپل منځي اختلافات ختم کا او چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمن د جګړه شروع شو او سعودي عرب چې کوم دی د اسرائیل سره خپل منځي اختلافات ختم شو اختلافات صرف په دې باندې چې هغه ابراهیمی اکارد یا ابراهیمی موعده کې د ایران د سعودي عرب چې کوم دی د اسرائیل سره نه شاملېږي او نه تسلیمېږي. خدا نه خواسته که سعودي عرب په دې کې هغه ابراهیمی اکارډز کې چې کوم دی خپل برخه جوړه کا یا به شامل شو نو کلیئر کٹ کلیام چې کوم دی دا خبره به پڑا گئی او بدی کې به دا خبره چې کوم دی واضح شي چې پاکستان دا محل چې کوم دی کم پوزیشن باندې نو د پوزیشن باندې تر بل کمزوري کې پدې خاطر باندې چې پاکستان د دنیا کې سپکار دغه صرف پیسې او صرف چې کوم دی نو هغه معیشت پکار دی ته پاکستان ایټمی طاقت سترانګ دی پاکستان خپل وسله خپل ایټم خپل کار خپل زیار خپل مزاحمت خپل سکیورټی فورسز ډېر ښه طریقې سره هغه کارول شي خو پاکستان د کوم پکار دغه معیشت دی نو د دې لپاره چې کوم دی ناغي دا یو منځوبه شروع کړی دا خو پاکستان په دې کې ډیر زیات د سود بچار نه کار اخلي که زه د حوثي باغیانو خلاف را پاسم جنگ کوم زما د ایران سره بونډری لاین دی ایران سره زما بغټ لوی لوی بونډری لاین دی او تاسو ته پته شته د پاکستان کې په ټولو ملکونو کې ټول نه زیات لوی تریټ سی کنه چې اتیا نه ویره ده ناغه چې کوم دی سلور ملکونه دي او دغه نه سوري یو مل تر غینه لږه لوی ایره ده او په یو مل نه علاوه چې کوم دی دوه ملک سره شامل چې کوم دی سره ایران هم دی. ګوره
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چکم دی کم چې بونډری لائن د ناغه ټول ټال چکم دی سو کم او زیات چکم دی 45 تی 38 کیلومتر غټ فاصله ده. 45 تی 38 کیلومتر ډیر لوی غټ بونډری لائن دی او دا دومره غټ بونډری لائن دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ. تاسو د ټل پڼ جنار نه راوړو سی نو په چترال یې ختم کی. چترال نه راوړو سی نو دی خو چکم دی تاسو راشي په ورغزو باندې به ختم کی. دومره ډیر لوی بونډری لائن کله هم په تاریخ کې رچا یو مل د بل منستر شامل نه دی. نو په دغه بونډری لائن باندې که ته خپل فورس تعینات کی خپل فورس وګوري هغه به تعینات کی نو ظاهر خبره ده چې هغه فورس تعینات کړي وروسته به کوم دی یو جګړه پیل کیږي او جګړه به داسې پیل کیږي چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم دی جګړه نقصان رسوي. په دې خاطر باندې چې کومې خبرې شروع دي یا کوم کار کیږي نو هغه تاسو ته کلیئر کوم چې بالکل دغه معلومات را پارتا اوس تمنګ هم دغه سټریټیجک ډیپ بیانو اغه هم پدې ډول باندې چې داغه نرستو چې کم دی نه پاکه دا د سعودي عرب سره یو بل پلان هم سره سعودي عرب ویل دی چې ولینا چې زه د پاکستان سره چې کم دی د خپل اړیکه دوامدار ساتم خو پاکستان د ترټ ډیر زیات دی. د افغانستان نه علاوه د پاکستان دویم لوی بونډری لائن چې کم دی هغه د ایران سره دی کم چې دا بلوچستان په صوبه باندې مکمل سره 22 کې یا 11 کیلومتر چې کم دی لوی بارډر دی او دا کم ډیر خطرناک بارډر دی چې اني ټایم دغه ریسکی حالت راتلی شي. سو د پاکستان دی وخت کې د ایران سره تعلقات خدي خو یو حالت داسې هم راځي چې به بندوانه د جنگ خکل کې دی هم شي. دین علاوه چې کوم دی د پاکستان او ایران او دغه ټول تعلقات یو بل سره چې کوم دا چې خکل شو دی په دې باندې نشي کېدی چې هغه تعلقات مخ کې لاړ شي. نو د پاکستان د حوثی باغیانو خلاف مزاحمت نه مخ کې چې کوم دی نو ام په سعودي عرب چې کوم دی نو چینا د چې کوم دی خپل یو پیغام جاری کړی دی او چینا ته ویل دي چې ما مرسته وکا. انټرنیشنل میډیا راغست یو خبر چې کوم دی هغه د وخت ټول دنیا کې خورشو دی چې پړومبي ځل باندې په تاریخ کې لومبي ځل باندې چې کوم دی سعودي عرب د چین نه مرسته غوښتې ده چونکه چین د پاره مرسته چې کوم دا نو د چین مرسته چې کوم دی د سعودي عرب لپاره ډېر خطرناک هم دی چونکه هلته د ایران او د سعودي عرب او د امریکا ترمنځ تعلقات دي او د صدور راته چې کوم دی پیټرو ډالر اګریمنت چې کوم شوی دی پیټرو ډالر اګریمنت ماده سو پوی کړی وي دغه پیټرو ډالر اګریمنت چې کوم دی د مخه نیول کیږي د چین سره چې کله مرسته کیږي خو سعودي عرب ول چې ما سره بل آپشن نشته او د چین چې کله امداد وغوښتري یا مرسته وغوښتي دا نایي کې مکمل انټرنیشنل میډیا کور کړی دی چې هغه کې سعودي عرب ویل دي چې چینا presses Iran to help rein Houthi baghyan yani Houthis after Saudi appeal source say laka da khabar ma khatra gali da chikala Saudi Arab da China namrasta gust da waili di chi China pressing Iran to help rein da Houthis after Saudi appeal source way wadi khabar maqsad da shu chi kala سعودی عرب ایران ته امریکا چینا ته ویل دي چې زما په دې کې مرسته وکا چې نن زه د حوثی باغیانو ښکار شوې ما باندې حمله کوي اټیکس کوي زما سره ته هر قسم مرسته کولی زما سره مرسته وکړه دا بغیر ستاسو نه کنټرول کیږي. چینا که زما دا خبره کنټرول کړل یا دا زما دا مرسته وکړه نو د راتلونکي وخت به چینا سره ډیر زیاتې اړیکې یا ډیر زیاتې مرسته کوم. دا سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې کوم دی ایم بی ایس چې دوی لیکي محمد بن سلمان هغه دا خبر چې کوم دی په ټولنیزو رسنو باندې خور کړی دی. دا غینه بعد چې کوم دی چینا کم صدر دی شی جنگ پنگ نو شی جنگ پنگ چې کوم دی هغه وای دی چې زه د وخت تیارې ماج د ایران او د سعودي عرب ترمنځ چې کوم نه روغ کوم او سعودي عرب سره په دې باندې کوټلې مرسته چې کوم دی هغه سره تور زوما دی حواله سره چې کوم دی خپل پیغام هم جاری کړی دی. اوس سعودي عرب سره چې کوم دی چینا مرسته ولې کوي په دې باندې تاسو هم لیک په یو مج سعودي عرب د چینا سره مرسته کوون دی وخت کې د سعودي عرب نه د چینا هم ډیر زیات چې کوم دی مرات لا شوکی پورا اټول اول خداري کنا د چین او د ایران ترمنځ چې کوم دی نو هغه د سوې ما چې چین او ایران ترمنځ چې کوم دی د آئل ریفائنری حواله سره خبرې ډېر زیات مهم دي. د سعودي تیل چې کوم دی په چینا باندې بند دي چونکه امریکا چې کوم دی باندې بند کړی دي د امریکا پابندې دي په خو ګدا مرسته وشو ان سعودي عرب د امریکا د پابندونو لاس واخلي لست وتی واخلي او کلیر کټ کلیام چې کوم دی د چینا سره چې کوم دی خپل اګریمنت وکي. شاید پوهان دا خبر هم کوي په دون بدی باندې چې کوم دی انټرنیشنل ریزات باس هم شوی دي ک چینا د سعودي عرب مرسته وکړه نو راتلونکي وخت کې دا کیدی هم شي د امکانات هم سرګندېږي چې چینا چې کوم دی نو سعودي عرب سره سوري ایران چې سعودي عرب چې کوم دی د امریکا سره خپل پیٹرو ڈالر اگریمنٹ ختم کی اور یو بل اگریمنٹ کی کم دجی لکھی گی مطلب پیٹرو یوان اگریمنٹ ہوشی مطلب پیٹرو ڈالر بجے بانے پیٹرو یوان اگریمنٹ ہم کی دو والا دی جگہ داغی امکانات سرگندی گی وجہ دارک چینا د سعودی عرب مرست اوکلا دا خبر دا چدا یو بل سیول وار و شروع شو دا سیول وار دا سیدا گورا پا
په 2013 کې هم چې کوم دینو چینا د سعودي عرب لګمرسته کړې و او سعودي عرب سره مرسته چې کوم دی په مختلف شکلونو کې کړې و. تاسو ته معلومه وي کنه چې دا مهال په ټوله دنیا کې ټول نه زیات خطرناک سټیل فایټر جیټ چې کوم دی F-35 دا چیر سره موجود دی. پټول دنیا کې سټیل فایټر جیټ چې کوم دی کم چې ریډار نه ریټ کوي, ریډار اند شي راغستي او خطرناک اډوانس لیول جهازونه چې کوم دی امریکا ناغه دی وخت کې دوه ملکونو سره دی, یو چې کوم دی د سعودي عرب سره دی, بل چې دی ناغه دا اسرائیل سره دی. اسرائیل له خو چې کوم دی نو امریکا د خپل من مانې حواله سره ورکړي دي چې هغه خپل زلغ واړ نالته ورکول شي. خو سعودي عرب سره چې کوم دی د پیټرو ډالر اګریمنت کې د ایکسټنشن حواله سره ورکړي, څنګه سعودي عرب ته غوښتو زمون لراکا او زمونږ په کار را دي چې ناغي له 35 ټریل پایټر جیټ کم چی نان ډیټیکټډ دی, مطلب ریډار اندر اخلي هغه جهازونه ورکړي دي. نو دغه نه بعد چې کوم دی 2013 کې هم سعودي عرب ته یو پیښه راغلی وه کوم چې د ایمیک حواله سره دی, د انټرنیشنل اکنامیک حواله سره چې کوم کوریډور دی حواله سره دی, بل د چین یو منصوبه د بی آر آی کنه. نو هغه بی آر آی ته ما ویلي وه چې بی آر آی داسې ده چې هغه د چین نه راغلی ده په بارډر باندې چې کوم دی راوړېدلی ده پاکستان چې کوم دی دغلته په گلګت بلتستان علاقو کې راغلی ده. دین علاوه چې کوم دی نو هغه د سی پیک په مرسته چین پاکستان اکنامیک کوریډور چې کوم دی پی باندې راغلی ده, د واخان بارډر د لارې تللی ده, بیا باقاعده چې کوم دی د کوټا وزیرستان د لارې تللی ده, ازبکستان تاجکستان قرغزستان دغه څومره چې ستانستان ملکونه دي په دې باندې تللی ده, افغانستان بونډرلاین هم ټچ کړی دی په دې باندې تللی ده او نور ملکونو سره تجارت جاری ساتلی دی. او واحد په دنیا کې چین داسې عمل ته چې د دې ټول نړۍ سره تجارت دی, د نړۍ په آخري کونه کې چې کوم ملکونه پراته دي ناروې ورسره ورسره چې کوم دی نو برټش شو, کولمبیا شوا, نایجیریا شوا, دین علاوه چې کوم دی وسره مختلف قسمه کم چې هغه شمالي علاقې د وغل د چې کوم دی یخ علاقې د اغل ته هم د چین خپل ځان رسول دي, خپل تجارت جاری ساتل دي. د چینا چې کوم د ټرین منصوبې دي هغه د نور ملکونو سره هم روان دي. نو چینا غواړي چې خپل بی آر آی کامیاب کما او ایمیک چې کوم دی دا ناکام کم. ایمیک د بی آر آی پر ضد باندې یو بل منصوبه ده. کله چې امریکا ته پته ولګېد چې چینا د پاکستان سره سی پیک منصوبه پرانستله او د ګلګت بلتستان بارډر باندې, د واخان بارډر باندې, د تاجکستان, ازبکستان, قرغزستان ورسره ورسره نور ملکونه چې کوم دي هغه والي شوي دي, او دغه چې کوم دي نو بشکیک ښار چې کوم د قرغزستان سر ښار دی پای باندې راغلی ده. نو دا کوریډور چې کمیونټی زیات مخ کتلی دي کم چې د چینا پاکستان اکنامیکل کوریډور دی, نو په دې باندې پاکستان د غم غټ چې کم دی نو انکم راځي چې دغه لار چې کم ده سعودي د چینا پاکستان په مرسته باندې راوست ده. او ظاهر خبره ده چې چینا په دې لار باندې په ځمکنۍ لار باندې چې کم دی خپل ټرینونه چلوي یا بسونه چلوي او خپل ځان د پاره چې کم دی کم سیسونه راغواړي نو د پاکستان په لار باندې ځي. نو جوړه کړې هم پاکستان کې چینا ده, خو بیا هم پاکستان له دخلي بند ساتلو د پاره څه ناڅه ټیکس ورکوي. کوم تاسو کتر د سی پیک لار پاکستان کې کولای پالس کې پټګرام بدیل حکومت راغلی دا دغل دغه تاسو ګوره. نو دغل د سی پیک خاص پوینټونه دی په دې باندې چې کوم دی چینا فورسز هم تعینات شوی دي, پاکستاني به هم تعینات شوی دي, او باقاعده د پاکستان ټول پلازې د ټیکس ورکول کیږي د پاکستان لا باقاعده یو مرسته ورکوي امداد ورکوي. نو دغه یو بل نظام دی. او د دې د مخنیوي لپاره بیا امریکا یو بل ایمیک کوریډور شروع کړی دی, او در ایمیک کوریډور کې دارش ده کې انډیا ورسره چې کوم دی ملیشیا اکنامیکل کوریډور دی. نو انډیا ملیشیا امریکا ان اکنامیکل کوریډور په دې کې دا شامل دی چې په دې کې د انډیا نه باقاعده دی یو لاره بوتلې ده, انډیا نه بوتلې ده ورسره ورسره چې کوم تری دی, بیا چې کوم دی نو اغالي سره نږدې ملکونه چې کوم دی د انډیا نږدې ملګري چې کوم دی نو په روس باندې راغلی ده, سوری په جرمن باندې راغلی ده, په برتانیې باندې راغلی ده, پاکستان باندې, افریقایي ملکونو باندې راتو شوې ده, دی یو لاره پرانیستې ده. خو د هغې د مخنیوي لپاره چین ځان دومره سترانګ کړی دی چې هغه کله هم بی آر آی ناکامه کېدی نه شي. نو چین وایي که چېرته زه د سعودي سره دا مرسته وکړم او د دې دا جنگ بند کړم نو امریکا به آلریډی چې کوم دی سوری سعودي عرب به آلریډی چې کوم دی زما په ځینو سیمزونو کې چې کوم دی هغه شامل هم شي. کوم دی چې بی آر آی ویل کېږي بی آر آی به کې هم زه هغه شامل کوم. دا چینا یو خپل سوچ او دغه سوچ کې چینا کامیابېدل غواړي. دین علاوه د ټولو غټ اهم خبره دا ده که چین غواړي چې زه به دې کې کامیاب شم او چین وزیر سره مرسته وکړم. دا سوچ کله مونږ کړی دی چې چین به بده کې کامیابیږي څنګه, لکه چین کې غواړي کنه چې زه په دې کې کامیاب شم او سعودي عرب سره مرسته وکړم چین به بده کې کامیابیږي څنګه. چین به دا کوشش کوي چې ایران ته به وایي چې ته په حوثی باغیانو باندې دباو ساته, حوثی باغیان چې کوم دغه پریشرایز کا
چې د سعودي د لارنا سعودي د اخاتینه چې کوم دی خپل لاس واخلي او سعودي عرب باندې اٹیکس بن کی دا بسو کی دا چین سعودي عرب باندې په ایران باندې پریشر کروڑی او ایران بیا راځي په حوثی باغیانو پریشر روڑی خودل ته بل خبره ده او ډیره ناشنا خبره ده حوثیان چې کوم دی د پراکسی دا د ایران پراکسی دا استعمال ویلو کنه دا یو واستواله ډله ته ویل کیږي یا یو بل منظمه ډله ته ویل کیږي چې کله دی بل ملک یا دی بل نظام ماته چلیږي دا ویل کیږي پراکسی د حوثی باغیان چې کوم دی کنه نو دا د ایران چې کوم دی یو خاص واستواله ډله ده او دا د ایران یو خاص واستواله ډله چې کوم دا حوثی باغیان نو دا کله کله د ایران خبره هم نه مني لکه کله چې دا پسنا د یمن پسنا هار باندې چې کوم دی د یمن پسنا خار باندې حوثی باغیان اٹیک سکو جګړه پیل کړل دا خودکش شودنه په کوکړي میزایل باندې اٹیک سکړل په دغه محل باندې په دغه وخت باندې چې کوم دی ایران حوثی باغیان ته اویل چې کور داسې مکوا د دین قلار شه کله دا چې کول غواړي نو تاسو بغټ ترټ سغټ نقصان رسیږي په دې خاطر باندې چې کوم دی هغه داغینه منکړی شوی دی هغه داغینه منکړی شوی دی دغه حوثی باغیان مخنیوي لپاره چې کوم دی ایران ویلو چې دا سم کوي خو بیا هم حوثی باغیان هغه کړل کم چی پکارو خدین علاوه باب المندب باندې حوثی باغیان راړل اټیک سو کړل ایران وته کلیر کټ ویل چې ګوره حوثی باغیان ته وځي تاسو په دې اټیک پکوي دا خبر به دومره لوی لاړ شي دا بیا راتلونکي وختونو کې جنگ هم نه منی کوي دا راتلونکي وختونو کې دا جنگ هم منی نکړي خو بیا هم چې ګمنه حوثی باغیان د ایران خبرونه منله او باب المندب باندې قبضه وکړه باب المندب باندې چې ګمنه خپل کار وکړو نو ځنه وخت چې ګمنه حوثی باغیان د ایران خبر هم نه منی اوس په دا کتل شي چې د حوثی باغیان د خبره چې ګمنه دا با څنګه منی کیږي چینا به چې ګمنه په ایرانی قوت یا ایرانی حکومت باندې څنګه اثر انداز کیږي د بسنګ واجی تر دې نه لاس واخلا او د دې په بدل کې بخامخه چین چې ګمنه ایران له سور کوي او چین به ایران له سور کوي تاسو په دشتا د دنیا نوی پیسدا تیل چکم دی کوم ملکونه خلک راغوار نه کټون ایڈوانس لیول باندې چکم دی چینا دا چینا سره بخپل ملک د تیل هیڅ قسمه ذخایر نشتا چینا سره بخپل ملک د تیل هیڅ قسمه چکم دی کویان نشتا ریفائنریز نشتا سور ریفائنریز خوشتا خدای دې قسمه سنور نشتا چې هغه چینا د خپل ملک تیل پیدا کی پاکستان بخپل ملک سره تیل پیدا کول شي انډیا هم بخپل ملک سره تیل پیدا کوي خو غډیر زیات کم مقدار کې دي دغه چې پاکستان چې کم بخپل ملک په ایران کې سوري په بلوچستان کې یا په کوټه کې یا په نورو ولسوالو کې چې کم پاکستان تیل پیدا کوي تیل کم کویان دي او تیل چې کم ریفائنری فیکټری وته لګول شي ودي نو دا ډیر زیات کم دي اگر ټول ټال چې کم دي سلور یا پنځه پیسې د تیل چې کم دي پاکستان یوې سوبې له هم نشي برابر ولې خو بیا هم سنازشتا په چین کې دا هم نشتا چین ټول آبادی چې کم دا د چین ټول ذخیر چې کوم دی مختلف قسمه نور او ذخایرو کې موجود ده د وایلي کې دا هم چې په چین کې د سرو زرو کانونه هم شته په ډېر لوی مقدار سره چې کوم دی سر در پیدا کیږي او نړۍ له ور کوي خو چین سره چې نشته نو هغه سره پېټرولي محصولات نشته او دغه پېټرولي محصولات د لپاره د ایران سره د ایران نه 90 فیصد تیل چې کوم دی هغه چین اخلي په لوی مقدار سره دی که په ډالر کې دی که په چین په چین یوان کې دی که په کرنسی کې دی که په هر څه کې دی خو چین کوشش کوي او هغه کرنسی باندې هغه څونو سره چې کوم دی چین کوشش کوي چې دا امیران ناخلی یعنی دا چین سره چې کوم ملکونه تجارت کوي که پاکستان دی قازقستان دی ازبکستان دی سعودي عرب دی سوری دا قطر دی عمان دی یمن دی دا ملکونه دی او چین هم دا خو ټول نه زیات تجارت سره کوي مطلب د املا د تیر حیثیت لري کاغه ته لاړو نو نور ملکونه هغه د دومره تجارت نه کوي چینا سره سومره چې وسره سوق کوي سومره چې وسره چینا کوي د سعودي د ایران سره د ایران نه پروان جنگ کی د ایران نه پروان جنگ کی 90 فیصد تیل چې کم دی یا مطلب 90 فیصد لس کم صرف فیصد تیل چې کم دی د ایران نه هغه چر دی هغه ترانسفر کیږي چرته چینا ته او چینا ډیر په غټ مقدار سره اخلي او چینا ته پته هم نه چې د ایران نه د تیل اخلم کدا تیل په ځبن کم نه چین ایران بچی کم دی هغه به سر او سامان پاتې شوړ غټ مقدار سره امداد هم کوي خدای نه علاوه د امریکا او د ایران ترمن د چکم دا جنگ شروع پدې کې چکم دا ډرونز ټارګټینګ د سیټلایټس په ثرو باندې چکم دی د چین د امریکا ټول معلومات ایران لور کول پاغي باندې ډرونز او میزایل نه فایر کول اغه له نور اسلحه ور کول دا هم چین پټ پپټا او روس چې پټ پپټا چکم دی ایران لور کړی دي ک چین د دین هم لا سو اغشت ایران به چکم دی به سر او سامان پاتې شي نو شاید چې چینا چې کوم دی ایران باندې کوم دی هغه فورسو کی او ایران ته وایي چې ته حوثی باغیانو ته وایا چې ته د باب المندب پرانیزا څنګه چې نورو ته پر پرانیست دي نو دغه پرانیزا خو بیا باب المندب کې یو بل خطرناک خبره حوثی باغیانو کړې ده چې هغه باندې ایرانیانو غوسه شي هم دي د ایران انقلابی ګارد او خاتم الانبیا مرکزی هډکوارټر ګارد چې کوم دی به هم خپه شي وي بس هم باندې په دې باندې
چې چین د حوسی باغیانو باب المندب بند کړی وو. باب المندب یې دوباره پرانیستو. دا اعلان وکړو دا باب المندب چې کوم دی رټور د پرانیستري ماسې وای د سعودي عرب نه او په دغه موقع باندې د امریکاني فوج سره د امریکاني چارواکو سره یو معاهده هم وکړه. دا حوسی باغیانو د امریکاني فوج او چارواکو سره معاهده هم وکړه. معاهده داسې ده چې په باب المندب کې به ټول چې کوم دي تیریږي امریکا دی خاص تیریږي. امریکې باندې مندر ټیکس وي نه ټول وي نه هیڅ هم نه وي. امریکاني فوجان ته موږ نقصان رسو او د امریکاني فوجان موږ ته نقصان رسوي. دی وسره هم یو معاهده چې کوم ده لاسلیک کړی ده. نو په دې باندې انقلابي ګارډ او نور هیوادونه چې کوم دي هغه هم قهرجن شوي دي غوسه شوي هم دي. دا یو ډېره زیاته ناقصه فیصله چې کوم ده هغه شوې ده. خو چې کله د دبل یو خبره کوم چې شاید اوس په دا موږ راتلونکي پروګرامونو کې تاسو ته وایو چې چین به دا خبره ومني او سره د چین دا خبره به ایران ومني او چین به چې کوم دی د خپل ګټې لپاره چې کوم دی سعودي عرب نه ګټې اخیستو لپاره چې کوم دی

دا خبره په ایران باندې تسلیم کیه تسلیم نه کی ځکه دا خبره منل په سعودي عرب په ایران باندې او ایران دا خبره په حوثی باغیانو منل د ایران یو ډیر لوی جغرافیایي ګټه ده د سعودي د چین یو ډیر لوی ګټه ده ځکه چې چین په دې ګټه کې د سعودي سره دا چې ډیلو کی چې امریکا له ملا ماته کی یا خو به چې کوم دی وسره د تیلو حواله سره اګریمنټو کی یا به چې کوم دی په خاص پرسنټیج کې و چین ته چې کوم دی پېټرول محصولات پر ورکول کیږي لکه څنګه چې وینزویلا باندې 65 بلین ډالر چې کوم دی هغه د وینزویلا نه امریکا افریقا اخلي نور تیل به چې کوم هغه د نور تیل زموار به هم امریکا وی امریکا به ګوري چې کمل نتی ورکول کیږي کمل نه ورکول کیږي په باندې خاص پابندی دا او چې کمل د ورکول کیږي په کوم هم د امریکا یو خاص برخه یو خاص ټیکس پدې اخلي خو وینزویلا کې به 65 بلین ډالر چې کم دنو هغه بیرلا دا فری تیل به چې کم نه چل ورکول کیږي دا به امریکا له ورکول کیږي مکمل د وو کارو د پردا موعده شوی دا نو آی کې دشت د کیسه موعده چې کم دا چین دا ایر سعودي عرب سره هم کی پدې خاطر باندې چې دا ایران باندې زور وروړي او ایران برزا کوي ایران د پرو خاص معلومات هم ورکوي ایران د پرو خاص پیسې هم ورکوي ایران معاشیت کې خاص کار هم کوي ازیر پرو چین چې کوم دی خپل عمل خام خاپورته کوي بل کله چې سعودي عرب ایران له کوم دی خاص ټیل پایټر جټ ورکړل نو اسرائیل پای باندې زیات غوسه شو اسرائیل ویل چې تا خو په مشرقي وستا کې اسرائیل ویل چې په مشرقي وستا کې ایران ته امریکا ته ویل تا خو په مشرقي وستا کې سعودی عرب زما برابر کو زما مقابله کې دکو او دغه مقابله د پاره بمنګ سکو د دې لپاره به مال په بل مقابله کې داسې سب نور جهازونه را کوي کم چې د سټیل پایټر جټ نه هم قیمتي جهازونه دي مال باغ را کوي د ازاله به کوي ځکه ته مال دا نه را کوي نو تا خو په مشرق وسطا کې په منځني ختیځ کې په میډل ایسټ کې سعودی عرب زما مقابله جوړ کو هغه سره چې کم جهازونه دي اما سره هم دي زما مقابله به کوي شمال دې حواله سره بل سره کا ډېر افسوس خبره ده ډېر افسوس خبره ده چې امریکا تاسو په دشتا اسرائیل له ورکړې دي امریکا اسرائیل له ورکړې دي نور سره ورکړې دي امریکا اسرائیل له 6000 هیوی بمز ورکړې دي امریکا اسرائیل له 6000 هیوی بمز ورکړې دي دا دومره خطرناک بمز دي چې بده کې بیټو بمبر هم شامل دي دا د یو ویس د امریکا میډیا هم راغست راغی ویل دي چې یو ویس سیټ ټو اپروو چې 600 هیوی بمز فار اسرائیل وٹ دیٹ مینس د دې مقصد سره جوړی کی چې اسرائیل له امریکا نور د دې په بدل کې د دې په جواز کې د دې په ازاله کې چې کوم دی چې مونږه اسرائیل ورکړو او بیا هم سعودي عرب له ورکو نو دې ازالی پوره کول لپاره اسرائیل له امریکا چې کوم دی شپږ زره هیوی بمونه ورکړي دي په کوم کې چې کوم دی درې زره سره بی ټو بمبر هم شامل دي او دا ټول ټال چې کوم دی سمرا دا ټول ټال چې کوم دی تاسو ته دام خای مجدار سمرا وخت لپاره یا سمرا بلینه مطلب جوړیږي دا ټول ټال چې کوم دی سلیریش بلینه ډالر چې کوم دی یو لوی قیمت والے لرون کی بمون د چاغا اسرائیل لور کړی شو نو ګورو با چراتن کی وختونه کی بس کی زما سردانن تفصیل سره خبر او چې ماته اوس تر شریک کو اوس پراتن کی وختونه کی ګورو چې آیا پاکستان مده حوثی باغیانو خلاف ادریږي اچره مقابله کی کنا او آیا پاکستان با پدې کی سرگرم شي ورته به وای چې مون حوثی باغیانو خلاف را پاسو مقابله کو کنه کو ځکه پرا 48 یا 72 گیټه 72 گیټه چې کم دینو 72 گیټه پاکستان پر ټیم هم ورکړی شو دی اوس پا پر روان خبرونه کی بده معلومات هم تاسو ته درکو چې آیا چین با پاکستان باندې سوری چین با په ایران باندې خبره اومنی چې دا حوثی باغیان خلار کا حوثی باغیان بچ کم نه ایران دا خبره واخلی کنه تفصیل تر معلومات ان شاء الله تاسو ته در رسو ما دا شان د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه احمد زالې اجازه دلوي الله پامان.

لائف کال نمبر دیتا سمرا ہمزما اوریدن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز اوریدن ٹولو اوریدن کو تا دا گا پروگرام کی حال لیو ایم جی ستلی مشای او پا خیر آلی جی دیر دیر زیادتا میرا بانی و دیر دیر شکریہ خوگو او درنو قدر منو اوریدن کو سنگتا ستا معلوم دا چی ہائی کاسمیٹس کبنی یو با اعتماد کبنی دا الحمدللہ دا ډیری مدینه موږ په دغه کرک سیمه باندې کار کوو لګیا یو جی او ورسره چې کوم دی د حلال رزق ګټلو کوشش کوو جی الحمدلله الله تعالی حلال رزق را کوي تاسو هم دغه ویل غواړو چې موجوده وخت کې کوم دوايان موږ تاسو له جوړ کړی دي نو ماشاءالله دنیا بالا خلک چې کوم دی هغه زمونږ نه فائدې خلی لکه د مهدی د پاره موږ د لایپوزایم شربت جوړ کړی دی هغه خلک چې هغه د مهدی بیماران دي نو د مهدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي ان شاء الله تاسو د مهدی چې څومره مسلې دي دا بٹولی ٹکی گی تاسو گوری نن سبا ډیر خلک دا سیدی چې اغا د مهدی ګولې خامخا استعمالي که تاسو د مهدی د پاره هم پرزال یا د رایزیک ګولې استعمالوي جی نو دا خبر ځان سره یاد ولرې چې بار بار دا خبره کوم جی چې د مهدی د پاره چې کم دی اغا تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي پوزایم د مهدی شربت استعمال وی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی د دردونو د پاره چې کوم دی اغا تاسو د پینزایم ګولې استعمال وی د غشان چې کوم دی اغا د ویختو د پاره تاسو د هاي کاسمنه د کمپنی شیمپو او تیل استعمال وی

0: high cosmetics company kimangasarad me di the para the lipozyme sharbat de the tension depression the anxiety the para the jinko pass the vida the darduna the para mungsara the penzyme goli di the lasunok po spinwali the para the marai the makh the sir the spinwali the para aw the makhna the faltu vikhtu lari kawali the para zamanga the high gold skin polish de ji ewaaz is among the skin polish syrup the spinwali the para nade balki zamanga the high cosmetics the company chikam skin polish de ji no da sushi de ji padi khabar banizan poha ke ji che zamanga the high cosmetics the company chikam skin polish de ji no da skin polish yawazi pa makh pa spinwali ke kar na kai balki da sta su da makh na gan garel ham khatmai da sta su da makh chikam khuliyat de la sun khpo da tar o taza sati sta su khuliyat juandi sati aw da de sara chikam de aga narina ya zanana che sta su pa la sun pa khpo ya pa makh ki chichadwa le de laka matlab sta su mar chikam de aga der spinze der shkala de okhkari da se la sun khpo na laka sta su shpeta kal umar de da high cosmetics da company high gold skin polish istemal hui ji inshallah ta us ta bade classics result chikam de aga milawi gi تاسو معلومه دا ما تاسو ویلې دی الحمدلله د ډيري مودینا ز تاسو سره چې کوم دی هغه په دغه ریډیو باندې پروګرام کوم تاسو د ډيري مودینا ما پیژنې الحمدلله ما همیشه د پاره تاسو له بهترین پیغام درکړې دی های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دی ما د پروفیسر نیاز علي مومند ویلې کیږي هم دغه شان د مخ د پاره ما د سکریم جوړ کړی ما تاسو ویلې چې ان شاء الله په زمواري سره به د مخ تر سره هم د ختمي زمونږ چې کوم های ګول بیوټي کریم دی د دې سره چې کوم دی هغه په زمواري سره به تاسو له رنگ هم سپینې دی زمونږ د های ګول بیوټي کریم چې کوم دی غبا په زمواري سره تاسو لا دماغ دا غونم ختمي او داني بدل هم وچي جي ټیک شو دي او سره دي کې بیا موږ دوه فیس واش جوړي کړی دي یو د های کاسمنه د کمپني د چارکول فیس واش دی جي پدی کې جرمن میډیکیټډ سکرب دی جي دا چې کم د کوئلي والا فیس واش ته چارکول والا کنه نو د دې फायदा دا چې دا د مخ داني ختمي او د مخ وړوالي غړزي ختمي نو چې کله مخ کې وړوالي ختم شي به په مخ داني ناراضي ټیک شو نو د های کاسمنه د کمپني های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کړي او د دې نه علاوه ور سره چې کم اغا زمنګا های ګولډ بیوټي کریم استعمال کی د دې سره چې کوم دی اغا د مخ د داغونو د پاره تاسو د های کمپنی های ګولډ بیوټي کریم استعمال وی که تاسو وای چې رستا سو په مخ کې غړوالې نشته یا په مخ باندې داغونه نشته نو بیا د های کمپنی د انار او د لیمبو والے فیس واش استعمال وی که سر کې خشکی نه نو د های کاسمیټ د کمپنی د کیراټین د کوپری او د پودینی والے شیمپو استعمال کی او که په سر کې مو خشکی نشته دی نو بیا د های کاسمیټ د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال کیږي د دې سره سره چې کوم دی هغه زمنګ د های کاسمیټ د کمپنی چې کوم دی هر بلایل استعمال کوي د ویختو د پاره مونږ ډیر شکولي مزیدار تیل تیار کړی دی په یو ډبې کې دوه بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سره ورکو ټیبل بوتل دی هغه ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کیږي چې د ویختو د پاره مونږ ډیر مزیدار دوی تیار کړی دی دا ورکو ټی بوتل بغټ بوتل کې مکس کوي داغه نه بعد به ویختو کې لګوي ټیک شوري د میدی بیماران د خیر سره بالکل رامخه تا کیږي کم سړی د میدی بیمار دی کناری نه دی او که زنانه دی او د ډيري مودې نه تاسو تا د میدی مسله ده او د میدی تاسو ته سم مسله ده لکه تاسو ته د میدی دا مسله ده چې په میده باندې بوج راځي په میده باندې درد راځي خولی له ترخی اوبه راځي اډرکی ډیر زیات راځي ستاسو چې کم دی هغه په میده کې د ایچ پایلوري جراثیم نه او سنا چې کم دی تاسو بالکل خوراک ته زړه نه کیږي خوراک بالکل نشي کولای یا تاسو وایي چې رمضان زه یو روټۍ نشم خوړلې دا زه تاسو له چلندر کوم چې تاسو زمنګ لایپوزایم د میدی شربت دوه چمچې په منهره باندې د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې استعمال کړئ دا غینه بعد به ته دومره خوراک کې دومره خوراک کنه چې ته به حیران او دریان شي چې زه دا دومره ډېر خوراک څنګه کوم نو دا د لایپوزایم کمال دی د میدی ګیس ختمي او قبض ختمي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: اوه هاي هاي لاړې لکه د نظر شوي اي تا خو دې وانه خلنو داسې مکه وګنه ولې تعالی سوشل ها ما د نیاز علی مومند ویلې راځي جی ما ته بدی نمبر باندې کال را ملو کوي زما سمره خويندې आवाज اوري جی ما خو تاسو ته ویلې دي ګنه یو خوده راستي چې ته غوسه شمه ګنه بیا ټولې د سوي وختونه رانی سم د سم سر نه جکوما صحیح صحیح سيزونه استعمالوي صحیح صحیح په الله یقین وکول چې غلط سيزونه استعمالوي ګنه خیر به نه ګوري اوري ګنه بیا زه ټول ته غوسه کېږم او زما غوسه داسې وی جی هغه یو شعر دې کنه چې وی وی چې خمار شمه پلار شمه ستا غمونو ته بیدار شمو لوپټه پسر پورګ لوپټه پسر پورګ دګنی بیا بدات کار شمه نو خبره داسه د لوپټه پسر پورګ دګنی بیا بدات کار شمه نو چې به ته غوسه شم بیا به خفای ښا او ګنه سیدا د میدی د پاره لایپوزایم شربت استعمال وی زما چې سمره خوین دی دی مین دی دی مشران دی کشران دی د میدی په ډاکټرانو پسې ما ګرځي بالکل هیموپرازول رایزي کی مایزي کی مکمل لري ولې جی تاسو په الله یقین وکړئ دلته زمونږ کلی کې اوسړې دي مشر سړې دي جمعات کې اذان هم کوي کنه لکه مؤذن دی کنه زمونږ د جمعات تاسو په خدای یقینو کې دلته د شاویل یو لکه چونکې د هغې په کور کې غټه مدرسه ده نو زما دا خویندې یو لزي مدرسې ته نو هغه دا خبره کوله نو ته وایي کور کې تا سره یو شربت دی چې شربت راکړې ما بس هغه شربت خو ګودام کې وي خو البته مالما سره یو شربت دی زه به کور کې وګورم در به کم دله ورمې کوله په الله یقینو کو سات ټایم را روان یې نو یو شربت خو ډېر خوند کوي لیپوزایم را لاله که لیپوزایم راکه نو چې د لیپوزایم خوند دې واغستو بیا د مپرزان راځي کوله بغوې السلام علیکم وعلیکم السلام مشرب خیر علی الحمد للہ ز خوش آئے مسعود خبر گئے
1: وزیرستان طارق عزیز خبر
0: ہاں طارق عزیز سے بخیر علی کم طارق عزیز آگا آگے چاہیے اے وی ٹی خیبر کی چاہیے مطلب پی ٹی وی کی چاہیے آگا شوگا نے بدے کو لے
1: اللہ
0: سے
1: استعمال صرف
0: یو بوتل استعمال کرے دے لیپوزائم چودہ سو روپو دے سلور دانے راواغستلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بیا دادی آواز زان نہ روڑو کبل چال دے روڑو نہ نہ گورا زما خبر ہو رہا اصل کی تاسو کل سو چکی کنا لگا کل انسان خوراکو کی خوراک کنا نو داغین بعد اکثر خلق دا سویدا سے شاہ تسوم لی والا ڈر ستڑے شم خوب را گئے کنا پوښوي دا اصل کې وجه دا وی چې دا مېده بيخي درنه شي خوراک پکې ناز میږي نو ځکه چې کم دی هغه غل خوب ورزي چې کله ستا خوراک صحیح طریقې سر عزم شي بيستا خوب په خپل راځي او کدی د ټینشن بيماري تا به ته چې جنکو پاس واچو چې په خوب باندې مور شي اوري چې ورته جنکو پاس واچو چې په خوبونو باندې مور شي مڑا بس لائی پوزائم خود میں دیکھیں گے خود یقینو کا ماتا بملا سوک بد ہوئی زما بملا سوک بد ہوئی زخو پالا یقینو کا دس بیماران کا نچے دلسو کالو بیماران ام الحمدللہ دشلو کالو بیماران چا یو بوتل استعمال کرو چا دو بوتل استعمال کرو ٹکل استادا مریض سمر وقت نہ دمیدی بیمار ہو
1: تقریباً اللہ
0: سکولونا بیمار ہو اوریدونکو د دې مشر خبره تاسو واورې خدا امیر صاحب د شبي جمعې لمزيداله کزما نه پیژنې او نه پیژنې مچ ما د پاره به دروغ وي خان دی وی چې مریض د لسو کالو بیمارو مانا دا سے کار دے کل چھ منگا لائپوزائم جوڑ کو کنا لائپوزائم شرحات پدی بنو سیما پدی کواٹو پدی کرکو پانگو کی دم رہٹ شو نمونگ پسی دیرو کمنیانو والے شربتون جوڑ کو پا خودے یقینو کا پدی المارو کی پرتی دی دوڑی پی پرتی دی پوشوے کنا دل لگی او کمنی والے شربت جوڑ کنے وارو انو میں اتناک لما اگا پا خودے یقینو کا پا پنزو سو کاٹنو مانے چھ کم دے خلکو لے دو موٹر سیکل ورکولی نو تو اس ماں تا دا ہوا یا منگو پی والا کلا تر سو پوریو موٹر سیکل ہم چالا ورکڑی زکا چھ منگ اگران جوڑو منگ توارا نہ کئی اگی خود تاسو لے پلس روپے شلو پی شے جوڑ کے ٹولا گٹا نے چوکس لے پہ موٹر سائیکل ورکی پپن دوک پپن زوی شو کاٹنو مانے موٹر سائیکل ورکی نو تما تدا ہوایا چلے کدا سیس بد پس جوڑ کڑے پسو چھ دے پمنن سبا غزان نے موٹر سائیکل ہم پیو لکھ شل زرو پے مانے دے زو پکی چھ کم دے چا خبر چالے بکی ریڈیو نہ شم ورک ولے ولی چھ ما تبکی دمرا گٹا نہ پاتی کی گی زو خالص صحیح کار کو ما زخل کو توے ما چھ دزل د اخلاص د ہائی کم نے پروڈکٹ استعمال ہوئی چا تگیلہ شے کوئی ما تا کال کوئی پوئش وی خیر آواز نکٹ کی گیارا ہلو ہلو اوکے کال لال لے کر شو دینا مہربانی دینا شکریہ تھینک یو سونا مجی خوگو درنو قدر منا اور دن کو مات نیاس علی محمد ویلے کی گی دا پروگرام تاسو ته هاي کاس مې اس کمپنی اولان دے کیجی راضی جی مات لائف کال را ملاو کیجی سما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 88 95 0 93 0 ات اتیا پنز اتیا صفر او نبی بانی تا سکالو کی ٹھیک شو جی اور کچری تا ستا دا میدی مسئلہ دا میدی دا مسئلہ چھ کم دے آگا گیس دیر زیاد جوڑی گی ٹھیک شو جی یو خبر زان سر یاد اولاری جی چھ دا گیس چھ کل جوڑ شی نو دا دی سر چھ کم دے آگا پا دماغو بانی بوجم رازی تا سولا پا نیم سر بانی درد رازی پا ٹول سر بانی درد رازی او دیر آگو سم درزی ٹھیک شو جی نگوری جی کہ تا ستا دا میدی گیس جوڑی گی نو تا ته به څنګه پته لګېږي چې ستا د معدې ګیس دی. نو د معدې د ګیس علامات دا دي چې ستا به خېټه پړسېږي, خېټه کې به دې اوازونه کېږي, ډکې متیازې به دې صحیح نه کېږي, ټیک شوري. نو د دې سره به بیا ستا چې کوم دی د دې ګونډو نه لاندې چې کومې دا پنډۍ دي که نه پسته غوښه ده, دا به دې ورسره خوږېږي. د سټ دا پټې چې کوم دی د ملا دا پټې به دې خوږېږي, او په نیم سر درد او په ټول سر به دې درد وي, غصه به هم دله راځي, په دماغو به دې بوجم وي. نو ته پوه شه چې تا ته د معدې د ګیس مسله ده, بس صرف لایپوزایم استعمالو جی. انشاءالله د لایپوزایم سره به ستا دا مسله ټیک شي. ټیک شوري که تاسو زما سره خبرې کول غواړي, کم کس د معدې بیمار دی او تاسو د معدې د پاره اره میاشت کې پېښور ډبګری ګارډن اسلام آباد ایبټ آباد مختلفو ځایونو ته ډاکټرانو لځئ, او د معدې د پاره انډوسکوپ هم کړی دا او اوس هم کوئ, کولنسکوپ هم کړی دا او اوس هم کوئ, او همدغه شان چې کوم دی هغه د هغې باوجود هم تاسو ته د معدې مسله ده. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو زمونږ د لایپوزایم شربت استعمال کړئ. انشاءالله د دې ډاکټرانو نه به تاسو مکمل خلاصی گئی. مونږ بار بار دا خبره کو چې دا د شفا خبره وي. ګوري جی دا سدا لکه لټ سپوز تاسو په ریډیو باندې زمونږ پروګرام واوریدل, ټیک شو دی. نو چې تاسو دا پروګرام واوریدل نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته ولا رسید کړلا. اوس چې کوم دی باقی ډیپند په تاسو باندې کوي, چې لکه مثال تاسو پروډکټ استعمالوي نه استعمالوي دا باقی په تاسو باندې ډیپند کوي, ټیک شو دی. خو د دې نه مخکې تاسو ډیرو کړیدلی, ستړي شوي, اوجړېدلی, ادر دیدلی, خو د ارسنه باوجود هم تاسو ته د معدې مسله لري. نو تاسو چې کوم دی هغه د معدې د پاره د لایپوزایم د معدې شربت استعمال وی صحیح شوری. راضی جی زما سره خبر وکړي که تاسو سره زونګ نمبر دی نو په دې نمبر باندې کال وکړي 0315 693 594 7 باندې ما سره خبر وکړي 0315 893 5 94 اوو باندې زما سره خبرې وکړي. بل نمبر دی 0336 88 85 097, یعنی 0386 89 باندې تاسو کال کولی شئ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مشرب خیر علی, ستړی مشه؟ شربت مونږ جوړ کړې معدې د پاره, سیرپ دی, سیرپ. دا کنه کی عمر دین پلازا نه ده؟ عمر دین پلازا, عمر دین پلازا کې امارات کاسمیٹکس دغه سره ملاویږي. ها په دکان کې چیک کچی, په دکان کې ته مطمئن نه شوې به مې ونه سي. ها دومره ذمہ واری ده, صحیح ده. نه نه الحمدللہ الحمدللہ مونږ په دې ډېر محنت کړی دی. ما لکه ګوره دا ذمہ واری څوک نه ورکوي چې په دکان کې چې کدا زدي د پاره خلکو ته وایم چې تاسو کله دکاندار لور شو ته لایپوزایم را کسر تی کولو کدا سی او سر خلی ته واچوا یو منټ د دکاندار سره درېږه مېده به داسې یخ شي چې والله ته خو په سکون باندې به موړ شي اوري کنه. نو ته انشاءالله چې بیا چې کله ته کور ته راوړې دوه درې ورځې استعمال کړي او بوتل استعمال کړي بیا ته د معدې خوند وګوره, د خوراک خوند دې وګوره. ها کره کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے, 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے, دین علاوہ دوبئی نوی پلازا جوڑ شوی اگے کلان دے بیسمنٹ کی مخامخ دکان دے فاروق جی سے پوچھ وی اگر سلام ملا.
1: اصل خبر ہے سر جی تی مولا فارن کیو کنا.
0: ہاں
1: ترغلی فارن نہ پوچھ نو مطلب ہے دا پروگرام نو منو دی اوری دی مو تر دو ان کر لبنا ایڈورٹائزمنٹ
0: کے کدال ما چیز زیادہ کال وتا دا دسنی. اجی صاحب تاسو کم مل کی تاسو وای داد سکار دے خل کو تو کہنا لیکن سنگ تاؤس پروگرام واؤ دل کو داد سکار یو سڑے دے کہنا چکل مثال کامیابی گی نو تا پتہ دا مشکلات نے تیری گی لگا پہلے تو دو بھائی تلاڑ ڈیر سخت بدی تیری کڑی اس با پر ہاتھ مانے مطلب پاسان بدل پیسے راضی کا نا دگا شان یو انسان چکل بیماری تیری کی کہنا لگا دمے دی دا ٹینشن دا درد نو کہنا نو خو کڑی گی خو کڑی گی نو بے اللہ تعالیٰ چکم نے اولا رسید کی بس پاگی مانے اللہ تعالیٰ سیاتور کی لگے سڑے بدل اندن علاج کی نه بټی کیږي خو چې په خبر تراشی یا پاکستان تراشی یو ورکوټی ډاکټر لور شی اوغله ورکوټ انس خبر کیږي سرټیکشن داده شفا خبره نو مطلب داده چې تا ریډیو نه دی او دلین نه دی ریډیو ان کو نه الله تعالی تا ته ولار او خولا باقی چې کم دی پدې لار باندې تلل داستا کار دی لکه اوس الله تعالی چې چاله د مونږ توفیق ورکي نو هغه له صرف توفیق ورکي نو الله تعالی خود سینې شي کولای کنه چې دی اوچت کې جمعه ته بوز او ځان ته ودرای کنه
1: اصل خبره سر دې داسته چې موږ مسافر یو کنه
0: جی
1: هم ته چې راته مسافر نه نه دي خو ځکه چې دوه کاله هلته تېرو دوه میاشتې هلته تېرو
0: د چکل زمونږ لای پوسایم استعمال ک دو درې ورځې مونږ سره رابطه کې اوسه زما دا پروگرام روزانه نه هني مونږ له سو پوری وی او بیا دا سکار دې داغه نه بعد به دې سکار وکړي چې دې بد دبه دوبۍ کې دوبۍ کې په دې بس ارمان کې دام دته ما ها
1: سر دې اته یو خبر کوم دې کې لکه الته کې هو سم ساتي اوري
0: او د دې ریډیو زمونږ خپل لینکونه دي کنه تاسو په ګوګل کې ورکي امن ریډیو کارک امن ریډیو کارک ګوګل کې ورکا تا ته براشي بس هغه کې بیا ان کا صحیح ده په دې کې کارک دی بټا ګرام دی ټانک دی بس کنه هغه کې ګوګل کې امن ریډیو کارک ورکا تا ته په خپل راځي اوسې موریدلې شیخا په نت باندې صحیح ده جزاک اللہ مہربانی تھینک یو سو مچ بنڈ لف تھینک یو اوکے اللہ حافظ خود نوال راضی جماعت لائف کال رام الاؤ کے 0315-693-594-7 دما سر خبر یو کئی 0315 شپک سوا او درے نوی پنج سوا او سلور نوی او صحیح سوٹی بل نمبر دے 0315 ات اتیا پنزتیا صفر او نوی اکثر خلق ما تو نیاز بھائی نمبر ڈیر تیز بغل ڈیر سلو ہے جی برحال اور دن کو کہتا ہوں دا مہدی مسئلہ دا او دا مہدی دا لسا مہدی دا وجی تا سبانی گھبراہٹ ڈیر زیادہ راضی ویرا در باندھے راضی ٹھیک شو یری گئی ڈیر زیادہ ددی ویری دا وجی تاسو پا جماعت کی پمخ کے صف کے نشے ادری دلے ددی یری دا وجی تاسو چکم دیا گا پا گاڑی کے سفر نشے کولے ددی یری دا وجی تاسو بازار تا نشے تلے پگڑ کی مزلت تنگی گی سا ڈوبی در باندھے راضی سامو لنڈ لنڈ کی گی او سنا چکم دے آگا تاسو سوچنا فکر نہ ڈیر کوئی زلم و خفا خفا دے جڑا درزی یخ یخ خولے در باندھے راضی یا تاسو ڈیر زیاد شکونا کوئی ڈیر وہمونا کوئی او ڈیر پا دماغ و بود دے او جڑا درزی جن کے مسکون نشتا خوشحالی نشتا نو ددی دا پارا تاسو دا جنگ کو پاس دوی استعمال ہوئی جنگ کو پاس دوی پا دی ٹینشن ڈپریشن او انگزائیٹی سٹریس پینک اٹیک پٹول بیماروں کے کار کئی السلام علیکم السلام علیکم اوکے کال لاڑ دے جن کو پاس چکم دوئی دا دا پیو ڈبی کی وڑی وڑی دو بوتلی دی ٹھیک شوڈی مطلب 30 ml بوتلی دی وڑی وڑی تا صبح دا جن کو پاس دوئی دا سی استعمال ہوئی چکم سڑے دا ٹینشن بیمار دے نو اغب یوازی جن کو پاس نہ بلکہ اغب دا جن

هغه ستاسو خدمت کې حاضر او پرون سهار د پیر پورز باندې صرف یو پیر او بل پیر له پروګرام کې ځکه داغه دی پروګرامونو سره ډیر لګی نه د ریډیو پروګرام سره یو خدغه غلط کم نه مکمل کار پری دی چې کله پروګرام لرای شي کنه او یو هغه سره خبرې نه وي داغه وجدار چې هغه په فیکټری کې وي کنه نو هغه سره خدا خبرې وي چې دا ډبه ختم شو دا ډبه را غوختل غواړي دا ټیوب ختم شو دا ټیوب را غوختل غواړي دا بوتل ختم شو دا بوتل را غوختل غواړي دا انګریډینټ ختم شو دا انګریډینټ آرډر کول غواړي کنه او بیا چې کوم دی نو دا ډیسټریبیوټران هم چې کله مونږ ته اډر را لیږي نو هغه ته وایي چې اجاز بھائی ماته رائس فیس واش راولېگا اجاز بھائی ماته اشما هربلائل راولېگا اجاز بھائی ماته بلیچ راولېگا اجاز بھائی دا راولېگا اجاز بھائی هغه راولېگا نو هغه سره د فیکٹری خبرې وی کنه او پر ریډیو کې په پروګرام کې خوش کوم دی نو زمونږ د سید باچا سے پشان دي خبرونه کول غواړي ماشاءالله چې ته د ار سنه خبره الله دې بده سترګو ساتي اسپیشلی د امید ریډیو په لیکه باندې ماشاءالله سحر خبرونه کوي او چرته د امید ریډیو کار کوي نو زمونږ د سید باچا صاحب خبرې چې کوم دی نو هغه سحر اوري خبرنامه اوري او سره د یاسین او د واسف خو ګرور او دغه ټول امید ریډیو د ټیم سره دی الله خوشاله ساتي او کې دې شي پنور او ریډوانو باندې انیر کیږي خو دا خو سپیشلی زمونږ کور کې کار کوي د چار زدي ریډیو نو زمما مورکۍ چې کوم دی هغه سحر اوري کنه نو اتفاقا ز سحر تلما جم تا نو د لګونتي خبرونه مې داغي ووریدل چرته یو افغاني چې کوم دی نو هغه بس سکیس کړو ملوس بو مزلم دغه به دا چرته کیسه ظلم به کړو نو سید بچا چې کوم دی نو اپکې ډیر غوسه شو اوري نو اپکې ټول افغانیان یاد کړو دغه ماته واسف وای سوکړو نو زه جم تروانو مغره ته خبره کول نه التم شاته سید بچا سیب خبرونه لګیدلو نو ما واسف ته مې لکه دې سید بچا سیب ته وایا چې ګوره کم یو انسان غلطي وکي نو امک انسان له سزا ورکول پکار دي کنه او مې دا که افغانیان زمونګرونه دي که بنگالیان زمونګرونه دي که عرب زمونګرونه دي ایون دې پورې که په انډیا په هندوستان کې دي خو مسلمانان دي نو دا ټول زمونګرونه دي او تاسو وګورئ اکثر و تاسو دا ویډیوګانې ګورئ چې څوک دا سوشل میډیا استعمالوي کنه نو په دې افغانستان کې نه په هندوستان کې انډیا خبره کومه چې کوم هندوان دي کنه نو زمونږ دي وینو سکلو ته تیار ناست دي خو چې کوم مسلمانان دي نو هغه غلط بیان د پاکستان باره کې نه ورکه یو چې ولې پاکستان والا مسلمانان دي مونږ مسلمانان یو نو مسلمان که د دنیا په هر ګوټ کې دی کنه نو دا د مسلمان رور دی نو مسلمان چې کوم دی داغه مسلمان سره زړه ورانیږي هم او روغیږي هم خو نبی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وای چې دا مسلمانان خپلو کې داسې دي کنه لکه د بدن اندامونه چرته ستا لاس ته تکلیف دی غوڼه بدن باندې پریشانی سترګې ته تکلیف دی اوس سترګې د وجه خو پکار ده چې ستا نور بدن ټول بدن باندې ګډوډي غوږ کې دی تکلیف دی غاښ کې دی تکلیف دی نو دغه شانتي کې د دنیا په هر ګوټ کې یو مسلمان ته تکلیف دی کنه نو دا چې د ټول مسلمانان بیا خفکیږي نو بهرحال زمونږ امید ریډیو ماشاءالله اکثر افغانستان والا رونه خويندې ما سره کنټیکټ کی چیرا امید ریډیو چکم دینو اغه مونږه په افغانستان کې اورو د 400 چکم 97.0 فریکوئنسی دا او زمونږ په کور کې کار کوي ماشاءالله زمونږه پروډکټ استعمالي نو دا د کنا چې سید بچا سیب زمونږه مشر دی او کله کله چکم دینو لغون ته 30 پکې لاړ شي په خبرونو کې ها سیدا او دا په کارم دا چې کم یو انسان ظلم کوي زیاتې کوي دا اغه انسان نه نفرت پکار دی دا پوره کورنۍ نه نفرت نه دی پکار دغه شانتی په یو کام کې یو انسان چې کوم دی نو هغه غلط دی او هغه چې کوم دی نو مطلب دار چې مجرم دی او سزا یافته دی نو د هغه نه نفرت پکار دی باقی د هغه کام خلکو نه نفرت نه دی پکار خجی بهرحال دا خوسی خبرو پسې خبر رااله چې مای زما کشر اجاز چې کوم دی نو هغه مطلب دار ډیر پروګرامونه چې کوم دی نه کوي بس صرف پیر په پیر ستاسو خدمت کې حاضری او دین علاوه چې کوم دی انعام ډیر پروګرامونه کوي ځکه انعام مارکیټ کې ګرځي شاه فیصل ډیر پروګرامونه کوي ځکه شاه فیصل ماشاءالله مارکیټ کې ګرځي او جانگیر بھائی شو حافظ زہیر بھائی دوی سره د مارکیټ چې کوم دی هغه نالج وی اباؤٹ پروڈکٹ اباؤٹ کسٹمر او دغه شانتی چې سومرم زمونږه اشما سره تړلې خبرې دي دغه ټولو نالج دي سره وی کنه نو پیر پورز باندې زما چې کوم دی نو هغه چټي وی خو الحمدلله زمونږ د اشما کاسمیټکس چټي نه وی دین علاوه ګران مینوالو تاسو زما आवाज 107 आवाज اف ام باندې اوري پدې आवाज اف ام 107 باندې زما زیګر درونه سلور پورې تاسو خدمت کې حاضر ما او دغه شانتی زلمی ریډیو ده 90.0 پدې زلمی ریډیو باندې مونږ د شپې د نه هونواله لسو پورې تاسو خدمت کې
حاضر یو قربان دک کشانتی تاسو زما آواز چکم دے نو آغا لکی 88 باندے او رئی 88.0 باندے پا دے باندے دشپی نہو نوالا لسو پوریم زستاسو خدمت کے حاضر ما او دین علاوہ گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے تو ڈی ای خان کے سننے والوں کو بھی میں بتاتا چلوں کہ رات کو 9 to 10 بھی میں ہی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں سیم اسی 91 فریکوینسی پر دین علاوہ 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرک دے

نو پدی باندې د مازیګر درو نواله سلورو پورې هم او د شپې د نهو نواله لسو پورې هم اکرام خان سره د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو خدمت کې حاضر وي. څنګه یې طبیعت هم ښه دی؟ ټیک ټاک او برابر یې کنا؟ امید در بلرم چې به ټول زما اوریدونکي به روغ جوړ وي، ټیک ټاک به وي او چټۍ ورځ خو ده نه، ځکه چې د منګل مبارکه ورځ ده چې پکې کسابان غیب وي، پکې غوښې غیب وي، پکې کیمې غیب وي. یاره زمونږ بعضې کسابانو سره داسې تعلق دی، الله دې راته ژوندي لري. او زه چې کله ورشم که نه، نو منګل په ورځ باندې هم چرته فرج نه مال غوښه را پیدا کوي یورې، او نمبر هم وي ورسره، آنلاین هم ورته کوو. لکه موږ ته آنلاین هم نه دی کړی، پرون تېنه هشام سودا راوړې ده کنه. نو ګوره تعلق چې کوم دی قربان، هغه ډېر زیات ښه شیز وي. ها زمونږ خلک اکثر وایي کنه چې نه مړه بس تعلق بچا سره نه جوړوي. زمونږ د مشرانو اکثر کشرانو ته عمده وایي کنه چې بچه تعلق بچا سره نه جوړوي. تعلق ډېر ښه شیز دی، خو خلکو سره تعلق جوړول پکاري. نو ښه خلک بس تا په کار هم راځي، د خو خلکو نه بچه کم دی هغه به تا ته فائده هم در رسي. باقي د انسان مخ چې کوم دی دا د نور نه پیدا دی، او چې هر کله تاله سوک راشي تا د قدر عزت وکړو، نو الله رب العزت بس تا درجی اوچتی. او که کله تا د چا بیزتی وکړه او ځان دې ورته چکم دی، نو هغه دې ورته ککې خان چکم دی، نو ثابت کړو چې بای بس هم زیما او ته هیڅ هم نه یې کنه. نو یقین وکړه چې نن نه سبا لس ورځې بعد شل ورځې بعد ته په لاندې راشي، یا که ستا په مطلب ژوند کې د دولت کمی نشته، خو ستا په ژوند کې به د سکون کمی خامخاوي اورې. نو د سکون د پاره او د خوشحالۍ د پاره ضروری ده چې انسان د انسان قدر وکي، او انسان سره چې کوم دی نو هغه تعلق جوړ کړي، خو خلکو سره سړی تعلق جوړ کړي. خو خلک انسان وپیژنې، داغې نه به تا ته فائده هم در رسي، او داغې نه به ستا زده کړم کیږي. اوس خو خلک چې کوم دی نو دا به تا ته وخت ښیي کنه. خجی قربان نه پروگرام می در سره بالکل لایف دے، براہ راست دے. زبا پا دیخبل پروگرام کے ستاسو کالون ہم شامل ہو، ما ستاسو میسیجز بم شامل ہو. ماشاءاللہ دا سر سوا پیسی رات چاہ رہا ہو لے کر خدا او چانے دی را لے گلی دا گرشا ما چاہ تا لے گلی دا. خجی زاہد نادان دیر زیادت مننا، خوشحال ہو سی دعا سلام را لگی. وعلیکم سلام، دیر مننا زاہد نادان. علیش با دنو شیرا نمایا دی ډیره زیات مننه. وای زدم پروگرام اور ما سر سلام در کوم. وعلیکم سلام علیش با، لو یخذ شي خوشاله اوسې. ادین علاوه چکم دینو اشمانور د بابو زین دوا سلام علی ګرم سلام سویرا لیکي مروه سی تعلق رکھنے والی وای ګډ مارننګ. ګډ مارننګ سویرا، هاف ا نایس ڈے. اچھا دینا علاوہ سوکم دبنو پککی کی زما آواز اوری گنا، مبارک شی ماشاء اللہ استاسو دا ٹول غوگون ٹک ٹاک دی، او اللہ دی استاس غوگون ٹک ٹاک لری زکا جوز بمونگا تاسو تا اعلانات کو. اعلانات اعلاناتو مطلب دا چھ قربان زان را رسوائی زمونگا ڈرا دا، او پا آغا ڈرا کی با انشاءاللہ زمونگ دا اشما ہر بلائلو ہم ڈرا کی گی، قراندازی با ورکی کی گی سیدہ. نو انشاءاللہ پا 25 تاریخ بانی زمونگا مردان کی ڈرا دا، اور په مردان کې به ان شاء الله زمونږ ورسره چې کوم دا دکاندارانو ډرا ده د جمعې په ورځ باندې، نو ان شاء الله د اشما هربلایل چې کوم کاغذي ډبی دي د دې به ان شاء الله ډرا کیږي. خو بالکل ثبوت سره به ډرا کیږي، پروف سره به ډرا کیږي. او بیا که چا ویډیو پکاري نو زمونږ نه ویډیو غوښتیم شي، که یو کس وایي چېرې اکرام بای زمام پکې ډبیو، خو یار زما خو راو نه ختو، نو ماته لګه ویډیو رو لګه چې زه وګورم چې دا څنګه ډرا ده، مونږ به ویډیو در لیږو. دین علاوه که څوک ټیک ټاک استعمالوي، فیس بک استعمالوي، زما د اشما کاسمیټکس په نیم باندې فیس بک کې پیج دے، ٹک ٹاک کے پیج دے، آئی ڈی دا فالو کئی، لائک کئی، نو دا ویڈیو بتاسو ہم پاگے کے گورے، انشاءاللہ زمانگ دا در لے گلو ضرورت بم نہیں سیدہ. اوز بتاسو وائی چی کرام بھائی دوم رڈیر پیجو نا دی، دوم رڈیر آئی ڈیا نی دی دا اشما کاسمیٹکس. نو زمانگ دا اشما چی کم دا کنا، نو یو خو آگے تا بلو ٹک دے، بلو ٹک مخیتا دا زمانگ چی کم دے، نو افیشل آئی ڈی دا ہم زمانگ دا، او اوریجنل دا یا اصلی دا سم تاسو ویلې شي. او بل ډیر فالووري دي، چې دا کم ډیر فالووري نو هغه د خلکو اوم حقيقي آی ڈی بی او صحیح آی ڈی بی کنه، چې دا کم ډیر فالوور نه وي نو بس هغه بیا چا جوړ کړی وي کنه. مینی محبت نه خلک جوړي، حالانکه زه خلک منی کوم ورته وایم چې یار ما جوړوي، لکه خلک خوشحالي کی چې تم جوړه کتم جوړه کنه، خو زه ورته یار تاسو ما جوړوي، زمونږ آیډیا نه، زه مطلب خپل ډیسټریبیوټرانو تم وایم، نمائندگانو تم وایم، دکاندارانو تم وایم، خپل لسنر تم وایم. نو ولی چې د دې فائدہ خدا دا چې بای اشما اشما اشما به فیس بک کې یا ټیک ټاک کې رزیدا یو فائدہ دا، خو نقصان یې دا دی چې بای کم صحیح آئی ڈی دا، نو کپا اغه باندې سو کمنٹس وکي، اغه کې سو کمپلینٹ وکي، پا اغه کې سو ڈیمانڈ راولیږي یا سو معلومات وکي، نو اغه مونږه استعمالو، نو مونږ ته پتا دا چې بای دې کس ته بسنګ معلومات ورکه، دې کس ته سو وای، نو مونږه جواب ورکولې شو صحیح دا. اوس یو عام آئی ڈی استعمالیږي، اوس مطلب داسې یو کس کو لوکړې دا چې پاغه پټکی ککړ نه دی، صرف په فیس بک پیږي یا صرف په ټک ټاک پیږي، داغه نه څوک معلوماتو کې د اشما بارے کې غریب ته بس پتا لګي. اوس ورته وی چې لکه لکې کې پروډکټ چرته ملاویږي، یا څوک ورته وی چې لکه دیر باجوړ سواد چار سدا نو خار ثوابي مردان پیښور چرته به ملاویږي،
یا با پا اٹک کے چرت ملا یا با پا کراچی کے چرت ملا بھی گی ہاں نو آغا سر بیا جواب نہیں نو آغا بیا انام نا تپوس کئی مانا با تپوس کئی بیا با غلی جواب اور کئی نو دا نقصان دے نو ہمیشہ خپل کار سر کار ساتل پکار دی خپل سادر سر خپی غزول پکار دی سیدہ بس تاسو مینہ کوئی نو خپل انامی سر پکار دا پا فیس بک کے پا ٹک ٹاک کے اشما اولی کئی او خپل نیم سره یو آئی ڈی جوړ کئ د اشما د پاره او اغینه شیرینګ کوي او اغی کې تاسو خپل مینې محبت اظهار کوي چې کم د اشما کاسمیټکس په نیم دا نو غوم د کپنی دا نو د کپنی آئی ڈی چې کم دا پکار دا چې غوم د کپنی په نامه باندې پاتې شي نو زمونږ اشما کاسمیټکس په نیم باندې ټک ټاک کې آئی ڈی دا فیس بک کې آئی ڈی دا تاسو لایک کئ فالو کئ او زمونږ کم د ڈراګانو ویډیوګانې راځي نو ان شاء الله دا به تاسو مخې ته راځي او ان شاء الله تاسو به د دینه خبرې گئی او مذہب هم درل درکئ او ان شاء الله چې د کم کس عمره روخیږي نو هغه او داغه کورنۍ او داغه کلی خو به پوره خبر وي ځکه چې یو انسان بدبی دی معاف وي او الله دې ما معاف کی یو انسان یو کال تبلیغ لاړ شي یعنی تبلیغ هم ډیره غټه لار ده او ډیره کامیابه لار ده الله رب العزت دې مونږ ټول تبلیغ کې اولګی حق سچ لار ده د تبلیغ خو یو کال د پاره لاړ شي خو چې واپس راشي نو ډېرو خلکو ته پته نه وي صرف د کور خلکو ته به پته یا به د گاون خلکو ته پته کنه او چې واپس راشي نو خلک ورته خل بلکې الٹا هغه خلکو ته وي یا خلک دغه هولیت او ګوري چې لکه پلانکې خو امیر صاحب دی خلک ورته په خیر امیر صاحب څنګه یې ماشاءالله ګیره دې پرې خواتي خدای دې پنې کا سلور میاشتې مې ولګولې و میاشتو لتلې وما کال مې ولګولو ته به وایې چې ښا یار خفنه شي ماته خو پته نه وه څنګه یې روره خیر دی خو که یو کس د عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي که هغه ډېر کمزور دی دینی لحاظ سره تکړه دے تکړه نه دے پرهیزګار دے پرهیزګار نه دے تقوادار دے تقوادار نه دے خو خانه ټول ملګرو ته ټول خاندان کې په ټول کلی علاقې وطن کې پتو لګي خلکو ته چلکه پلانکې تلې دے عمرې لا صحیح دا پلانکې تلې دے حج لا او بیا چې راشي نو خلک دا تندیم خکولې خلک دا سترګې مخکولې خلک دیدار لمرازي خلک چې کم دی نو کجوري او زمزم هم دینه خوري او اسکی نو ولې چې هغه د الله کور دی د الله کور د الله کور دی کنه نو دا چې بیا سو کومری لزی د چا دغه زمونږ اشما هربلایل کاغذی ډبی چې تاسو جمع کوي په دې کې چې کم دی نو د چا نیم مبارک روخی جی نو بیا هغه خو یو بیله خبره ده کنه نو اخو بیا هر چاته پته لګینو بهرحال کمرو نه خويندې زمونږ आवाज اوري بس 25 تاریخ زمونږ د مردان ډرا ده ان شاء الله دا غینه بعد په نهم باندې د نوشیرا ده نو څوک زمان نوشیرا کې आवाज اوري نهم تاریخ نه پیله پیله اشما هربلایل چې تاسو کم اخلي نو کاغذی ډبی قدر سره دی او قدر سره نه نو جمع کولای شي خپل قسمت ازماول شي د مردان خلکو سره هوسم یو ورځ نیمشتا کم دکاندار پیجنی نو اغل خپل کاغذی ډبی ورکي صحیح ده 400 والا چې کم دی نو اغا تاسو خپل دکاندارانو لور کوي دا دکاندارانه بیا وروړي جواد سره ور جمع کوي صحیح ده ثوابي والا عمر جن سٹور سره جمع کوي اټک والا نعمت سره جمع کوي او د کشانتی دیر والا چې کم دی د بټخیل نه والا تر دا تانا اور دا چکدرا دا سي اپر دیر باجوړه پورې دا ارشاد علی راټولې او منګوري والا همایون جن سٹور دی صحیح ده نو بهرحال ان شاء الله دا قراندازي به داسي کیږي زمون پېښور کې الکان ګرځي ماشاءالله اغیر راټولې نو ان شاء الله تاسو وړاندې بي او اشما هربلایل خو تاسو له 2019 نه مې دې فائدہ درکې با وسيري در لټکړې دې کبزي در لټکړې دې او دک شانتي د خوله د چا پخوي اغه خونه د چا درد کوي الحمدلله زمونږ د کور ماشومان چې کم دی کنه نو کدا اغویم په خېټه باندې دردي بغیر د تپوسه ورزي اشما هربلایل بوتل په سر باندې راړې پسر باندې راړی نو دومره د ماشومان هم زمونږ چې کم دی کنه عقل او ذهن کار کړی دی او یقیني دی چې زما د خېټه باندې درد یا مې په میده باندې روز د ماشومان هم دا چکلیټونه خوري دا پیپسیان دا کولډ ډرینک منی کیږي نه واړی دي حالانکه دا شیزونه ماشومانو ته نقصان ورکوي بعضی خلکو میده کمزوري وي کنه نو د کشان ته لاس درد د ملا درد د پټو دردونه ویخته غوکه چوله شي سترګو کې چوله شي نو اشما هربلایل الحمدلله یو بهترین پروډکټ دی نو هغه تاسو له دغه فائدہ درکې یو کاغذی ډبه به تاسو جمع کوي هغه در له دغه فائدہ درکې چې ان شاء الله کله قران دازی وي نو تاسو به کې عمره لټلې شي خجی کال کولې شي زما پروگرام کې 0315 94 72 302 زما د فون لیکه دا رفی میسج می شاملولو چې رفی زما خو ګرور سره اشما پروډکټ ملاویږي په صادق اډه کې ککی مارکیټ کې ککی بازار کې صادق مارکیټ دی خجی ککی اډه او صادق مارکیټ ککی اډه او صادق مارکیټ پہلنئی نمبر گلئی دا او اوم اتم دکان دے او رفی کاسمیٹک سٹور سر بگزمات اشما ٹول پروڈکٹ لے دین علاوہ یہ رور رشاہ پرون میسیج را لے گلے ہو او دا رور دکان ہم یارا چھے یاد نکا منو بدا خبر بھائی کہنا قسمت نامہ دا دیر زیاد خوک زمان رور دے قسمت اور قسمت اسے شوئے دمرگی ہیر شے دارے قسمت وائی چھے اکرام بھائی زمان دکان دے اور محمد برہان پا نامہ باندے دے اور دا زما دکان چې کم دی وای دا حاجی امان الله مارکیټ دی مال منډی بنو کې وای چې څوک زمونږه आवाज اوري کنه
مال منڈی بنو کے حاجی امان اللہ سے مارکیٹ دے اور محمد برہان پر ایمان زما دکان دے ویشما تمام پروڈکٹ ملے انشاءاللہ د بنو خلق چکم دے نو اللہ تک منظور او مخ کی رڈوان را روان دی دوا ریڈو را روان دی بنو کے نو الحمدللہ کی یو ریڈیو چکم دے غزما دے اور یو بد بلکم یو رور وی نو آگے کے بس تاسو دا فائدہ وشی چې د بنو کم دا دننا دننا بازارونه دی دننا دننا علاقے دی چرته لکی آواز نزی چرته کرک آواز نزی انشاءاللہ هم دی مین بنو سٹی کی با ریڈیو سٹیشن لگاو چې دا د سٹی خلک چکم دین او دا هم د پروگرام نه مزه والی او پروگرام چکم دین او هغه اوری ځکه چې اکثر دا فریکوئنسیانی چې چرته لری وی کنه اوس دا نورنګ فریکوئنسی دا لکی مروت یا د کرک دا نو دا نورنګ کی کار کوي کرک دا په کرک کی کار کوي خو نور چې داسې ورپسې ور بار کیږي نو بیا مضافاتو کې یا اطرافو کې یا سایټونو ته چې کوم رورل ایریا دی پاغي کې کار کوي مین سټی کې کار نه کوي مین سټی کې فریکوئنسی نه راځي څه وجه ده ما ته اوس پته نشته چې دا څه د وجه به ناراضي صحیح ده نو دا دا چې انشاءالله انشاءالله بنو لسنر زما او د بنو دکانداران زما رونه او د بنو خلکو دپاره انشاءالله مخکې دغه خوشخبری را روانه ده ګورو راځي د فون بلیګ را سره پیلنی کالر څوک دي کم ځای نه دي تاسو هم کال کولی شئ میسج کولی شئ 0315 94 72 302 زما د فون لیکه ده لیټ سی هو از اور فرسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ زما خور اریشا طبیعت دے خدے برابر د بنیر نہ غلط خون شما اریشا ہے کہ عائشہ ہے اریشا ہے گور خور کا توس ماتا نامم نہ یاد وینو زری دا آواز نہ پی جنم خدا سے چلو پرون زما یو ملگیری ماتا کالو کڑو زی چاہتا پلارے کی لی دلے اوما نو بیا را تکالو کو چې خیر او ته دی خورا غلې وي منګه ولي دی خو بیا لاړلې بس ملاو نشو در سره نو ما سره نمبر سیف نو نو ورته سوک وای وا وا اوس مام نه پیجنې ما یو پلانکیه سنگه خی ټیک ټاک خا وای اوس مونږ نه پیجنې ما وته وی رور نمبر پرې د مستا आवाज زما په زړلې کله دی زما په غوګونو کې دی ریکارډ شوه دی ما رور می بغیر د نمبر باندې پیجنم نو دغه شانتی دا رور خور خپل خپلوان دا خلک بغیر د نمبر او د سیف کولو پیجنې دا आवाज نه پیجنې بابا دی خدای زما مور او پلار داسی اوری داسی پتیزای لگولی کنه چې که سحر د کور نه بهرم شم زه ایکسرسایز لازم نو د کور چارو اطرافو ته आवाज راځي تیز رډیو لگولی زمونږه کور صدا سي دی چې سنگر انا نو زی د گاډی زی دی گاڑی تا مخامخ چمن دے او دے گاڑی سر پخوا کے بیا دا سے سہن دے او کمری دی نو بہرحال زما غ مورکی او پلار ورتا پاس سہن کی ناستی او دا گاڑی دا پاس اے دا سید باچا سیب خبرونا ریڈیو گدلے گنا او بس سید باچا سیب خو سہر خبرونا او کی بیا بچر تا کور تا لڑ شی آرام بکی سنور سا کارونا بکی زما پلار او مور بیا ٹولا ورس خلکو تا غ خبرونا کی خاجی ڈیرا مانا نا اریشا زما خور اشما حوالے سر بس پیغام ور کے اور دن کو تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خو کما تا پتا و ما با نعیم توی چرا کا کرئی مولا ورکا دا خو دیر لری راغلی دی بیا سیدہ بیا سیدہ بس بیا خو ماشاءاللہ نعیم تکڑا سڑے دے اگر سر دائش ما ٹول پروڈکٹ کم ملاوی گی دیر مننا خوری اللہ دی خوشحالہ کر دیر مننا تھینک یو جی اللہ حافظ اریشا زما ډیر خوږه خورما سره ملګری و بونیر نه بونیر کې تاسو چرتم زما आवाज اوري زما د اشما پروډکټ ملاوي کی اسپیشلی په دې جوړ کې سلطان پلازا دا او سید رحیم کاسمیټک سٹور دی ها دا سید رحیم کاسمیټک سٹور چې کوم دی نو دا مونږ ته نه یادې دو اسی تاسو تم یو فارموله یادو ما چې کله تاسو ته نه یادې کی کنه نو تاسو چې کوم دی سوچو کوي چې د دا نیم د چا په شانتی دی یا د دې پلازې د دې مارکیټ نیم د چا په شانتی دی لکه زما یو خور دا دعا د دغه نه کال کوي د کرک نه نو داغی د والد صاحب نیم چې کوم دی هغه مرګل لالا دی او دکان نومې 22 گریڈ شاپنگ سینټر دی نو داغی د مارکیټ نامه به ماته نه یادې ده نو غیر تل شکرام به ډیر اسانه خبره ده عمرګل لالا خو به زما والد صاحب د عمرګل نیم خو درځي میلاو وای بس عمر ګل سره عمر دین پلازا ده
عمردین مارکیټ دی عمردین پلازا دا. نو دا سلطان ببو چې کومه ده کنه زمونږ علاقې کې ډېره مشهوره ښځه وه. نو ما شاه فیصل ته ویل چې داسې خو راته دا نامه نه یادېږي خو لکه دا سلطان پلازا کې سید رحیم کاسمیټک سٹور دی. نو ما دا سلطان ببو سره به دا نیم وتړو دا سلطان پلازا به رانه بیا نه هېرېږي. نو هغه ډېر زیات هم خاندل او د دې خبرې کلونه وشو چې ماشاءالله سید رحیم کاسمیټک سٹور سره په سلطان پلازا کې زمونږ د شما پروډکټ ملاویږي. داسې په بلا دکانداران دي ډېر دکانداران دي لکه د رشکۍ نه یو ورور چې کوم دی د جواد په نیم باندې ماته ریګولر میسیجز هم کوي. ما ته چې کرام بھائی زمونږ دکان یادوه ډېر دکانداران زمونږ آواز اوري مونږ نه ګیلو کې نه زده مرور ګیلو ولي کې میسیج بکوي ځکه چې د پروګرام دوران کې مونږ ته څه پته ده چې اوس ته پروګرام اورې ته څوک یې څوک نه یې کنه. نو ما ورور ته به میسیج کوي نو انشاءالله بیا به دې مونږ یادو. نو جواد کاسمیٹک سٹور دے پر رشکئی کے اکبر حسین مارکیٹ دے او خوا کے ورسرا مسجد اکبر خان دے پر شکئی کے یعنی اکبر حسین مارکیٹ کے جواد کاسمیٹک سٹور دے پر شکئی کے او دسر چکم دے نو زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی. رازی گورو دو فون بلی کر رازر سوگ دی اور دا کم زین رازر را ملگری دی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. څنګه یې طبیعت دې ښه دی؟ برابر څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه بچوړیا؟ میمونه خبرې کوي د ګدون ثوابی نه. میمونی څنګه یې؟ ژوندی یې؟ شکر دی بالکل خیر خیریت دی. میمونی آواز اوري؟ آواز صفا درځي؟ آواز می صفا درځي؟ خپاټک ریډیو درځي. او پروډکټ د کم یو بازار نه راغواړی تاسو؟ بازار کم یو دی؟ اچھا ٹوپئی در تنیز دے دا. ہاں پرون ہم یار الکان ہو دا ٹوپئی خبری کبلی ان شاء اللہ زور تچکم دے نو میسج کوما اوزت نہ دا معلومات کوما چپ ٹوپئی کی زمونگا اشما پروڈکٹ چا چا سر ملاوی گی. ہاں نو ان شاء اللہ چی دا ٹوپئی ایڈریس اغما سر شیئر کی گنا. نو بستا پروگرام اور ہم پروگرام دوران کے درتا ویما صحیح دا؟ نہ نو پروگرام کے والی آواز کٹ کی گی تو پروگرام نہ ہو رہی. ہاں زما د خبرې مطلب دا دی کنه چې ته پروګرام اورا یوازې ته خو به پروګرام نه اورې. ستا بازار خو به یوازې ټوپۍ نه، د ډېرو خویندرونو بازار به ټوپۍ وي. او د هغه اډرس در سره ان شاء الله زه شامل هم.

0: بودی ختم شید صفات قسمت زنده با
1: از ماما شما یارا در جا خبر اونا
2: صفات رائس فیس واش کچرت تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دې نه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ډسټریبیوټر جهانگیر صاحب سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري دی بھی متا تی چاری سلور امن ریڈیو نیٹورک نندا منگل نه سی شمبی ورز دی سوی کال دروان میاشی سپتمبر دوشت منیٹا دی اسلامی کال ربیع ثانی نهما او د هندی کال د سو ات منیٹا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار. جنوبی وزیرستان کې د سپتمبر په دوشت منیټا یعنی پانن ورځ باندې کرفیو لګول شوی دا د تګ راتګ ټول لوی او وړې لارې د محدود حد پورې بند کړې شوې دي. په لور جنوبی وزیرستان کې پانن ورځ باندې د زلین جامع لخوا د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر باندې دغه کرفیو لګول شوی دا د کوم حوالے سره چې اعلامیه هم جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې ویل شوې دي چې کرفیو به سهار شپږ بجو نه ماښام اووه بجو پورې هم دغسې دوامدار وي. د انتظامی ترمخه د کرفیو پر مهال با پاوانه بازار وانه بای پاس انورو تړل شو لاکو د پاره با د تک را تک ټول چاره په بش پر ډول بند ساتل شي. وللوی لارې به هم تر معلوم وخت پورې بند ساتل شي. یاد دیوی چې په جنوبی وزیرستان کې د کرفیو لګولو علت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر خودلی شوی دا. حکومت یو وار بیا دولت سره سراسر ظلم او ناروا سلوک شروع کړ دی. حکومت دولت امتحان اخلي ولی ولس بی غور په نظر راځي. د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیه تر مخه د شپې ناوخته دولس بجې نه وروسته د پیټرولیم ډیویژن لخوا نوې اعلامیه جاری شوې ده چې وروسته د پیټرول قیمت کې څلور روپۍ یو شپېته پیسې د لیټر په سر زیاتوالی شوې دي. د هغې وروسته د پیټرولو نوې قیمت درې سوه درې نوي روپۍ پنځه یا پیسې ټاکلې شوې دي. همدغه شان د ډیزلو قیمت کې یو روپۍ شپږ نوي پیسې د لیټر په سر کمی شوې دي چې وروسته د ډیزلو نوې قیمت څلور سوه دوه ویشت روپۍ اته پیسې ټاکلې شوې دي. یاد دې وي چې د پیټرولیم ډیویژن لخوا د اعلامیا د پیټرولو ډیزلو نوي قیمتونو حواله سره د سپتمبر په دوشتمه نیټه یعنی نن ورځ دپاره ټاکلې شوې دي. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر د کور ہیڈ کوارٹر پیخور دورہ کړی دا. کوم ځای چې هغه د خیبر پختونخوا موجوده سکیورٹی صورتحال او د شروع بدمنه پر ضد آپریشن باندې بریفنگ ورکړی دی. ایس پی آر تر مخه فیلڈ مارشل سید آصف منیر د بارڈر انتظامی اقدامات او صوبه کې تعینات کړی شوی د فارمیشنز او آپریشن تیارو حوالے سره خبرداري هم ورکړی شوی دی. آرمی چیف افسرانو او ځوانانو حوصلی ستایلی دي او ویلی دي د تیاری او پیشورانه صلاحیتونو حوالی سره خیبر پختونخوا د پاره د امنیت ټینګ ساتلو د پاره د فاک فوج ځوانانو حوصله د ستاینې وړ ده. د ویلی دي چې فارمیشن هر وخت تیار ساتلو او اعلی ترین اپریشن تیاری د پاره په وخت باندې هدایات هم کولی شوې دي. فیلډ مارشل آصف منیر ویلی دي چې وسلوال فوج به د غیر متزلزل حمایت سره سره د شرفخه د مخنیوي او ماتې ورکولو په خاطر د خپل حوصله دوامدار ساتي کوم چې د خوري او د وطن د پاره امنیت ټینګ ساتل دي. د ملکند درګې علاقې پاګړی عثمان خیل کې نامعلومو ترانو د ډډو لامله یو خزه او سړی په موکا په حق رسیدلې دي. لالو زراو تر مخه ملزمان په موکا د تیخت سره کامیاب شوې دي. ولی مړی درګې سپتال ته رسولې شوې دي. نور کاروي هم شروع کړې شوې ده. یاد دې وي چې تر دې دمه نور معلومات نه دي شوي ولی په موکا یو خزه او سړی د ډډو لامله وجلې شوې دي. خیبر پختونخوا په نوخار ضلع مصری بانډ کې هم د ډز یو بله پیښه رامنځته شوې ده. چرته چې دوه تنه په موقع په حق رسېدلي دي او دیر لس تنه زخمیان شوي دي. په نوخار مصری بانډ کې سهار سبا د ناخوښه پیښې راتلو سره په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده. د پیښې ځای ته په موقع رسیو او پولیس فورس رارسېدلی دي. د پیښې وجې معلومولو لپاره نور لټون عملیات هم پیل شوي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا ماتې ورکړې ده او میډل یې په خپل نوم کړی دی. ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش وومنز ټیم لا ماتې ورکولو سره برانز میډل په خپل نوم کړی دی. پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا یو دیرش رنجونو سره ماتې ورکړې ده. قومي ټیم په ټاکل شوي شل اورنو کې د ټول لوبغاړو په زیان یو سل او پنځه څلوېښت رنجونه جوړ کړي دي. کوم کې چې کپتان فاطمه ثنا پنځه څلوېښت رنجونو سره ښه بیټنګ کړی دی. چې وروسته بنگلہ دیش ټیم د ټاکل شوي حد په جواب کې د اوو لوبغاړو په زیان یو سل او څوارلس رنجونه جوړ کړي دي او لوبه د یو دیرش رنجونو سره بایللې ده. څرګند دي وي د نړیوال د اتوار په ورځ باندې ایشینز ګیمز کې پاکستان وومن کرکټ ټیم سیمی فائنل کې سریلنکا لخوا اتو وکټو سره ماتې هم ترلاسه کړې وه. بلخوا د پاکستان قومی کرکټ تکړه لوبغاړی محمد رضوان باندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا یو بله پابندی هم لګول شوې ده.
پاکستان کرکٹ بورڈ محمد رضوان باندې میډیا سره خبر کولو باندې هم پابندی لګولې ده. ته پی سی بی موقف دی چې د رضوان معاملہ ان سی سی آئی کې د لټنو په زیر پرته ده. د دې حوالې سره رضوان نشي کولی چې میډیا سره خپلې خبرې ترې وکړي. ذرایو تر مخه رضوان آئی سی سی ته لیکل شوی خط متعلق تفصیل غوښتې شوې دي او د سینټرل کنټری سلور شریه یو احترام کولو سره به شیک شپاړسم استعمالولی کیږي. سرګند دی وی چې دا شیک سلور

د ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نن سهار شپږ بجې سیر وهلی او نن ماښام لس منټ را پاسا په شپږ بجې به ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس تر کې احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

وای آشنا د ګلونو وای آشنا د سرو ګلونو قدر چا سره دی په محبت کې زخمی ژوند قدر چا سره دی وای آشنا د سرو ګلونو قدر چا سره دی په محبت کې زخمی ژوند قدر چا سره دی او چیرې ظلمی شي د وطن نه مسافر شي ځوانان چیرې ظلمی شي د وطن نه مسافر شي ځوانان د دغه تار تر ګریورونو قدر چا سره دی او د کندو روندو یتیمان څوک پښتنه کوي د کندو روندو یتیمان څوک پښتنه کوي د هر یتیم د زړه دردونو قدر چا سره دی او د خپل خور عزت د پاره ازمری منم د خپل خور عزت د پاره ازمری منم د بل د خور د عزتونو قدر چا سره دی او ډیر بی ګنا دی پزن ډیر بی ګنا دی پزان کې د عمرونو بند وی ډیر بی ګنا دی پزندان کې د عمرونو بند وی د هر قیدی د ارمانونو قدر چا سره دی ډیر بی ګنا پزان قدم ډیر بی ګنا دی پزندان کې د عمرونو بند دی وهان دی ډیر بی ګنا دی پزندان کې د عمرونو بند دی او د هر قیدی د ارمانونو قدر چا سره دی او عزیزا مینا چې تقسیم شي نو ډېری کې مدام عزیزا مینا چې تقسیم شي نو ډېری کې مدام دلته د مینې د رنگونو قدر چا سره دی وای آشنا د اثرو ګلونو قدر چا سره دی په محبت کې زخمی ژوندونو قدر چا سره دی جی السلام علیکم السلام علیکم ایو زلبیات خدمات کې خپل هوست خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود رډي 98.4 کرکنا ایو زلبیات خدمات کې

ځل بیا تاسو خدمات کې خپل هوست خپل کوربا خپل پرزنټ خپل یعنی بھائی جان خپل ریکارڈ خپل ماسای اور سرا ور سرا ور سرا چې کیند کنا سور ته کنا ایو د سه سدا بنش بتاونه حلق یعنی انجینیر مسعود دې پروگرام کې در سره درشل پروگرام دې لائن ٹائم سره می دې سمره دې میټ ګل ګل لسنر سماینوي دا دې مو شو بروار وی او دې پروگرام نو خوندې نه مازه خلی نار وې دینګل سره تو سپاد دو چه هر هر هر هر یعنی یعنی یعنی یعنی هر

بالکل اور دنګ چې وکنا سپیشل سپیشل وکنا زه هم سفر وکنا نو ټول می سفر په نومه دا ګن رسر اور خوان دینه مازه غل سمره هم سفر دی چرته چرته هاندی رسر اور می سفر سپیشل ټول می سفر په نومه خدا سینې چې جوړ کنا جاړو باندو سایدو ټول ټول ته یې کنا دا سینې چې می سفر په بیا جوړ کنا.

چې دا د مچن بابا ته په خو بیا رو بنه ور وې اچھا مچن بابا ته په ډېر جوت خوانو کنه کا ډېر خوانې کړې کنه دا در بنه ور وکه خوانې کړې نه کنه بیا رو ته وې

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرانی مینا والو دا آواز دے ریڈیو منٹا سی شریشا نیٹ ورک پروگرام تبلیغی شی دا ملار کم چتا سور مفتی محمد ارشاد صاحب سر دے پروگرام دو ہی سی بولا حصہ کی متصف قران کریم ترجمہ و تفسیر مبارک بھی تفسیر سر دین لو متصف دو میں حصہ کی دو سا سورا تو جو بدر گئی پر 0927 291 292 باندھی مصر سٹوڈیو کی متصف موجود دے طرف ترجمہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا سخبلا خی صحت مخد جی امید دے اور عید ان کے مم خی پروگرام ٹیم شو دے رب شو پروگرام طرف تا نئے درس باز منگ دو سورہ توبہ آیت نمبر 97 لسم و سپارہ اتم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الى الذين عاهدتم عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. دین مخ کے آیاتوں مبارکوں کی بیان د دغرا چلی دلو چد مکی کا پیرانو چکم صلح حدیبیہ کلیوا د حدیبی پ مقام باندی نبی علیہ الصلات والسلام و صحابہ و سرا نو داغی خلاف ورزی دی وکڑا خلاف ورزی چ وکڑا نو اللہ پاک صحابہ تا او نبی علیہ الصلات والسلام تم د اغه صلح او د وادی د پاسداري کو نه کوي نو به ګنا نشته. وعده چې ده د دې پاسداري خو پکار ده خو چې کله مد مقابل او فريق مقابل اغه د صلح لحاظ نه ساتي او کافر د صلح لحاظ نه ساتي نو مسلمان تم حکم دادي چې تاسو هم به پروا نه ساتي. اصل کی دو وعدہ خلاف ورزی د منافق نشانی راغلی ده. حدیث مبارک کے رازی چې د منافق څلور نشانې دي. یو غټه نشانی ده د اذا حدث کذب کله چې دا خبرې کې دروغ بوای. بل حدیث مبارک کے رازی چې هر کله یو انسان دروغ وای نو هغه پرشتي چې هغه د دې انسان خولې خواته دي او د شونډو ته نږدې دي چې کله بنده په پیغمبر علیه السلام درود پاک وای نو دغه ملائک هغه درود پاک رسي نبی علیه السلام ته. کله چې بنده دروغ وای نو د رحمت پرښتې تنه لري لاړ شي د هغه دروغ د بدبوی د وجه نه. لکه څنګه چې ظاهر کې مونږه تا بدبو سیزونه دا په طبیعت باندې خراب لګی چې مونږه پوزو ته بدبوی راشي نو د ګناهونو خپل اثر او بدبوی ده. مونږه تاسو یې نه محسوسو ځکه چې مونږ پکې لړلی یو. مونږه دا دومره ګناهونه دي چې هغه بدبوی لکه یو سړی دی بدبو ځای کې وخت تیروي هغه باندې بدبوی نه ورځي بار نه چې یو کس راشي هغه ته بدبوی محسوسیږي نو دغه رنګې دا ګناه هم بدبوی کوي. دغه بدبوی د ګناه چې د ملائک محسوسوي نو کله چې بنده دروغ ووایي نو دغه د رحم پرښتہ هغه پرښتہ چې د درود پاک نبی علیه السلام ته رسي دا تینه یو مل لره لاړ شي. که څوک اوس دا وایي چې بدبوی خو ما ته نه محسوسیږي نو ته زموږ نشنوما د بدبوی سره شوي. معاشره کې دومره جرایم دومره ګناهونه دي چې ما او تا ته به اثر وشي. نو منافق غټه نشانی دا ده چې کله خبره کوي دروغ بوي. دروغ دا ډیره لویه ګناه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا مسلمان چې دی دا زناکار کېدی شي غل کېدی شي هر قسمه جرم پکې راتلی شي مسلمان دروغجن نشي کېدی. دا دروغ دومره غټه ګناه ده او نن سبا عام دي. دروغ چې دی دا لوی جرم دی. دا د منافق نشانی را له دویمه نشانی د منافق څه د ایزاغه غاهدا عدره هر کله چې دا واده وکي غداری وکي دا موحده هم یو کس ته که انفرادی او کو جماعتی او قومی او حکومتی سطح بانی خیالی نساتی دا د منافق نشانی ده دریمه نشانی د منافق څه ده ازا اؤتمنا خانه کله چې خیانت ورسره کېښوستلی شي عزیز کله چې امانت ورسره کېښوستل شي خیانت به کوي د امانت خیال به نه ساتي امانتداره به نه وي اوس ګوره چې کله یو بنده تا ته خبره کوي ښی طرف او ګس طرف ته ګوري پوه شه چې دا خبره امانت دی که هغه د ته نه یم ویلی چې دا چا ته مه کوه بیا یې مه کوه لکه څنګه چې نور سامانونه څه شی ته سره پیسې یا بل څه شی سره کېږدي هغه امانت دی دغرنګې دا خبره هم امانت دی څلورمه نشانی څه ده ویزا خاصمه فجره نبی علیه السلام فرمای د منافق بله غټه نشانی دا ده چې کله جنګ واچوي چا سره بحث تکرار شروع کی نو کنزل بکی دا نشانه دی منافق جانو رالی نن سبا خوندی معاشری منافقان یا دو قدم رستو پری خوستری دی اغین مورا خوشی خندا مزاک کنزل کنزل خوست پا عرص کی کی جنگ جگلی نا الوام کنزل کی دا سالور غٹی علامی چی چاکی رالی وی دا پک منافق دی منافق عملی عمل لحاظ سرا ندی مشرکانو دو وادی خلاف ورزی اکڑا عہد دو پیمان باندی سیرا نلل نالله توی چی کیف یکون لی مشرکین عہدون چنگ بوی دا پار دا مشرکانو وادا پنیز دا اللہ پنیز دا رسول چی دین لحاظ نسادی اگا وادا چی کمی دا مسجد حرام خواتا کردی وا معاہد خودی بیتی نمراد دا چی دا مسجد حرام نشپگ میل پاسی لباندی وا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم چې ترسو هغه قائم استاسو د پاره په وادي نو تاسو هم قائم اوسئ خو چې کله هغه پابندي اون کړنو په تاسو هم پابندي نشته او خلاف ورزي د هغه د طرف نه رااله او هغه خیال لحاظ نه ساتو نه د نبی علیه السلام تو سلام د رشتہ داري لحاظ ساتو نه د عہد پیمان لحاظ ساتو صرف خلیص راوی چی مونگا ستاسو ملگری او مونگا ستاسو خیر خواهی تاسو بخوشحالی پو خلیص را هو تأب قلوب هم انکار کی زنون دو دی زنون انکار کی دا خیرتنا دا اللہ نو دا اللہ دا رسولنا کیف یکون للمشرکین عہدن سنگ بشی دا مشرکانو دا پار عہدن وادا عند الله وعند رسوله پنیز دا الله و پنیز دا رسول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر اغا کسان چوا دا ورسر کلی و تاسو دا مسجد حرام خواتا یعنی دا خودی بی پا مقام باندی فما استقامو لکم بس کم وقت پوری اغا قائمو ستاسو دا پارا پا دی وادی فاستقیمو لهم بس تاسم قائم اسی گئی وادی دو دوی لرا ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پاک محبت کئی پریزگارانو سرا نیکانو پریزگارانو سرا چی کم دو گناہ نا اجتناب کئی کم دو گناہ تنیز دینا ورزی پاک دامانی اختیار کئی دا دے اللہ محبوب دے اللہ محبوب اغا پاک دامان انسان دے اغه انسان دی چې د الله پاک د مرزي مطابق وخت یې او زندگی تیری د الله د احکاماتو مطابق زندگی تیری بغاوت او سرکشی نه پرمانی نه کوي دغه بنده الله ته محبوب دی کیف و یسهر علیکم لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه څنګه به وی دی لرا واده و ان یظهروا علیکم چه غلبه بیمومی دی پتاسو بانده لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه لحاظ نساتی درشتداری او ند عهد و پیمان درشتداری لحاظم نساتی او دوادیم نساتی آقا قسمونو تا وادو تا نگوری چې دې کم کړی دي یرزونکم بافواههم دوی تاسو راضی کوي او خوشحالي په خپلو خلو سره وتأبى قلوبهم او په خلو نه مانی دا خبرې زړونه د دوی زړونه د دوی دا خبره د پیغمبر د رسالت او د الله د وحدانیت او د آخرت خبره انکار کوي زړونه د دوی د هغې نه وتأبى قلوبهم انکار کوي زړونه د دوی واکثرهم فاسقون او اکثر د دینه هغه نه پرمانه دي اشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا چې اخلی دوی د الله په آیاتونو په بدله کې ثمنا قلیلا پیسې لګي د څه دپاره چې د خلک د الله د لار نه مني کې په قول او عمل سره د بدلې د قران کې آیت د قمراد قران پاک مکه مکرمه کې نازلېدل شروع شول د مکه مکرمه په زبان عربی کې الله په صحت او بلاغت سره د قران پاک نازل کو خو دې ظالمانو به بیا هم چې قران پاک تلاوت به کېدنو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون شور به شروع او د قران پاک په باره کې باندې ویل چې کوم د قران پاک تابعداري وکړه او د هدایت او د الله پاک د شریعت تابعداري وکړه نظمونګه مشریزي دې د خپل جاو اقتدار د وجنه یلا آیاتونه الله په آیاتونو باندې پیسې اخیستې معنا دا چې دنیاي واخیستل او الله آیاتونه پرې خوستل خپل مشری او سرداری واخیستل او د الله آیاتونه پرې خوستل او خلق به منی کول د الله د لارې نه اگر حقیر دنیا په بدله کې هغه لوی اخرت چې د کامیابی هغه پرې خوسته او حقیر دنیا یې واخیسته هغه حقیر دنیا چې د الله په نیز باندې د دنیا د ماشی د وزر برابر قدر او قیمت وینو الله به په مخ په ځمکه کافر ته یو ګټو بنوي ور خو الله پاک سره د دنیا د دنیا د الله په نظر کې څه شی نه ده د الله په نظر کې ډیره حقیره ده نو دې حقیره دنیا غوره کړه په بدله د آیاتونو د الله پاک کې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام هغه شریعت چې د کوم نبی علیه السلام راوړي و هغې نه انکار وکړو او یا په دې شان نزول په باره کې راځي چې ابو سفیان داسې یو ځل وکړل چې دیهاتو خلک یې را جمع کړل مهمان نوازي ورته وکړله مېلمستۍ ورته وکړه د دې دپاره چې ګورې تاسو به د پیغمبر تابعداري نه کوئ وعدې ترې نه واخیسته او مخالفت شروع کړو د دین نو دا آیت د اعرابو باره کې نازل شو چې د اعرابو د ابو سفیان نه خوراک وکړو مېلمستۍ ترې نه وکړله او د هغې په بدله کې د پیغمبر تابعداري شروع کړه پیغمبر مخالفت شروع کړو او د لوی د کاپیرانو تابعداري شروع کړه نو الله وی دی د واخیستله په آیاتونو د الله باندې پیسې لګې پې واخیستلې هغه مل مېلمستۍ ورته وکړه او وعدې ترې نه واخیستې چې تاسو به د پیغمبر تابعداري نه کوي نو منې کړل د الله د لار نه او نورو خلکو ته به ترغیب ورکوي چې د پیغمبر خواته نه راځي نو د هاتو خلک یې په دې دوکه کړل نو الله پاک د آیت د هغو په باره کې نازل کو چې دې خو د دنیا دا خوراکونه واخیستل د ابو سفیان نه په دې باره کې ابو سفیان ورته خوراک جوړ کړو چې ګورې وعدې ترې نه واخیستې چې پیغمبر ته به نږدې نه ورځئ هغه ټیم لابو سفیان ایمان نه راوړي، بیا وروسته ایمان راوړي د فتح مکی په موقع. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، اخیستی دا دوی د اعرابینو د هاتینو یا دغه مشرکانو کافرانو غوره کړلو، دغه دنیای غوره کړله د الله آیاتونو په مقابله کې، د شریعت احکاماتو په مقابله کې. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، اخیستی د دوی په آیاتونو د الله باندې پیسې لګي، ټوله دنیا لګي پیسې، مانا حقیرې پیسې، حقیره دنیا کو ټوله دنیای اخیستی وي، هغه څه شی هم نه ده د الله د پاک د آیت په مقابله کې. فصدوا عن سبیله، بس منې کوي دوی خلک د الله د لارې نه، په خولې سره هم او په عمل سره هم. انهم ساء ما کانوا یعملون، بېشکه دوی جدي بد کار دی هغه چې کوم دوی کوي، هغه ډېر خراب عملونه دی دوی چې کوم دوی کوي، چې منې کوي خلک د الله د لارې نه، او د دین مقابله کې دنیا اخلي، د شریعت مقابله کې دا خپل سرداری اخلي، چې دغه مشري سرداری رانه لاړه نشي، ځکه ایمان ته ناراضي، ځکه د پیغمبر دین تابعداري نه کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، لا يرقبون انتظار نه کوي، لحاظ نه ساتي دي، في مؤمن الا ولا ذمه، د یو مسلمان په باره کې نه د قرابت داری لحاظ ساتي، نه د وادي، نه د وادي لحاظ ساتي. واولئک هم المعتدون، دا کسان دوی د حد نه تجاوز کوونکي دي، دغه د نقصان والا دي، دغه خپل ځانونه هلاکت ته غورځوونکي خلق دي. اوس الله رحم څومره لوی دي، الله فرمای کو چرته توبه ویستله د کفر او د شرک نه، مونځ ترالل، مونځ شروع کو، زکات ورکول شروع کړل، نو به دا ستاسو ورونه دي په دین کې. هغه بدبخت کافر چې پیلا شریعت دا وی چې جنگ وسره وکا، جهاد وسره کا، او دا ملک او قتل کا، دا هغه کافر متعلق پیلا حکم دادی، خو کو هغه کافر مسلمان شو، هغه کافر د شرک نه توبه تائب شو، رالل اسلام تا، اسلام قبول کو، منځوده سے شروع کو، زکات پر کول شروع کړل، نو شریعت دا وی ګری ف اخوانکم فی الدین، داستا سو ګری دینی اورونه دی، بیا به څو تن وای، به بمالی جانی نقصان و تن رسوی. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکا، بس کو توبه ویستل دوی د کفر او د شرک نه، او قائم کړل منځونو لره، و آتوا الزکات، ورکړل زکات لره، ف اخوانکم فی الدین، بس دوی ورونه دي ستاسو په دین کې. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، او واضح بیانو مونږ آیاتونه د پاره د اقوام چې پوهیږي. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، او کو چرته مات کړل، کچرتا مات کلل دی اخپل وادی چې کمی کړي وی رستو دو قسمونو نا، یعنی وادی پس رستو قسمونو مکلل، اخپل قسمونه مات کلل، او غیبونه رويستل ستاسو په دین کې، نو به شریعت حکم کوي، فقاتلو، مړې کوي، ائمه الكفر، دغه مشران د کفر، دغه د کفر سرداران، دغه امامان، دغه لیډران، دغه و ډیران د دوی سره مقابله وکړي، چې دا کافران دي، د کفر مشران دي. ګوره سوله حدیبی شرایط شوی، شرایط شوی او د شرایط لحاظ او اون ساتونو دي، نو تاسو هم د دوی دا مشران به سرداران چې دي، دا به قتل کوي. چې کله دین پورې ټوکی کوي، دین پورې مزاق کوي، په دین کې چې دې توان او غیب روباسي، دین پورې ټوکی کول، مزاق کول، ګوري دا انسان کفر ته رسي، دین احکامات پورے با ٹوکی نہ کے دین احکامات پورے با مذاق نہ کے خندہ گانے بن کے داد ہلاکت و برباد خبر ادا جن خلق بے باقی کئی دین احکامات پورے مذاق کئی اور ٹوکی کئی

الله رب العالمین فرمای چې دا دومره بدبخته کافر شي دین اسلام کې غیب روباسی دین پوری ټوکی کوي دین احکاماتو پوری مزاق کوي نو بیا حکم د شریعت ورکی فقاتلو ائمه الکفر و جنید مشران د کفر و ان نکثو ایمانهم او کمات للدی قسمون اخپل من بعد عهدهم رستو دوادی دو دینا و توانو فی دینکم او غیبونی ویل پا دین ستاسو کی فقاتلو ائمت الکفر بس او جنی تاسو اغا مشران دو کفر انهم لا ایمان لهم بیشک دویلر نشت دی قسمونو دو دویلر قسمونو دو دویلر چا لحاظ ساتل بی اغا نشتا کم دروغو قسمونو کلی و دا خلاف ورزی وکلا نو دو دی بی واده واده پاتی نشوا دو دی بی دا قسم قسم پاتی نشو وسولی اللہ وی قتلی کی وی زکل علهم ینتهون دو دی دا پارا چی دی منشی دا کفرنا دغا دا گستا خینا دا کفر و شرکنا منشی دا غینا چی دی آلا سو اخلی عبرت حاصل کی الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم الا ترغيب ورکی ولنكوي تاسو جهاد اغا قوم سرا نكثوا ايمانهم چه اغو مات کلی قسمون اخپل آواد اخپل مات کلی وهمو با اخراج الرسول او قصد ورا دے کلی واپو وستلو دا پیامبر بانی دا مکینا چا ټول را جمع شو په دارن ندوه کې مجلس جوړ کو سلام مشورې کولا د دې د پاره چې دا پیغمبر د دې علاقې نو د مکین او باسو نو الله وی ول نه کوي جهاد دا بدبخت کافرانو مشرکانو سره چې دې اراده کړی وا به اخراج الرسول د پیغمبر په وستل باندې د مکینا مخکې تیر شوی و بلکې دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شهید کولو اراده کړې وا صرف د وتلو نه نبی علیه الصلاۃ والسلام کورنې محاصره کړې وا او د قتل منصوبې جوړه کړې وا خو الله پاک نبی علیه السلام حفاظت وکړ ابو بکر صدیق او رسول الله مبارک دوان لاړل درې ورځې غارې سور کې تیرئ هغه زینب به مدینه منورې ته هجرت کړي الله فرمای دا خو هغه بدبخت مشرکان دي چې دې قصد اراده د پیغمبر د وستنې کړي وا د پیغمبر د وجنې کړي وا نو ولې تاسو دې سره جنگ نه کوي او نه د وادي خیل ساتي کما صلح هاي چې کړي وني د اصله خیل او ساتو وهم بدؤکم اول مره او دې چې کوم دې شروع کړي وا تاسو باندې پهل ازل بنو بکر بانی چڑای دی کڑی وا چی دغا بنو خوزا د مسلمانانو سکم دیم سر هم در دیوی حلیب دو دیو اگر چی او کافران د بنو خوزا والا خو بیم د نبی علیہ السلام صحابو سر اغا چی دی هم در دیوی نو حلیب چی کم دی ملگری دو دیو او دا واده کی ویلی شویو چی دا قریش و برادری چی کم دی بنو بکر وا کو بنو بکر چی دی چا سا جنگ شو نو دغا قریشو تویلی شوی و چی گوری تاسو مل گرته او کلالا ده بنو بکرو ده بنو خوزا خلاب نو بی بدا واده ماتوی او پی حل اغا دیو کو اتخشونهم فالله احقو ان تخشوهم آیتاسو ایری گئی دو دینا اید دی کافرانو نم ایری گئی فالله احقو ان تخشوهم الله ډیر لایق او مناسب دی چې د الله نه ویره وشي ویریږئ تاسو د دې الله نه الله زیت حقدار دی چې تاسو د الله ایره په زړونو کې راولئ ان کنتم مؤمنین کو چرته یې تاسو مؤمنان نو الله وی د کافر نه مېریږئ نو الله نه ویریږئ د الله ایره په زړونو کې پیدا کئ او چې څومره بنده د الله نه ایریږي دومره به تینه مخلوق ایریږي بس الله ایره دی زمرا بانده پزلکی وی دمرا بی پده مخلوق بانده رعب بی
څومره چې تقوا پرهیزګاری زیاتوي نو دومره به روب به بل مسلمان زیات وي. عمر رضی الله عنه روب ولې زیات دی؟ تقوا ده، پرهیزګاری ده، اخلاص ده، عدل او د انصاف دی. نو چې څومره د انسان کې نیکوالی صفت زیات وي، تقوا پرهیزګاری زیاتوي، نو هغه په نورو خلکو باندې یو روب هم وي. د الله نه ایره اختیار کوي او د الله پاک ایره چې اختیاروي نو الله پاک چې دی به تاسو ته ستاسو مدد کوي په روب ستاسو باندې، روب به درکړي چې هغې باندې به ستاسو نه دشمن هیرېږي. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، الله فرمای قاتلوهم وجنګېږئ دې کافرانو سره جهاد وکي. یعذبهم الله بأیدیکم، الله سزا ورکوي دې کافرانو لره ستاسو په لاسونو باندې، ستاسو په لاسونو دې ته سزا ده. ویخزهم، او وبشرموي دوی. وینصرکم علیهم، او الله به مدد وکي، الله به مدد وکي ستاسو علیهم د دوی خلاف. الله تاسو سره ملګری دی، د الله مدد او نصرت تاسو سره دی. ویشفی صدور قوم مؤمنین، ویشفی صدور قوم مؤمنین، او شفا ورکی مؤمنانو زړونو ته د کافرانو خلاف. نو مسلمانانو زړونه به په نورم ساړه شي چې کله تاسو د دې خلاف باندې وجنګېږئ. ویذهب غیظ قلوبهم، او بو بزی قهر زړونو د دوی. ویتوب الله علی من یشاء، او رجوع د رحمت سره وکړي الله پاک په چا چې اراده وشي. والله علیم حکیم، الله پاک پویا ذات دی او د حکمت والا ذات دی. الله پویا ذات دی، هر څه د الله په علم کې دی. حکیم ذات دی، ډاریک پکړ نه کوي، هر څه یو وخت ساتلی دی. ام حسبتم ان تترکو، آیا ګمان تاسو کوئ چې دارنګې پرېښوستلی بشئ تاسو؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، تر دې پورې چې الله پاک جدا کړی نه وي هغه کسان چې کوم جهاد کوونکي لري تاسو رانا ولا تاسوننا ولم يتخذوا من دون الله، او نیوی نیولی دوی د سیوا د الله نه، ولا رسوله، او نه د الله د رسول نه، ولا المؤمنین، او نه د مؤمنانو نه ولی جان پټ ملګرتیا. یعنی الله خدا تمیز راولی، فرق راولی. دا جهاد کی بس حکمت دغه دی چې ظاهر کې الله پاک جهاد کوونکي ستاسو نه، نور الله ته علم دی، خو الله پاک دا امتحان د پاره راولی چې ودرېږه څوک صحیح مؤمن دی څوک نه. امتحانات د الله طرف راځي. والله خبیر بما تعملون، الله خبردار دی په هغه څه باندې چې کم تاسو یې کوئ. یې جزا او بدله به د هغې درکوي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.

کوم زده خپل اوریدونکو رونو خويندو ته اسپیشلی اگر رونو خويندې چې کوم بیا پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي اور کال پلی کا باندې یا د میسج پلی کا باندې ما سره راځي نو دا غویم ډیره زیاته شکریا دا کوم زکه چې ډیره زیات ګران کار دی مطلب دا د مازیګری دا ټایم تاسو وایي څنګه ګران کار یو انسان له خوب ورزي په درې مسلور بجو ټایم کې د خوب ټایم دی بل خبره دا چې بعضی خلک پکې مدرسو ته ځي بعضی خلک چې پکې کم دی نو هغه پکې لکه خپل کارونه راټولې خو ډیر زیات چې کم دی نو هغه د آرام ټایم وي کنه اسپیشلی خو بیا دغه باوجود ماشاءالله چې کم دی نو ډیر زمارونه خويندې داسي وي چې هغه د خپل خوب هم قرباني ورکي او دغه شانتي د خپل کارونو قرباني ورکي او موږ سره پروګرام کې چې کم دی نو بھرپور شرکت کوي او کارونه زما خپل هم لګډیر زیات وي د مازیګری کله چرته وین خلم کله یو کار کې کله بل کار کې بس بیا د مازیګری پروګرام رانه پاتې وي کنه جی قربان پروگرام در سره بالکل لائف دے براہ راست دے دا منگل ورځ دا اور مردان کے ماشاءاللہ دو چینلو باندې انی ریما دا پیغام ریڈیو مردان باندے او تخبی ریڈیو وطن باندے نو تاسو کم رو نخوین زما آواز ہو رہی گورا بس نن چکم دے دا منگل ورځ دا سبا بد دے او جمعرات دے نو که اوسم چا اشما ہر بلائل کاغذی ڈبی چر دا دکاندارانو سره جمع کڑی نبی نو ضرور جمع کئی زکا چا بد جمعی پا ورځ بانی زمونگا بیا مردان کے ڈرا دا او پا آغا ڈرا کے با انشاءاللہ قرآن دازی کی گی نو دا چا خوش قسمت نیم روخی جو مکمل دا عمرے پیکج بھائی زما د ټیم له طرف نه زما له طرف نه د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف نه اوس کا نن سوک پدی کې شرکت کول غواړي سبا کول غواړي بل ورځ کول غواړي نو شرکت ډیر آسان دی د عمرې په دغه منډه کې او د عمرې په دې قرآن دازی کې ډیر آسان دی تاسو بزان له اشما هربل آئل واخلی د مارکیټ نه نو چې کله تاسو اشما هربل آئل والی د کاغذي ډبه به غورځوي نه په دې کاغذي ډبه کې تاسو به وګورئ چې څنګه را کولاو کې د غزه کې به لیکلی چې نام نو خپل نامه به ولیکئ موبایل نمبر نو خپل موبایل نمبر به ولیکئ نو پتا ایڈریس نو مطلب دار تا تخبے کے دیدا پروڈکٹ اگستے دے شیرگڑھ کے دیا اگستے خا کوٹ کے دیا اگستے درگئی کے دیا اگستے بتا پتا اولی کا صحیح نا او دی سارا چکم دے نو بیا چکم دے دغه دکاندار سره ور جمع کو دی دکاندار روړ ته بته اوای چې روړ ته خو اشما کاسمیټکس انویټیشن کارت به ملاو شوی ډرا ته به را بللې اب درته وای چې او ورته روړ د زم د اشما هربلایل دا ډبېم در سره یوسا اول ته چې کله ډرا کیږي نو پاغه بکسه کې دام ور واچوا صحیح ده نو ان شاء الله جمعه پر ورځ به زمونږ قران دازی وي او اشما هربلایل چې کم دی نو دا الحمدلله ما په 2019 کې جوړ کړی دی او اشما هربل آئل باندې صرف مونږه ولی عمره ورکو ځکه چې اشما هربل آئل یو واحد داسې پروډکټ دی زما په کمپنی کې چې دا پوره یو دواخانه ده او د ډیرو بیمارو د پاره الحمدلله یو دوای ده یو علاج دی او زمونږه د دواګانو خزانه ده چې کله اشما هربل آئل ما جوړ کړی دي نو زما کمپنی چې کم دی نن یو سبا بل او داسې په منډه منډه روانه ده الحمدلله دې پورې را ورسېده ځکه چې اشما هربل آئل میده ټیکي اوس د چا به د لسو کالو د میدی بیماری وا د چا به وسمی د چا به د شلو کالو بیماری وا چې اشما هربل آئل به وسکل یو بوتل پسر یو ډک سر یا نیم سر یا به یو ګټو کړو نو په سبا به مونږ ته کالو کړو شکرام به خو پرون اشما هربل آئل سکلی زما د لسو کالو بیماری ټیک شو د میده د چا به با وسیرو درې درې اپریشن به کړیو داسې کالرانو زمونږ دی وسم زمونږ پروگرام اوري کالونه کوي مشهور مشهور کالران دي مات وته تاسو کړو چې خانه ولی زما پروگرام سره دومره مینه کوي ولی زما پروگرام کې کالونه کوي نو وای چې یاره اکرام به دا ما درې درې اپریشن با وسیر لکړي زما با وسیر ټیک شوی نه دي او دې اشما هربلایل سره ټیک شو نو اشما هربلایل سره الحمدلله با وسیر ټیک کیږي اشما هربل آئل سره غوګونه ټیک کیږي د چا غوګونه را بیږي غوکه چولې شي د چا سترګو خوږي سترګو کې چولې شي د دینه علاوه لاس خپم لا د درد کوي اور سره مالش کولای شي د شوګر مریض دی خپي خوږي کې ور سره خپي مالش کولای شي خوړلې شي الحمدلله شوګر ور سره ټیک کیږي زړه بيماري ور سره ټیک کیږي د اشما هربلایل خوړلو سره سکلو سره یوریک اسید کولیسټرول ور سره ټیک کیږي د چا ته هضمنه لګي د چا د وینې کمې دی نو چې اشما هربلایل سکي ټیک کیږي اشما هربلایل د پی سي اس اي آر نه تصدیق شو دی بل خبردار چې په اشما هربلایل کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې بلا قدرتی جڑی بوټی دی چې په هر قسم بیماری کې کار کوي نو کم خو اندرونه چې کم دی اغه زما आवाज اوري نو اشما هربلایل استعمالوي د بیماری ماشومانو له مور کولې شي اشما هربلایل 120 ml بوتل په 500 دی غټ 200 ml بوتل په 2500 روپۍ دی او په دوانو باندې دا قران دا زیدا چې کم د عمرې خبره زتا سو تکو منو یعنی اشما هربلایل ډیر مریضان استعمالي ډیر مشران استعمالي اغه خلک مونږ ته دواګانې کوي بیا داسې خلک چې الله رب العزت عمرې لبوزي او یعنی مطلب خپل کور ته روغړي نو بیا خو بلا ډیر دواګانې مونږ ته کوي نو د دې د وجه مونږ په اشما هربلایل باندې دا پیکج دا قران دا زی او دا سکیم چې کم دی نو دا شروع کړی دی بل په یو پروډکټ هم نه دی په یو ډبی هم نه دی صرف او صرف په اشما هربلایل باندې دی ها زبیدا نور دعا سلام.

Salaam alaikum salam. Waichi, good afternoon and welcome CEO Seb. How are you? Your sweet voice on 97.4 or 90.8. Mani bilkul clear de. It's me Zubeda Noor. I love Ishma Herbal Tooth Powder. کم خوین دیرونه زما आवाज اوری کنه وسه پوره دا ارمانی پوره شوی نه دی چر مخ خو می سپین دی لاسونه می سپین دی خپی می سپین دی لاسونه خپو د پاره می اشما هند اند فوت فارموله کریم استعمال کړی دی د مخ د پاره می اشما فارموله بیوټی کریم استعمال کړی دی خو یره دا غخونه می سپینی کنه نو د غخونو د سپینی دو د پاره زما اشما هربل ټوت پاوډر دی هربل پروډکټ دی قدرتي جڑی بوټو نه جوړ دی 200 روپے چکم دی نو د دې قیمت دی او مسو اکثر استعمال ولې شي او د کشان دي چې کوم دي قربان برش سره استعمال ولې شي نه بس تاسو د اورونه وینه راځي دا ګم سولنګ پرابلم بم نه اوري بم را پړسيږي نه او کشران استعمال ولې شي نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کوم دي استعمال وای او د خپل خولې بدبوم ختم کوي او خپل غاخونه مسپین کوي ادن دعا سلام علیګي وعلیکم سلام وای چې اکرام بھائی څنګه یې زه هم پروگرام اورم بالکل بھائی اس ټایم شو سننا مشکل ہے اور مشکل ہے کرنا تو بہت بڑی بات ہے خو بھائی ز مونگا تا تا سور سلام دے چھ بیا ماشاءاللہ تے بدا ٹائم کے پروگرام کوے اریشا بنیر سے تعلق رکھنے والی میری پیارے بھائی اچھا سوری میری پیاری بہن اریشا اوے السلام علیکم اکرام بھائی زستا روریم ٹھیک شو السلام علیکم اکرام بھائی ز اریشا یماد بنیر نا اور بنیر کے دچہ غرزو نا موسٹ ویلکم درتا میں اکرام بھائی دپی خبر ریڈیو بلی کے پروگرام اور آواز نکلے اور رازی ماشاءاللہ اکرام بھائی اشما وٹامن سی سیرم اشما سکن پالش اشما سن بلاک اعلی ریزلٹ دے الحمدللہ اشما وٹامن سی سیرم اوز وٹامن سی پنیم باندے پ مارکیٹ کے ڈیر سیرم ملاوی گی تاسو چې کوم سیرم اخلي نو دا اشما سیرم دی ښه صحیح ده اور سحر ما چې کوم دی نو سد دکانداران شیئر کړیو دا ټوپۍ ماته میمونی خور مې سحر کال کړو پروگرام کې او دین علاوه نور هم سخوین دو میسجز کړو چې کرام بھائی په ټوپۍ کې تاسو پروډکټ چې کوم دی نو هغه چرته ملاویږي نو ټوپۍ کې زمونږ پروډکټ د 2020-2019 نه ملاویږي نن نه ملاویږي خو بیا هم کېدای شي داسې کوم دکانداران وي چې هغوی سره پوره پروډکټ نه وي نو چا سره چې پوره پروډکټ دی هغه عمران انصاف جن سٹور دی عمران انصاف جن سٹور په صدر شاپنگ مال کې دی ښه صدر شاپنگ مال کې دی صدر شاپنگ مال په کمزې کې دی راجا بازار سره په خوا کې دی ټوپۍ کې راجا بازار دغه سره خوا کې صدر شاپنگ مال دی عمران انصاف په نوم باندې د خو غرور دکاندار دی د سر زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي دینه علاوه نیو انصاف جن سٹور دی یو بی ایل بینک سره خوا کې همایون مارکیټ دی په ټوپۍ کې ګوره د سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها دینه علاوه خیبر مارکیټ کې هم انصاف په نوم باندې دکاندار دی ګوره د سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي صحیح ده نو دکانداران ډیر زیات دي بهرحال په ټوپۍ کې او زمونږ اشما وټامین سی سیرم هم ورسره ملاویږي دا ټول پروډکټ ورسره ملاویږي کنه ملاویږي نو دا 0315-94-72-302 دا زمونږ د سټوډیو نمبر دی خپل هیلپ لاین نمبر دی دا اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی اوس پروګرام کې زپدې باندې کالونه تاسو میسجز شامل اومه بل نمبر دی 0342-311-2292 دا نمبر چې کوم دی دا انعام سره وی دا زمونږ د خپل هم هیلپ لاین نمبر دی اني ټایم تاسو دې باندې واتس اپ کولای شئ کال کولای شئ میسج کولای شئ صحیح ده بل خبره مې دا کوله چې کمرونه خويندې زمونږ आवाज اوري کنه اوس بعضي خويندې داسې دي چې هغه وي یاره کرام به زه کریم نه استعمالومه ولې نه استعمالومه بس دا باغی ته پته اوس مونږ ته پته نشته د هر چا خپل طبيعت دی بس بعضي خلک وي یاره زه انجکشن نه وخم ډاکټر لنه زم زه ډریپ نه خېجوما صحیح ده او زه ټیبلیټ نه خورما نو کنه زه زيتون آیل مونږ یو واري چې کم دی نو یو چکر ملمانه شوی مور مې مرا سره وا نو خلکو زمونږ ډیر زیات قدر وکړو نو د ډیر زیات قدر د وجه غوی چې کم دی کنه په زيتون آیل کې کورنۍ چرګ مونږ د پاره پوخ کو نو زيتون آیل کې لکه لازمی خبر د زيتون خو ډیر اعلی تیل دی د زمکه د پاسه د کټول تیل راټول کینو زيتون تیل او تنه رسی قران کې ذکر راغلی دی احادیث کې ذکر راغلی دی زيتون خوړلم پکار دی په دې ځانم مالش کول پکار دی په دې کې شفا ده سنگ په شاتو کې شفا ده سنگ په زمزم کې شفا ده نو ما مور ته وی مای موري مای د ګور دي زمونږ څومره قدر وکړو مای تا د بدشتا مای دا چکم کوکینګ کړه وخله پخله کړه دای په زيتونو تیل کړه نو زمونږ مور ساده و دا غي زيتونو تیل خوخ نه دي یا دا غي ذایقه یا خون په خنه لګي نه خوخې دل خو ګناه ده داسې نشي ویلې سړی خو غ ذایقه په خنه لګي نو ویلې چې ما ډیر بده کړو په ساده غوړو کې به چکم دینو اخله پخله کړه نو بہرحال ما ډیر زیات هم خندل خوبه مشران خو مشران دي کنه مشران بیا راځیم نه بیا پیدا کیږیم نه او مشران ډیر خبرې د کانه کرخیم وی نو ما ډیر زیات هم خندل نو بعضی خلک داسي وی کنه نو اوس یو کس چې کوم نه کریم نه استعمالي هلکه د شما فارمولا کریم کته هفته کې دوه ورځې استعمالې نو ستا به ټوله هفته مخ خسته وي ضروري نه هر ورځ استعمالوا
افته کې یو ورځ استعمال استا به مخسته خو بیا هم که ته کریم نه استعمالې یا بعضی خلکو عمرونه کم دي چې هغه یاره زما دا بچی خوشپګم و ماتم کې سبق مړه زیلا په دې شیزونو باندې نه عادت وم انسان دی هر رنګ خبرې د خلکو ذهن کې راځي نو اشما ویټامین سی سیرم بیا مونږ جوړ کړی دی په اشما ویټامین سی سیرم کې ریئل کې ویټامین سی دی د دې نه علاوه اشما ویټامین سی سیرم چې کم دی کنه نو دا د کم عمر نارینه زنانه د زیات عمر نارینه زنانه ټول استعمالولې شي سترګو لاندې حلقه ختمې د مخ نه زیات عمر اثرات لرکې مخ باندې کم داغونه دي دغه داغونه چې کم دی ختمې بلیک هډز دی میخونو کې کار کوي دانو کې کار کوي او د مخ رنگ خېسته کوي دی او انسان په مخ باندې هیڅ هم نشتا خو غنم رنگ دی تور دی مخ خېسته کوي اشما ویټامین سی سیرم 500 روپۍ کې دی 500 روپۍ ډېرې مناسب دي ځکه په دې کې 30 ګرام دی یا 30 ایم ایل دی دیش ایم ایل دی اوس دیش ایم ایل څومره وي لکه دا کم کریمونه چې موږ د مخ لپاره استعمالو د دې په ډبل برابر دی یا دا کم عام سیرم تاسو اخلي په 150 په 200 روپۍ نو دا 3 ایم ایل دی زما غ 5 ایم ایل دی د نورو کپنیانو 3 ایم ایل دی نو اوس کچرته 5 ایم ایل می کنه او په 150 روپۍ هم تاسو اخلي نو چې تقریبا 2.5 روپۍ شوې 2.5 روپۍ شوې بیا دواله نو دغه سیرم چې د 900 روپو را یوځي کینو دونه وزن تی جوړیږي لکه اشما ویټامین سی چې څومره تاسو ته په 500 روپۍ ملاويږي نو اشما ویټامین سی غستې شي سهار غرمه ماخام اني ټایم تاسو په خپل مخ باندې لګولې شي او بعضی سیرم داسې وي چې ابته لس ورځې شل ورځې استعمال کړو ته د پته نه لګي چې ما په مخ باندې څه لګولې دي زمونګه اشما ویټامین سی سیرم چې ته صرف یو نیمه ګنټه په مخ لګوې کنه نیمه ګنټه بعد با خپل سر شروع کې او ته بوي چا یار په مخ می سره لګولې دي د دې مخ د مسامونو نه در لګندونه روباسي اکثر دا اکنی کډه پاتې شي په دې مخ باندې کنه دانی لاړ شي او کندې پاتې شي دا مور سره چې کم دی نو ریکور کیږي نو اشما ویټامین سی سیرم چې کم دی داغه انتخاب وکړي اچھا بہرحال ډیره زیاته مننه زما خورې دغه میسج درا لګلې او هغه میسج پسې کوم دی نو خبره ډیره لری لاړه ښا عبدالقیوم افریدی د متنو نه دا خو غرور مې دی وای چې د اشما تمام پروډکټ سره ملاویږي په دوبۍ پلازا کې په متنو بازار کې جواب دی پر رشکۍ کې رشکۍ کې څوک هم زما آواز اوري کنه جواب خو غرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اکبر حسین مارکیټ دی او اکبر حسین مسجد هم دی ور سره زما په خیال الله دې معنی غلطی پر رشکۍ کې او دې خو غرور سره مې د اشما ټول پروډکټ ملاویږي ښا دې

دسترګو رب کې سړی بوچ د وختونو شاته دسترګو رب کې سړی بوچ د وختونو شاته خدایز دا چې سړی د ریزونو ته چورنو شاته دسترګو رب کې سړی بوچ د وختونو شاته خدایز دا چې سړی د ریزونو ته چورنو شاته استاد د مخ کتاب لستلو ته اوسګار نشوما ما د خدای ملک د دومره کتابونو شاته دسترګو رب کې سړی بوچ د وختونو شاته خدایز دا چې سړی د ریزونو ته چورنو شاته استاد د مخ کتاب لستلو ته اوسګار نشوما ما د خدای ملک د دومره کتابونو شاته او وخا وخت زمانه من یو خپل کوي وخا وخت زمانه من یو خپل کوي بیر داغلو هیڅ نشته د خالونو شاته او منگل کلندری پونه ټیټی هم غنا منگل کلندری پونه ټیټی هم غنو د شاعرانو قد لدیشی د لبزونو شاته دسترګو رب کې سړی بوج د وختونو شاته خدایز دا چې سړی د ریزونو ته سورنو شاته

سلامون د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ډی روزیاتو خطرمند مشرانو کشرانو یاران دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو لوی وړو مشرانو کشرانو یاران دوستانو السلام علیکم. بالکل ټیک ټاک فیټ فاټ روغ جوړ خوشاله سوکاله وای د جنو مزیو خوندونه اخلو د پاک رب العزت له خوا دغه تاګل شو رحمتونه نعمتونه وسمه ډی زیاد شکریا ده کوي پدې هیله پدې امید پرې ته ونه پدې ارزو باندې د خپل ژوند د برخې نه ډېر زیات مزیو خوندونه اخلي او وسره وسره قربان د خپل ځان د خپل چاپېریال د خپل خپلوانو ورسره ورسره د خپل چم مالت په ډېر زیاته هغه وختونو ساتونو کې شکریا ادا کوي په کوم وختونو ساتونو کې چې ستاسو سره ډېر زیات خلک داسې دي چې خپل ژوند سره سره د خپل چاپېریال سره د خپلې مینې د اختیار سره چې کوم دی په خپل خوښه باندې ژوند نشي کولی تاسو ته مکمل قربان لیواله دي غواړ چې تاسو سره ستاسو په مینه ستاسو په رایس په ستاسو په مینه باندې ژوند تیر کړو دغه ژوند لپاره ډېر زیاتې رنګینې خوشحالۍ سوکالۍ ودونه کوېدنې مختلف قسم فنکشن ایونټس ته مکمل قربان د هغې سره شریکوي ښه بالکل قربان السلام علیکم هغه چا تر چا وګور کی رنگینه خوشاله سو کاله ودونه کوي دنه مختلف قسم فنکشن ایونټس راغلي دی واړو واړو تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه ماشومان قربان زګیدری دی پیدا شوی دی یا پتی تر قربان داس وی دی هغه ډیر زیات مخکنه په خوانه بدی قربان په خوشاله بدلی شوی دی ډیر زیات را خوشاله خبر ده د پاک رب العزت نه دغه دعا د التجا چې الله تعالی ستاسو په قربان دغه رحمتونه نعمتونه بار بار او هزار بار چې کوم دی قربان نازل کی پاتیر تیر قربان هغه جات سلامونه چا بګور کې چې د وخت دې ساتونکو چې کوم دې ډیر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات زمایښونه هغه راغلي زمونږ आवाज نه خپنه غدی په 88.4 امن رادیو کرک د لارې اوري کنه او چې موږ ډیر زیات قربان ناروغ او بیمارانو په صحت باندې ډیر زیات چې کوم دې کلمې مشکلات تکلیفونه راغلي دي د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي بالکل پروگرام رسنه نه پنه غدی فی 88.4 امن ریڈیو کرک دلار نه پنه غ ٹھیک تر 5 بجے پورے پروگرام تو لکھی کی انڈیا نہ کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کی احمد زاد قربان نه پوی کمتا اوس تو لکھی کی سوک سوک د چرتا چرتا نا زمنگو سوس ترمن زمل کرتا زمنگو سوس ترمن زمل اکا زمنگو سوس ترمن زاڑی کی بکی کی ٹھیک تر د 500 بجے پورے کرک والا تھا ہم پروگرام کے موصول کا مائی مالا تمبر والا تھا ڈومیل والا تھا تخت نصرتی والا تھا امبیری کلا والا تھا صابر آباد والا تھا میٹھا خیل والا تھا سروسرا بنو گل والا تھا ہم پروگرام کے موسٹ ویلکم سنگ قربان وقت ساتونا جن جوا حالات واقعات مسنگ تیری کی برونے اورس برونے شپا برونے ساتونا مسنگ تیر شو پروگرام پرونا زمزمہ نی خپنے کا داسو دیفی 88.4 امن ریڈیو کرک دلار نی خپنے غوری خان پروگرام تو لکھی گی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی گی احمد زار قربان تو لکھی گی سوک سوک دا چرتا چرتا نا

اسلام کې بغدا زموږ استاد ملګرتیا زموږ استاد پیغامات زموږ استاد ترمن زموږ ملګرتیا به ټیک تر د 5 بجو پورې سرنګي قربان تاسو چکر تر نه هر چرته چې کمزې کې او چرته زموږ پروګرام زموږ زموږ زموږ خبرونه نه باندې غدی په 88.4 امن رادیو کرک دلاره وره کنه ټول ته پروګرام کې موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر سرنګي خې سیادت مخ دې کنه قربان نه با قربان په حقیقت کې نه بشمري کې مزه باندې فون کا ٹیلیفون کال کوي 0307032517 باندې او دغه خبره دغه پیغام چې ټوله اول بزماستر پروگرام کې ورکو ټیوندې یو ورکو ټیپ قرار قرار یو میسج یو پیغام اورې کنه رستو برغه نه بیا درځم بیا وتاو سره پانډیانا کاسمیټکس پاکستان مختلف قسمه ملٹی پل ائٹم باندې خبره کوم انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې کم کم پروډکټس داسې دي جگہ تاسو تا تاسو چاپریال تاسو کور تاسو چمس تاسو مالته درسیدل غواړی تاسو بالکل د ډېری مایوسینا د ډېری بیغمینا د ډېری خپګانونو نه بالکل تاسو بیغمه کوم ځکه چې زسنګ وایم کنه تبا ترسو کې داسې رویو باندې ستم سړیا تبا ترسو کې داسې رویو باندې ستم سړیا و د قلم سړیا و قلم قلم سړیا تبا ترسو کې داسې رویو باندې قلم سړیا و د قلم سړیا و قلم قلم سړیا سباله ګور چې خپل سور دې ملګری نیوی نند هجوم پنمنس کې ناس ته محترم سړیا سوال ګور چې خپل سور دې ملګری نیوی نند هجوم پنمنس کې ناس ته محترم سړیا یو د قیصر د لیوانو لارو نه ځان ساتم یو د قیصر د لیوانو لارو نه ځان ساتم نور بر ټول لیوانو په لار زم سړیا تبا تر سو کې داسې روي یو باندې ستم سړیا و د قلم سړیا وا قلم قلم سړیا ویلکم میګ پروگرام کې واری میم موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا تشکر چې تاسو موږ ته لیست کړی شي پیغامات هم را لګي 0307032517 باندې باقی تاسو میسیجز تاسو ټلیفون کال چې کوم دي قربان زموږ سره بالکل لازم شریک شوی دي زبردان سره دا خامخا پروگرام کې پارټیسیپیشن کوم ردی حواله سره چې تاسو راځي زموږ سره میسیجز کوي ټلیفون کال کوي ور سره سره دغه پیغامات دغه رائے دغه سجیشن دغه وړاندیزونه لازم قربان زموږ سره شریک کوي کنه تاسو ډیر زیات شکریا تشکر

پیغام د غریکن چې تاسو به کتلی په خپل چاپریال کې په خپل کور کې په خپل ټولنه کې اکثره خلک داسې وي کنه چې د کور ترمنځ د کور چار دیواره ترمنځ څه خبره راشي کنه نو بیا وایي شیر پلان کې خان برازي یو ورتر وسرا زمونږ ډیر زیات مسلې به خلک موږ له بدی حواله سره پیغام راکمل او دې حواله سره چې کوم دې څه فیصله کوي چې کور تاسو دی اختیار تاسو دی جون تاسو دی ماشومان لوی واړه ځاړو کوچني ګلالي ګډیا نه ماشومان تاسو دی کنه او د خپل کور دننه د خپل چاپریال دننه د خپل چار دیواره دننه د خپل کور فیصله په خپل باندې کوي ښه دی روزیات خلکو در خپل کور دننه چې کوم دی اختیار دا مور کوي چې تاسو په کور کې دننه تاسو فیصله وکړي فیصله هم دغه ده فیصله هم دا ده جون هم دا دی د خپل جون دننه د خپل جون د اختیارات دننه چې کوم دی خپل ټوله فیصله قربان په خپل باندې کوي ښه

زیاتره خلک زمونږ داسې دي کنه چې هغه د خپل کور دننه د خپل چاپیریال دننه پاتې کیږي، خو بیا هم په خپل جون کې په آزادانه توګه باندې په صفا صفا په اختیار اختیار په آزادانه توګه باندې خپل جون فیصله په خپل نشي کولی. څوک چې د خپل جون فیصله په خپل نشي کولی، څوک چې په خپل جون کې اختیار خپل نشي اغستی، څوک چې اوس هم په دې وختونو کې بدې ساتنو کې ډېر زیات خلکو ته لیواله دي قربان، د هغې ترمنځ د جون د هغې ترمنځ رابطه واسطه ډېر زیات قربان نیمګړي مخوا.

خواهش یوه لحظه مې چرته نوی د قرار زندگی یوه لحظه مې چرته نوی د قرار زندگی او زما دیدن به هم تیریږي په انګار زندگی یوه لحظه مې چرته نوی د قرار زندگی او زما دیدن به هم تیریږي په انګار زندگی.

ډیر ذات مهرباني چې کور دغه میسج کول او ټلیفون کال کول او بیا تاسو غواړئ چې پیغامات موږ ته چرته ملاوي کې چرته نه ملاوي ځان سره مکمل ایڈریس نوٹ کولی شئ چې زمونږ انډیانا کې ریټاین شیمپو مکمل د خوشکې مکمل په سر کې د ویښتانو کې د خوشکې ختمېدو لپاره ورسره ورسره مکمل په ویښتانو کې کوم د سپورې د خارښت ختمېدو لپاره انډیانا کې ریټاین شیمپو ته استعمال کې یوزل تاسو استعمال کې تاسو بار بار ورسره ورسره قربان هزار بار بچ ګڼ تاسو موږ ته بار بار ټلیفون کال کوي لیونی مې نکړې زه به لیونی نه یم ځکه نه کور و جانا نه تاسو بدی خبر ما مجبور نکړه تاسو بار بار چې کوم انډیانا کریټاین شیمپو وانه غوستو مارکیټ نه یا تاسو انډیانا وټامن سی فیس واش وانه غوستو یا تاسو انډیانا ایک نی فیس واش وانه غوستو یا تاسو انډیانا وایټنینګ کریم مارکیټ نه روانه غوستو یا مو ایک نی کریم انتخاب ونو کو یا مو انډیانا وایټنینګ سوپ چې کوم دی هغه فرمایش ونو کو بیا به قربان خبرې کوو ها په ټلیفون کال باندې په میسج باندې. Oh.

الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاسو غغوري دي في متاتي شاري سلور امن راديو نتوارك نندا منگل نه سي شنبي ورز دي سوي کال دروان مياشي سپتمبر 28 منيتا دي اسلامي کال ربيع الثاني نهما او د هندي کال د سو ات منيتا دا د دي وخت مهم خبرونو سره زي محمد زار جنوبی وزیرستان کې د سپتمبر په 28 نیټه یعنی پانند ورځ باندې کرفیو لګول شوی دا د تګ راتګ ټول لوی او وړې لارې د محدود حد پورې بند کړی شوی دی په لور جنوبی وزیرستان کې پانند ورځ باندې د ضلع انتظامی لخوا د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر باندې دغه کرفیو لګول شوی دا د کوم حوالې سره چې اعلامیه هم جاری کړی شوی دا اعلامیه کې ویل شوی دی چې کرفیو به سهار شپږ بجو نه ماښام اووه بجو پورې هم دغسې دوامدار وي د انتظامی ترمخه د کرفیو پر مهال با پاوانه بازار وانه بای پاس انورو تړل شو علاقو د پاربا د تک راتک ټول چارې په بشپړ ډول بند ساتل شي ولوی لارې به هم تر معلوم وخت پورې بند ساتل شي یاد دی چې په جنوبی وزیرستان کې د کرفیو لګولو علت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر خودلې شوې ده حکومت یوار بیا دولس ترا سراسر ظلم او ناروا سلوک شروع کړ دی حکومت دولس امتحان اخلي ولی اولس بی غور په نظر راځي د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاري لامی تر مخه د شپې نا وخته دولس بجې نه رستو د پیټرولیم ډیویژن لخوا نوی اعلامیې جاری شوې ده چې رستو د پیټرول قیمت کې سلور روپیا یو شپېته پیسې د لیټر په سر زیاتوالی شوې دی د هغې وروستو د پیټرولو نوی قیمت درې سوه درې نوي روپۍ پنځه یا پیسې ټاکلې شوې دی همدغه شان د ډیزلو قیمت کې یو روپۍ شپږ نوي پیسې د لیټر په سر کمی شوې دی چې رستو د ډیزلو نوی قیمت سلور سوه دوه ویشت روپۍ اته پیسې ټاکلې یاد دی چې د پیټرولیم ډیویژن لخوا د اعلامیه د پیټرول او ډیزل نوي قیمتونو حواله سره د سپتمبر په 28 نیټه یعنی نن ورځ د پاره ټاکلې شوې دي چیف اف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل سید آسم منیر د کور هډ کوارټر پیښور دوره کړی دا کوم دی چې هغه د خیبر پختونخوا موجوده سکیورټی صورتحال او د شروع بدمنه پر ضد اپریشن باندې بریفینګ ورکړی دی ایس پی آر تر مخه فیلډ مارشل سید آسم منیر د بارډر انتظامی اقداماتو او صوبه کې تعینات کړی شوی د فارمیشنز او اپریشن تیارو حوالے سره خبرداري هم ورکړی شوی دی آرمی چیف افسرانو او ځوانانو حوصلې ستایلې دي او ویلې دي د تیاری او پیشورانه صلاحیتونو حوالے سره خیبر پختونخوا د پاره د امنیت ټینګ ساتلو د پاره د فاک فوج ځوانانو حوصله د ستاینې وړ ده د ویلې دي چې فارمیشن هر وخت تیار ساتلو او اعلی ترین اپریشن تیاری د پاره په وخت باندې هدایات هم کولی شوې دي فیر مارشل آسم منیر ویلې دي چې وسلوال فوج با د غیر متزلزل حمایت سره سره د شرفخې د مخنیوي او ماتې ورکولو په خاطر د خپل حوصله دوامدار ساتي کوم چې د خوري او د وطن د پاره امنیت ټینګ ساتل دي د ملکن درګې علاقې پاګړی عثمان خیل کې نامعلومو ترانو د ډډو لاملا یو خزا او سړی په موکا په حق رسیدلی دي لالو زراو تر مخه ملزمان په موکا د تیخت سره کامیاب شوې دي ولی مړی درګې سپتال ته رسول شوې دي نور کاروي هم شروع کړې شوې ده یاد دی چې تر دې د ما نور معلومات نه دي شوې ولی په موکا یو خزا او سړی د ډډو لاملا وجلی شوې دي خیبر پختونخوا په نوخار ضلع مصری بانډه کې هم د ډز یو بله پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې دوه تنه په موقع په حق رسېدلي دي او دیر لس تنه زخمیان شوي دي په نوخار مصری بانډه کې سهار سبا د ناخوښه پیښې راتلو سره په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده د پیښې ځای ته په موقع رسیو او پولیس فورس را رسېدلی دي د پیښې وجې معلومولو لپاره نور لټون عملیات هم پیل شوي دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا مات ورکړی دا او میډل یې په خپل نوم کړی دی ایشینز گیمز کې پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش وومنز ټیم لا مات ورکول سره برانز میډل په خپل نوم کړی دی پاکستان وومنز ټیم بنگلہ دیش لا یو دیر سنجون سره مات ورکړی دا قومي ټیم په ټاکل شوی شل اورنو کې د ټولو غاړو په ځان یو سل او پنځه سل ویخ رنجونو جوړ کړی دی کوم کې چې کپتان فاطمه سنا پنځه سل ویخ رنجونو سره خو بیټینګ کړی دی چې رستو بنگلہ دیش ټیم دا ټاکل شوی هدف په جواب کې د ټولو غاړو په ځان یو سل او څوارلس رنجونو جوړ کړی دی او لوبه د یو درش رنجونو سره بدللې ده سرګند دی رضی نړوان د اتوار په ورځ باندې ایشینز گیمز کې پاکستان وومن کرکټ ټیم سیمی فائنل کې سریلنکا لخوا اتو وکټو سره مات هم ترلاسه کړې وه بلخوا د پاکستان قومي کرکټ تکړه لوبغاړی محمد رضوان باندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا یو بل پابندي هم لګولې شوې ده
پاکستان کرکٹ بورڈ محمد رضوان باندھی میڈیا چرا خبر قبول باندھے ہم پابندی لگولی دا تو پی سی بی موقف تھی چیت رضوان معاملہ این سی سی آئی کی دا لٹنو پا زیر پرترا دادی حوالی سرا رضوان نش قولی چی میڈیا سرا خپل خبر اتری اکڑی ذرائع ترمخا رضوان آئی سی سی تا لکل شو خط متعلق تفصیل کوختے شو دی او دا سینٹرل کنٹری سلور شریع یو احترام قول سرا با شکس پارسم استعمال اولی کی گی سرگند دیوی چی دا شکس سلور شریع یو ترمخا کلاری بغیر اجازت نام میڈیا سرا نش مخامخ کے دے او دا شکس پارسم ترمخا با دا پی سی بی او لوپاڑو دا پارا خپل منزی اختلافات ختم اولی کی گی او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاتو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کی درمیان تناسب 38 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کی درمیان تناسب 45 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان نن سحر شپک بجی سر وہلی او نن ماخام لس منٹ را پاسا پاشپک بجی با ڈوبی گی ہمدا اتر دی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تا سوڑ دو دے مزار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه اوس ورکه احمد زالی اجازه دلوی الله پامان.

او یا په کاغذ لیکلی راکړه یا په کاغذ لیکلی راکړه یا خو ګلاب پس پرلی راکړه او وس چې دیکھیږي بهی راکړه دغونه ډیر په سړکی راکړه او یاران ضرور یو بل تن اخې ورکوینا او تا چې رقیب ته زړه ټکور کړو وړاندې زما د زړګي کور کړو او په اور پسې مې ستا انځور کړو په ځان مې تور ساتر را خور کړو او د جدای ته به دې بیا نیولې یما او چې بې لتانه مازدیګر شي او نسور مې سم د زړه پر خر شي او دیدن دې راوړه چې اختر شي.

ایزما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریمی فیس واش راغلی دی.

مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به په خپله نه پېژنې بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس ایشما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاند تورې هلکې بشرتیا سره لرکوی دا ټول کمله صرف اور صرف ایشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292

Păi deci te părtind s-o sola Ce s-o bai s-o Via bai s-o Via ciali s-o Că la bine îmbrăma nevate Eu tăsuir răule că lucră era Eu tăsuir s-ar băta s-o Dame răbani că uci Hpăl nu mbăl gă Aura că număr bărță la legă Zici aga culau număr bi khă Aga număr bărță la legă Zici aga Număr bilkul culau bi de khă Rekha Tăcea dvără bi krimu aga stă Băi fesuaș va aga stu ji Da sefat rice ya do makha Rice beauty krimu Aur rice Fesuași Dvără bi rice beauty krimu Yo rice of a swash Aghi ta ba yo govan me labi ki dekhe na Ko da govan tere ka kar da de ji Kasa sopa kur ke roor de Khawan de Nabi ni lawa da khira Aba de Ya da yo khur ki sara Kachi mobile ur sara de no badaga na mir bani Bada khira ma ta O whatsapp bani yo tasweer ra lehi de khira ka Ko da tasweer sara bada mera bani ka uji Da tasweer sara bakpal number ra lehi Aga number bara lehi ji chikam number kulao bi kha Aga number bara lehi chikam number bi khi kulao bi Chumanga bi bia kal ko Stapo kura اندازه یې ستاپ ډراکی چکم دی ستاپ ډراکی د خیر زمونږ سره سره ختی وی ستاپ ډراکی زمونږ سره ستاپ ډراکی زمونږ سره عمره پیګه چراخته وی د خیر چمګه باغ نمبر باندې بیا کالو کو او تاسو ته خبرو کو چې لکه ګوره زمونږ په ډراکی چکم دی ستاسو د عمره پیګه چراخته دی او راشه د عمره پیګه چکم نه تر لاس کړه خیر کته سو په هر کونه کې د خیبر پختونخوا په هر ځای سره تعلق ساتي خوده کی چې کر کی خوده کی چې ټانګ کی نورنګي لکی مروتوی د خیره کم کم ځای ته زمنګ आवाज رسی با جوړل 400 ور سره سره ثوابي یاره دغه علاوه باجا بامخیل دیر سواد نه هو چې کم ځای ته زمنګ आवाज رسی چا زمنګ رایس بیوټی کریم دو دانه واغستل او دغه سره سره رایس فیس واش یو واغستو ټیک دا نظم بده نمبر 1 سی پر 316 622 بیا 22 او بیا 44 په دې نمبر باندې مې د خیر تاسو ماته دغه تصویر راولې گئی او په دغه تصویر سره بلان لازمي نه ګوري خان دا یو ډیر ځته ضروری خبره ده چې دغه سره تاسو سلی کیږي ته دغه سره به تاسو نمبر لګی نمبر صحیح ده یعنی د بابا یا د خاون یا د رور یا دغه نمبر چې هغه کلاو نمبر ویخه باغې باندې به تاسو بالکل کال وغیرہ نه چې په دې باندې هیڅ قسم ټینشن مالی زمونږ د پښتو ماشره د اکثر خويندې ریګ به دې باندې چې موږ نمبر نشو لګلې نو تاسو زمونږ خويندې تاسو نمبر چې راځي صرف موږ ته برازي ښه ټیک دې خپل رور ته مرزي کپنې ته برازي تاسو به زمونږ ټلیفون کال نه کوو صرف د کوپن د پاره چې کوم دې تاسو دغه د کوپن د پاره دغه نمبر غواړو چې سباله که تاسو زمونږ به ډرا کې الله دې وکړي چې څنګه انعامات روغي چې به تاسو سره به دې باندې چې زمونږ سره تاسو دا انعامات راغتي دي تاسو د کم ځای سره تعلق ساتي تاسو مونږ ته وایي چې د کوټ منځري بابا سره تاسو مونږ ته وایي چې د جولی ګرام سره تعلق ساتو تاسو وایي چې د بټخیل سره تعلق ساتو تاسو وایي چې د پلانکی ځای سره تعلق ساتو تاسو وایي چې د دې ځای سره مونږ چې کم دي تعلق ساتو الحمدلله د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې څومره انعامات دي ان شاء الله به تاسو دروازې ته تاسو له درسي د خیر ښه خو خبره ځان سره یادو ساتي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کمپیوټر کریم دي یا د تکنه علاوه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې رائس بیوٹی کریم ولا ورسید الخير مارکیٹ الحمدللہ ډیر د کمال نډک ډیر جات د خصوصیات نډک ډیر جات د کوالټی والا ډیر جات زما په خیال سره انتهائی مایناز الحمدللہ ډیر جات کلی انتها بهترین د خلا اوس تاسو مسائل و مخه چرته دا مسائل تاسو په مخونو کې وي تاسو خپل مخ کوله کول غواړی دا څنګه د رائس بیوٹی کریم څخه ما فارموله دا یا چې کوم دغه فارمولیشن دی هغه شوې دی شکر الحمدلله موږ به کمپرومایز سره کړی نه دی زه بار بار خبر کوم چې رزلټ در نه کو زمنګ سره به د کوپنم جمع شي دکاندار له واپس وي خپل پیسې انت واپس والا د نه بل غټه خبر به زما په خسره چې د یو کریم عالم نه کړی کوم چې خبرې چې کوم کده چا مخ کې دا مسایل وي کله چې مخ انتهایی اغا سخ وي کنه د بازي خلکو مخونه چې کوم دی انتهایی سخ وي یا داسې خلک وي چې زمونږ رونه وي مزدورکار وي بازي خوینې داسې وي چې اغي چې کوم دی د خپل عمر نه ډیر جات سی واخ کړی یعنی مثال به درمان دی خورکی عمر وا شل کال وي او دغه عمر وقار ډیر شکاله د دغه خورکی لپاره الحمدلله زمونږ رایس بیوټی کریم او زمونږ رایس افیس واش کوم دی دا چې کومه خورکی رواغستل او طریقہ کاری ورته زخم خو یو مهرباني دا وکړي چې تاسو موږ وټامین سي سیرم ورته ضرور والی خام 200 روپے د قیمت ته کوپن کې هم راسره شي خیره بیا بل خبردار دي چې دا تاسو واغستل کنه نو دغه خالی ډبی ځان سره جمع کړئ یو کوپن مو ما سره دلته جمع شو بل خالی ډبی چې جمع کړئ کنه نو لسټس خالی ډبی به نور جمع کړئ نو پاغي بدل بیا بل کوپن درکو یو کوپن دا شو چې کم چې دلته ما تاسو تصویران نه ولګل ټیک دا د رایس بیوټی کریم او د رایس فیس واش او سره وټامین سي سیرم دا سلور سي زو تاسو والی خام سلور سی بتا سوالی سور یار تاسو خپنه شي زه انتهایی معذرت غواړم دو صفات رایس بیوټی کریم یو صفات رایس فیس واش او ورسره یو وټامین سی سیرم دا سلور سی بتا سوالی خدا سلور پروډکټ کوم دی دا بتا سوالی شي چې دا کم خور دا کم رور واغسل زه تر کار خیمه ک یو خور کې دغه عمر سه بار بار خبر کوم چې 15 کال عمر دی یا دغه 40 کال عمر دی او دغه عمر کم سه کم 35 سال ښکاری ولی

کاری چې غمونو پریشانیانو تکلیفونو د کور کارونو ټینشنونو غریب داسې کړی دا چې د مخ دا کاسې ولې انتهایی قیجه کړی دا د مخ دا کاسې ولې انتهایی سخته کړی دا دومره پریشانیانو والی دا چې مخې تک شین شوی دی او چې خلک راشي دغه خوراکۍ رشته نه کیږي ولې نه کیږي د دې خوراکۍ رشته چې دا ټول هر څه چې کیږي هغه د مخ په کاسه باندې کیږي ټیک دی چې د مخ چې کومه نمونه دی د خلک ګوري او خلک وایي یاره وایي دا پلانکۍ کومه دا پلانکۍ نه کومه دا سترګې داسې ده دا پوزې داسې ده دا غوږې داسې دی خو به هر کب د خوراکۍ چې کله مخ مزیدار وي منګ ټول پښتانه ښکلي دي خو زه تاسو ته بار بار خبر کوم چې دردونو والی وو تکلیفونو والی وو آپتونو والی وو بیماریانې په منګ باندې راغلي دي مصیبتونه په منګ باندې راغلي دي سختې په منګ باندې راغلي دي د دغې له عمله چې کوم دی زمونږ په وجود کې بیماریانې راغلي وو د دغه بیماریانو په خاطر زمونږ د مخ چې کوم هغه به اوړه کړي دي هغه دانه لږ شانتي خراب شوي دي خو هېڅ قسمه نه ټینشن خبره نه ده په 300 روپۍ باندې یو کریم ملاوېږي په 200 روپۍ باندې زمونږ ویټامین سي سیرم ملاوېږي ورسره په 350 روپۍ باندې زمونږ رایس فیس واش ملاوېږي ٹھیک شو جی دا سودا د 100 روپو شو تاسو پته لګي دا ټوټلی د 1100 روپو زما په خیال سره چې دغه شانتي لګبګ د 1100 روپو دا سودا راځي په 1100 روپۍ باندې تاسو د بهترین نه بهترین کوپن ملاوېږي د خیره په 1100 روپۍ کې خصوصیات دا دي چې سلور خالی ډبي به تاسو زمونږ سره جمع شي دلته به هم کوپن جمع کوي په 100 ډبو کې به هم تاسو زمونږ سره خالی سلور ډبي راشي هلته به هم کوپن جمع کوي ګټه ده کنه او ګټه پکې داره چې د ټول نه غټه ګټه پکې داره چې د کمې خوراکۍ مخ کې شوی دی یعنی مثال په توګه سخت شوی دی یا داسې ښکاري چې ابا ایجټ ښکاري داسې ښکاري چې اورې ښکاري داسې ښکاري چې د دې خوراکۍ په ژوند کې د دنیا غمونه راغلي دي او د دې د مخ نه هغه خواږه د دې د مخ نه هغه ښایسته د دې د مخ نه هغه ښکلا وړې ده صحیح ده یا یو ولک ته داسې چې ډېر سخت سره غریب مخامخ دی د تکالیفو سره مخامخ دی عمر ډېر زیات کم دی ډېر زیات کم دی په مخ تیر سره دی په مخ باندې دانونه پاتې شوي داغونه دي یا په مخ کې سخواله ډېر زیات راغلی دی زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان د رایس بیوټي کریم د هغې خصوصیات دا دي چې دغه سره کله تاسو مونږ ویټامین سي سیرم استعمالوئ د خیره په ګرانټۍ سره خبره کیږي جی بغیر د ګرانټۍ به الحمدلله مونږ کلم خبره نه کوو مونږ چې کومه خبره کوو الحمدلله 15 وخته یو کېږي د ماښام ځانونه دي زه به کلم تاسو روغ نه مجی ټیک دا چې کوم لیسنر استعمال کی فیډ بیک بمرا کوي جی چې کوم لیسنر استعمال کی هغه ما ته ریسپانس راکې چې خاطر بای ستاسو رایس بیوټی کریم چې کوم دی دا خولي دی نه دی خولي مزیدار او نه دی مزیدار د کار دی کنه دی کار الحمدلله د خیره چې دلته کوم خبر کوم هغه کې به روغ نه دی خیره خام سیدا ستاسو پوسټ کې چې کوم دی کنه د مخ چې کوم سرمندا هغه لن رمواله ورکې نه رمواله ټیک دا صبر کوي جی نرمواله ورکی زمنګ چرایس بیوټی کریم کوم راغلی دی ساسو د مخ سرمن لا انتهایی نرمواله ورکی یعنی ستاسو د مخ سرمن مدوم را نرم کی کنه چې تاسو په خپل مانیم د اندازه وشي چیر واکی ما د بهترین پروډکټ کوم نه استعمال کړو ٹھیک دی جی دوی مخبره ستاسو مخ ته چې کوم دی کنه اغه تا شي پاپیتو یعنی مثال په تور معنی اغه روختلبی چې کوم دی اغه وربخي یعنی یو انسان دی اغه بیمار دی د بلا مودین بیمار دی او دی یو خطه بیمه علاج کو دی یو خټه خپل علاج کو اغه سړی منګ بری کلی کې وینو خو چې کله برو تو غریب په سخت معنی ګرځیدل او چا ود لاس نیولې خو دی داسې طبيب ول الله تعالی دارو کو چې دا اغه علاج کو پډې رو کم پیسو کې دا اغه علاج کو اغه کاکا مولی دو اغه په خپل خپل معنی دومره تیز ګرځي په پټی کې ګوټ کوي چاري کوي غم خاده لزی په موټر سایکل په سایکل معنی ګرځي دا کاکا روغ شو جی دا یو خټه خپل علاج کو ٹھیک دی جی تک شان دې کستا سو د مخ د سرمن چې کم دا خراب شوی دا تاسو غواړي چې زمنګ دا سرمن دې ته د روحانيت یعنی مثال په دربانی زمنګ دا سرمن چې کم دی دا دې روخانه روخانه یعنی مثال په دربانی دا سي پړکیدون کې غونده کې ښکاری چمکدار دې ښکاری خولې دې ښکاری مزیدار دې ښکاری په ظاهري توګه باندې نو زمنګ رایس بیوټی کریم سره زمنګ ویټامین سي سیرم به استعمالوي الحمدلله د خیر په ګارانټي سره په یو هفته کې دنه دنه با ستاسو د مخ دغه مسایل ختمي ور سره دویم بل خبره وري چې دا چا د مخ سرمن چې کم دا هغه وچه دا وچه یعنی مثال بدرمانی دا غی د مخ پوستکه چکم دی کنه هغه انتهایی وچه وې د کلک شوی دی ٹھیک دی جی که څو غواړي چې زما د مخ دا پوستکه چکم دی دا مزیدار شي دا خسته شي دا بهترین شي جی ٹھیک دی جی دا څه شي دا مزیدار شي دا خسته شي دا بهترین شي دا کس غواړي دا یو روړ دی یا یو خورکی دا چې څه کله مثال بدرمانی با کپڑے چینج کوما او زو ځان چکم دی واش کما هغه دوران کې ځای نه تو ګورن زما په مخ باندې خسته خسته اوبر روان دي او زما مخ انتهایی سپاخ کاری خدا صرف دا 15 منټو خایسته په دغه ټیم کې کاری کته سو ټول عمر د پاره دغه خایس دغه شانتي برقرار غواړي د صفات رایس بیوټی کریم راغلی دا به ضرور استعمالوي خیر دغه نه لوام
که تاسو غواړی چې چه زما پوستکی نه دی د مخ پوستکی چې کوم دی که نه زما د مخ پوستکی انتهایی تازه تازه خیسته خیسته مزیدار مزیدار ښکاري او داسې خوږ غونده کې ښکاري که نه خلک ویل که وایي دا انسان چې کوم دی وایي داسې تورکی غونده کې دی خو د زړه مینه ورسره جوړېږي که نه مثال په طرون غنم رنګ غونده کې دی خو زړه ته خوږ خوږ لګي که نه دا انسان وایي په سترګو باندې خوږ خوږ لګي که تاسو غواړئ چې زما د مخ پوستکی دې تازه وي او زما د مخ پوستکی دې دا احساس خلکو له ورکوي چې په دې انسان کې خوږوالی دی ټیک ده الحمدلله زمونږ رایس چې کوم بیوټي کریم دی دا به تاسو استعمالوي یوه هفته به استعمالوي طریقه کار به زه د مونځ د بعد خیمه د خیر تاسو په هغې باندې ځان پوه کوي هغه طریقې سره به د خیر انشاءالله تاسو زمونږ د رایس بیوټي کریم استعمالوي که ریزلټ یې درنه کړو زما پروګرام روزانه روزانه دا ایف ایم 97 امید ریڈیو نا دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبرنا ایف ایم 94 ریڈیو سوابئی دلبرنا او دا ایف ایم 88.4 کریک ریڈیو نا روزانہ بنیا سر براہ راست ہوئی زکل ہم چاپ سے کال نہ کٹکما مخامخ برا تکال کوئی او گیرا بمرا تکوئی او تنقید بم زما اپنے مانے کوئی سے دنہ نخپا کے ریزلٹ دنہ کوالا دا دکن علاوہ کسو کوئی چیز ماسکن کیر یعنی مثال پتر ما زمخت دمخت سرمن دی خیال وسات لشی خاطر بای زموز درکار یما زموز دروی ل زما په بایک زما په سیکل باندې زما در جمی را روان دی په جمی کې زما مخ انتهایی چاو دی چاو دی زما مخ چکم دی اغه انتهایی درپاړی غونته کینی ولی زما مخ تاسې تور غونته کې شنیل غونته کینی ولی د دغه نه زما د مخ سرمن چکم دغه محفوظه پاتې شي پر روزانه بنیا سره د شپې چکل سملی د صفات رایس بیوټی کریم ور سره پلس زمنګا چکم ویټامین سی سیرم دغه به استعمالوي د خیره که ریزلټ دې علاوہ سغواڑے چزما دمبخ پوستے کے چکم دے اخبی صاف شفاف مزیدار خیستہ نرم بہترین کاری جی نہ پہ دانو اثر کاری نہ پہ داغون اثر کاری نہ پہ ترسری اثر کاری بس مخ میں داسی بھی خلق کو چلے کہ کریم تو ضرورت او نہ پاؤڈر تو ضرورت ہے او نہ فیس پاؤڈر تو ضرورت ہے دغیر پر الحمدللہ زمنگ د صفات رائس بیوٹی کریم میں استعمال ہوئی خیر رزلٹ صرف یو ہفتہ کی دن دن دے خیر دغیر علاوہ کدا چا ماتا سبار بر خبر وکړه مثال په درمانی کسو کوئی چې زمانه مخ پوسټ کې وچ دي باقي کې زنه رمواله راولما د صفات رایس بیوټی کریم به استعمالوي د خیره ان شاء الله چې یو ډبه ختمي ګیره خیره ستاسو د مخ مسه تمام مسائل به ختمي د خیر ان شاء الله خدای دغه نه علاوه کدا چا یو پوسټ کې د مخ پوسټ کې داسې چې مثال په درمانی هغه په یو ځکه یو شانتي د باز خلکو مخونو باندې اثرات وي کنه په یو ځکه لک سپین خاري بره لک شین خاري بیا لک تور غونډه کې خاري کو څو غواړي چې زما د سترګو لاندې تور هلکی دي کو څو غواړي چې زما په مخ کې دوه درې قسمه کلر دي دا د ګرمۍ په موسم سره یاد مثال په درمانی زما الرجي دا د یخنۍ موسم نه د ګرمۍ موسم نه خاطر به زخ خپل مخ مینټین او سپین لکه چې زما مخ مینټین او ساتل شي او سپین وي خېسته وي مزیدار وي دغه لپاره کوم فارموله ده الحمدلله د صفات رائس بیوٹی کریم چکم دی تا تاکہ بہترین فارمولا دا تاسولا پکار دی تاسولا سا پکار دی تاسولا پکار دی جی چا دا صفات رائس بیوٹی کریم پلس زمانگا صفات رائس ویسواش اور سر زمانگا ویٹامین سی سیرم ضرور والی دیکھی دا تاکہ نا علاوہ دیر خوین دی میک اپ دیر جاتی شوقیانی بھی کنا او دا لازمی دی خائص ہو یا دا میک اپ ہو یا دا کریم وغیرہ دا دی خوین دی پار رغلی دی غواړی چې زمنګا پوستکی دې میک اپ ته انتهایی ښکلی خیستا او مزیدار وي چې دومره پوډر هم نه غواړي او دومره سرخیان هم نه غواړي او دومره کریمون هم نه غواړي د دغې لپاره خاطر به موږ څه وکړو د دغې لپاره تاسو په ډیلی بیس سره هر نایټ چې کوم دی زمنګا رایس بیوټی کریم به استعمالوئ د رایس بیوټی کریم د استعمال طریقه به زه تاسو ته ښیمه داسې کار به وکړو د خیر کنه راځئ داسې کار به وکړو مونږ به وکړو مونږ او بیا به چکم ان شاء الله د خیر دی خپل پروگرام ته راشو بیا به د خیر ان شاء الله نور خبرې کوو ستاسو میسجز په 0316 422 22 او بیا 46

اوکے جناب، اوکے جناب، 0316-622-2246 اخر بدی نمبر باندې تاسو ټلې بنګال خیر زمونږ پروگرام ته روان، پروگرام کې خپل اوریدونکو ځان سره شریکو د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان خوندور ډرا روان د خیر او بد خیر الحمدلله د خیر تاسو لپاره بهترین اپورتونټی دارا چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان رائس بیوټی کریم د خیر ان شاء الله سبا بل سبا د خیر ټول مارکیټونو ته ورسی سوابيوال ته ان شاء الله د خیر دی ورځ نیمه ګرځي د خیر زکه چې د پیښور نه سوابي تزینو زما په خیال سره ورځ نیمه بلی د خیر او قاری ملان صاحب سره مې وختي رابطه شو چیر اوس هم یو زنانه راغلی و ستاسو د رایس بیوټی کریم تپوسې کو جی نو بس هغه ما ته وایي سکو هغه مې بیا ګروپ کې شیر کوم مشرانو سره چې مال یار بدی صورت حال مې پوهه کې ځکه چې د خوین دي زی راځي پښتنه کې خیره الحمدلله سمنګ رایس بیوټی کریم بیګا بیخی تیر شوی د خیره زمنګ کوم ډیسټریبیوټران صاحبان دي د خیره هغه ځان رسولې په خبر ته ان شاء الله د خیره پندو ته بمور سی وکاس ته بمور سی د خیره متنو ته امید لمور سی د خیره وکاس ته زما خواسته چې ځان سره خډیر کې ده ټیک ده وکاس ته زما خواسته چې ځان سره ډیر کې دا امین ته زما خواسته چې ځان سره خډیر کې دا رایس بیوټی کریم او فیس واش پلس سیرم دا ځان سره مضبوط ساتي دا غي په شامه نغټه وجدار خیره په دغه معنی زمنګ کوپن سٹارټ شولې د خیره ان شاء الله دا دا دا دا دا دا به کم تاریخ بوري وي نه سړي لا پته نه لګي ها دا به کم تاریخ بوري وي مطلب دا کار وو کوجي شي دا به 30 تاریخ بوري مقابله وو کو د خیره ها دا دا میاشتې 31 د زما په خیال سره تلک صبر کو د خیره د زوګور مجدا دا میاشت د سودا دا میا نه دا 30 ده یار دا 30 میاشتہ د دیرشم تاریخ خبرې به خیر ان شاء الله د خیر تلک صبر وکړه خیر ها سبا کم کم مارکیټ وګورې سي خیر نو باغې کې به وروډونکو له واته ورځي ورکو خیر ځکه چې دوی بکی د غلوټ مارو کې خیر دا کوپنې بکی ته لاس کې خیر او موږ خوشاله شو.

نو جی بالکل د تاسو خو سن خاص کوله باندې خبرې وکړي چې کچیرې د تاسو د مخ مسلې وی مسلې لري دا ستونزې لري د مخ په مخ مو دونه دوغینا ډبینا تر سری روغ د مخ ګونځ مرو په لور د مخ تر ولا مرو غلا مخ صفا کول غوړي کنه د مخ نه دونه دوغینا ډبینا تر سری ختم کول غوړي نو ست وشي یا اوسه شي کوي تاسو بالکل جی یو اسون غونده حال درته وشه یو اسون غونده طریقې کار درته وشه یو اسون غونده جناب پروډکټ درته وشه د خوځفا کمپنی شفا بیوټی کریم داو د تاسو مخ صفا کوي د تاسو مخ سپینوي د تاسو د مخ ناو دونه دوغینا ډبینا ترسری د مخ ګونځا او تورولا داو ټول صفا کوي د تاسو مخ شوک شلای کوي داو وره بشه یا د شو دې بشه ضروری ٹرائی کی ضروری استعمال کی اور بہترین پروڈکٹ

او ته څه پسار وشتون لګوي د سار نومو وشتون نو خې پسارو مونې وي او ته صاحب وشتون خو ولې ک وخت نه گنجای نه وسوس گنجای د سار د وشتون قرش پخاو بالکل همیشه د پوره خط بهترین ته حذیفا کمپنی شفا دې دردینا دی بدن دی چیری دی کوجی جی دردی جی په تکلیف خو آرام نه نشته هر وخت دې زون تا فکر وی هر وخت دې زون شې سوچې روکا انسان کلا په زون کې سوچ شي کنه کنه دردې جی خو چې زون شې دې سوچ شي بیا بیا ها دردې تیری کړی سارے نو بیا هدا ته سیدا دردې ختمول لري خو زفا کمپنی شفا تل ډیر کر عام ډیر بهترین دی زون په مالش کويستا ان شاء الله دردینه اومه بالکل نو سما پکار لیوانه در پتی شما او دینه الوا جناب تو سے د خو زفا کمپنی شفا سکن پالش هم استعمال ولې شي کچیره تو سے ډایریکټ زون سپین اول کړی خوشالی کولی غوړی کنه او تاسو ویایئ چې یاره ډایریکټ پلاس منټه شي پنځلس منټه شي د مو دماغ یا پښې لوسی نه سپین شي نو خو زفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کوي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متا 3.4 امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دیسوي کال دا روانه میاشي سپتمبر 28 منېټه د اسلامي کال ربيع الثاني 9 او د هندي کال دا سو 8 منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو لاہور ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا بنسٹ اخودن کی خور علی ما خان دا نظر بندے پر ضد درخواست اوریدنا دا سپتمبر 23 میں پوری زنڈول دا پر سرخار اسلام آباد کی دانن سخا دا سلیری سرکاری تعلیمی دارو دا تڑلو فیصلہ شویدا دا خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی دا تخت رسم پا لاہور کی دا دو دیرش گاڑو یوی جغڑو فیرس ترتیب شوی دی دا یو سل سلور سلویخ دفی سرغلونی پا لیاریون او کارکنان هم شاملو دا پبلک ہیلتھ وزیر فضل شکور دا تختونی پاڑا دا غرور پا شکایت دا چمکنے پولیس اسٹیشنوں کی دا ایف آئی آر درج شوی دی ایف آئی آر دا نامعلوم وسلے والو فرضد درج کرے شوی دی د کوهاٹ پولیس لائنز 14 پاڑا دا بم ڈسپوزل یونٹ تفصیلی راپور خپور کړی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف لاندې شوی لاریون د پردې ترشا اړیکی د باور نشوالی په حل کې پاتې راغلی دی پیښور کې یوزلو بوګنون کې پیښه د واده نړوان دی حامل کېدو باندې مور خپل لور لا پانسی ورکړې ده پا چارسده ضلع کې د ډز یو پیخه همایون خټک د وامینی شتل ګوند څخه د مستفقې دو باندې او تحریک انصاف کې یوځای کېدو باندې پا ډزو ودلې شوې دي ولې په موقع یو تن زخمی هم دی د کوارډ بورډ لخوا د انټرمیډیټ نتیجې اعلان شوې دي د کرګ زده کوونکو لومړي پوزیشنونه ترلاسه کړي دي د انسان وینس پینه شوی دا روډ د لبزی شخړې لامل رور وجلې دی په چرسته دل کې د ډزو په یو بل پیخه کې یو رور زخمی او بل رور په موقع مړ شوی دی په کورمز دل کې یو 14 لامل بیا پاسیمه کې ویره خبره شوی دا په 14 کې یو کس زخمی شوی دی چې سم دلاسا د علاج معالجې د بار اسپیټال ته رسول شوی دی په خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې یو بله غمجنه پیښه هریپور په کانګړه بای پاس کې په ډز یو کس زخمی شوی دی او په نړیوال بازار کې د تیلو بای دوام لري چې لته د امریکا او ایران جنگ خودلې شوی دی د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي لاہور ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا بنسٹ اخودن کی خور علی ما خان دا نظر بندی پر ضد درخواست اوریدنا دا سپتمبر 23 میں پوری زنڈول دا دا لاہور ہائی کورٹ جج ابہر گل خان دا علی ما خان دا زوی شازیر لخوا درشوی درخواست اوریدنا اکڑا دا علی ما خان لخوا وکیل تیمور اور عرفان کلار وکیل حاضر شول رس وکیل رانا مدثر عمر ہم عدالت کی دلیلنا اڑوان دیکھل وکیل دا دریس خپل کړو چې علی ما خان دا نظر بندی معاملہ دا نور مقدمو څخه بدلون لري دا ڈی آئی سی د پارا یو تاریخ او نا نظر بندی د پارا بل تاریخ نوٹیفائی کولی شي دا ځخکاری چې هغه لومړی نیولې شوې ده او رستو نظر بند شوې ده چې رستو خبرتیا هم خپره شوې ده بل خو دا پینډی د هغه ریزت عدالت د نومبر شپږمې میں پوری د لارون پاتړو د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خور علی ما خان پر ضد د مقدمه اوریدنه بشپړ کړې او خپل فیصله یې خوندي ساتلې ده په اسلام آباد کې د نن څخه سلیری سرکاري تعلیمي دارو بندولو فیصله شوې ده د تعلیمي محکمې لخوا په سرکاري ښوونځو کې د اضافي پولیسو پر ځای کولو لپاره ترتیبات نیولې شوې دي په سرخار کې د ټرافیک معمول ډول روان دی کنټینرونه د سړک په اوږدو کې شتون لري او ریډ زون د امنیتي دلایلو له امله تړل شوې دي لا بل خوا په پینډې کې ټولې تعلیمي ادارې د معمول په سیر خلاصې دي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سہیل افریدی د تخت رسم په لاهور کې د دویش گاډو او یو ژغړو فیرس ترتیب شوی دی دا یو سل سلور سلویخ د فیس سرغړونی په لاریون او کارکنان کې شامل شوی دی د پولیس ذرایعو په وینا د کارکنانو د نیولو فیصله د سپتمبر لاسوارلسمې څخه تر ولسمې پورې دوامدار وه چې د فعالیتونو د ریکارډ په شاملولو سره شوی دی دا یو سل سلور سلویخ د فیس لګولو سره سم په لیست کې شامل کارکنانو د لاریون سہولتکاری دا کارنر غونډ جوړولو په اړه پلان په داسې حال کې چې د سپتمبر په 20مه د سرخار اسلام آباد په لور دا پرلت پلان هم په دې کې شامل و
د پبلک هیلت وزیر فضل شکور د تختونې پړه د هغه ورور په شکایت د چمکنې پولیس سټیشنو کې د FIR درج شوی دی. FIR د نامعلوم وسلوالو کسانو پر ضد درج شوی دی. د پولیسو په وینا فضل شکور د نامعلوم وسلوالو نقاب پوشو کسانو لخوا د پیښور موټروی انټرچینج کې د ټوپک په زور تختول شوی دی. کله چې هغه پرون پیښور ته روان و د متن له مخې فضل شکور د چرسدې څخه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلې یو منتخب غړی هم دی. د کوارټ پولیس لائن چودنی پاړه د بم ډیسپوزل یونټ تفصیلی راپور خپور کړی دی. د راپور لمخې د جوړیدونکو توګو نویت او مقدار د جوړدنې د مرکز په ټاکلو سره ارزول شوی دی. په داسې حال کې چې د چودنې کندی جوړوالی او اخاطه یولس فوټه او 4.5 فوټه ښودل شوی ده. راپور وایي چې په چودنه کې د کارول شوي چودیدونکو توکو ټول مقدار 8.1 کیلوګرام او په داسې حال کې چې په چودنه کې کارول شوي موټر لومړی پیژندنه هم شوې ده. د بم ډیسپوزل یونټ راپور وایي چې له چودنې وروسته بریدګرد د کوارټ زول پولیس لائن ته ننوتی او وسلوال برید یې پیل کړی. په داسې حال کې چې بریدګر په اسپیشل برانچ بلاک کې مورچه شوی چې وروسته یې برید کړی دی. د یادولو وړ ده چې د سپتمبر په 13 د جمعې د لمانځه پر مهال د کوارټ پولیس لائن یو جماعت کې ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون 2 کسان شهیدان او لسلو څخه زیات زخمیان شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف وړاندې شوی لاریون د پردې ترشا اړیکې د باور نشوایي په حل کې پاتې راغلی دي. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 20 د سر خال اسلام آباد په لور د لاریون لپاره خپل غږ ته دوام ورکړی. د پارټي چارواکو ترمنځ دا وروستي تماسونه د کوم پرمختګ لامل نه دي خودري شوي چې په عمدي توګه د دواړو خوا ترمنځ د باور ډیر کمی رامنځته شوی دی. د سپتمبر د 20 د پاره د تحریک انصاف د عملی احتجاج حکمت عملی ممکن په خیبر پختونخوا کې ډیره مرکوز ده. په داسې حال کې د هیواد پاکچا د لارینونو پاړه د ګوند عامه سیاسي بیانونه داسې ښکاري چې پراخه لار جوړوي. پیښور کې یو زلو بوګنون کې پیښه دا واده نړوان دی. حامله کې دوه باندې مور خپل لور لا پانسی ورکړې ده. د پیښور د تانا ټون پولیس سټیشن په حدود کې یو مور خپل لور پانسی کړې ده. د پولیسو په وینا لومړی معلوماتو لخوا چې یو جنې لا واده مخکې امیدوار شي وو چې مور د هغې د وجلو اعتراف هم کړی دی. د پولیسو ذرایعو وینا ده چې ودلې شوې لا کور وتلې وه خو مور یې هغه په لار کې بیا موندې ده او یو هفته وروسته بیرته کور ته راوستلې ده چې وروسته وجلې ده. د پولیس ذرایع ښایي چې مور د خپلې لور د امیدوارۍ ټیسټ هم کړی دی چې هغه مثبت راغلی دی. کله چې ټیسټ مثبت راغلی دی مور قهرجنه شوې ده او خپل لور یې له کور کې په ونه کې تړلې ده او پانسی ورکړې ده چې وروسته د جرم اعتراف هم کړی دی. د کوارټ بورډ د انټرمیډیټ نتیجې اعلان شوې دي. د کرګ زده کوونکي لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د بورډ په وینا ټول ټال 35,274 زده کوونکو په امتحان کې برخه اخیستې وه کوم کې چې صرف 45,825 زده کوونکي په امتحان کې بریالي شوي دي. د نتیجو له مخې د کرګ څخه یو زده کوونکي هادیا طارق 1,224 نمبرو په ترلاسه کولو سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی. د کوارټ کیڈیټ کالج محمد ولید یوسف 1,186 نمبرو په ترلاسه کولو سره دویم ولی پادا سیحال کې چې همددی کالج محمد صوبان د 1,232 نمبرو ترلاسه کولو سره دریم پوزیشن هم ترلاسه کړی دی. د انسان وینس پینشوا ورور د لبزې شخړې لاملا ورور وجلې. په چرسده ضلع کې د ډزو یو بل پیښه کې یو ورور زخمی او بل ورور په مقام مړ شوی دی. د پیښو له مخې د چرسده ضلع د تنګي پولیس سټیشنو په حدود کې د خویزو پیرا پاسیمه کې یو ورور د لبزې شخړې لاملا خپل ورور وجلې. په داسې حال کې د ډزو په مقابله کې یو تن زخمی شوی هم دی. د پولیس ذرایعو له مخې مشر ورور چې نادر د محمد عمر زوی خودلې شوی د کشر ورور د داوی لاملا مړ شوی دی. په داسې حال کې چې بل ورور مدثر د محمد عمر زوی سخت زخمی شوی دی. بلخوا هم دغه شان دویمه پیښه په 400 کې پډزو کې عمان خټک د نېشنل پارټي څخه د مصطفی کېدو وروسته او د تحریک انصاف سره د یوځای کېدو لاملا وجلې شوی دی. په پیښه کې یو کس زخمی شوی هم دی. د پیښه د 400 پولیس سټیشن په حدودو کې درزا خان کلا په میروت مانځي سیمه کې رامنځته شوی ده. کله چې همایون خټک د نېشنل ګوند څخه مستعفی شوی او پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی په هغه ډزې شوی دی او وجلې شوی دی.
په کور مزله کې یو چودنې له امله بیا په سیمه کې ویره خپره شوې ده. په چودنې کې یو کس زخمی شوی دی چې سمدلاسه علاج دپاره هسپتال ته رسول شوی دی. د پولیس دراو وینا ده چې کور مزله کې چودنه د اپر کور مزله په پیواړ خامزه کلی سیمه کې رامنځته شوې ده چې د مان چودنه وه چې په نتیجه کې یو کس زخمی شوی دی. د پولیس دراو ښودلې ده چې د پیواړ پولیس سټېشن په حدود کې د مان چودنه کې زخمی شوی کس د شبیر حسین د نورزلی زوی پیژندل شوی دی کوم چې د علاج معالجې دپاره هسپتال ته رسول شوی دی. په خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې یو بل غمجنه پیښه د هریپور په کانګړه بای پاس روډ کې په ډزو یو کس زخمی شوی دی. په دې موقع د ژغورنې طبي ټیم زخمیان سمدلاسه هسپتال ته رسول دي. جرای خای د هریپور په کانګړه بای پاس کې د پنیان څخه کانګړی ته د تک پر مهال د ډزو پیښه وشوه چې په نتیجه کې د کانګړی اوسیدونکي یو کم دېرش کلن وقاص زخمی شوی دی کوم چې نږدې هسپتال ته په موقع رسول شوی دی. او پاندریوال بازار کې د تیل وبي دوام لري چې لتی د امریکا او ایران جنگ خودرې شوې دي. په هر بیرل کې د 3.1 ډالر د ډبلیو ټي آی ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیل قیمت کې هم زیاتوالی شوې دي. د بیرنت خام تیل په هر بیرل کې 1.3 ډالر فی بیرل زیاتوالی شوې دي چې رستو دغه شان د متحده عرب اماراتو مربن خام تیل قیمت کې هم زیاتوالی شوې دي چې رستو د مربن خام تیل قیمت یو بیرل 1.10 ډالر فی بیرل ترسیدلې دي. د دغه سره سم پاکستان کې هم د پټرول محصولاتو قیمتونو کې ورست تر بلا زیاتوالی کیږي چې رستو عام ولز اندېښمن دي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه.

په وجه د براتل بد هضمي د کولمو سوځیدل د کولمو ټیبي خونی او بادی بواسیر پیچس پراسټیټ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پړسوب د ګردو کانی د ګردو سوزش د ګردو خرابیدل د خپو تلې سوځیدل د خپو پړسوب او د خپو دردونه خلو وچیدل د معدې سوځیدل د معدې کیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 0331212343 یعنی 0331 1212413

پاتې شي زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

او کله خپل ځان کله اسمان ته ګورم, کله خپل ځان کله اسمان ته ګورم, کله پستورو کې جانان ته ګورم, او زه د خپل ژوند په خوشحالو سره کوم چې ستا په سترګو کې افغان ته ګورم, او چې درته ګورم خفا کېږي ولې, یا چې درته ګورم خفا کېږي ولې, زه تا ته نه د قدرت شان ته ګورم, او پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي, یا پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي, بیا به زه کله خپل جانان ته ګورم. السلام علیکم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشو اوریدونکو دا گل گل اینڈ بلبل وائس ریڈیو 98.4 گھر کې تمه ته ویل کې چې تاسو ورور تاسو قربان راز کې همدار دي. یو ځل بیا دې خپل خوشو اوریدونکو په خدمت کې حاضر شول او په ستورو محفل سره. سوری سوری سوری سوری.

0: چرته اوس ښه ده بده اوس په دوګانو کې مې یاد ساتی او ډرایونګ چې دی هغه ډېر بی کیرفل او د مطلب چرین پرین چې دی هغه حضر خیال ساتی او د مور پلور خبره منوي او همیشه د مشهدونو قدر عزت کو. چرته اوس ښه ده بده اوس په دوګانو کې مې یاد ساتو د لوی الله پامه
1: ډېر مننه. سو بالکل رضوی جزو خلی
2: بالکل سي اجازه په خل یو ځلی بیا وانس اگین د ټول اوریدونکو د ته دل سره زړه سره ډېر ډېر شکریا چې مې سمستو کو چې مې کار کو چې خاموش خاموش بالکل خاموش اور ان کی سونے دی وچ میش ویو نا لو یو آل خاموش لیسن ٹول دا لو یو آل بالکل ٹول دے پر ایو جہان من ائی تھینک یو سو ویری مچ جی اس پرو کے مشتا اجازت دے لو یلا با ہمان